0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sam onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Vijesti. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji €0,91. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji €0,74. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €1,5. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko $50 po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130.000 eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Liba i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatramo da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: U riječkom KBC-u izvedene su prve operacije uz pomoć robotskog kirurškog sustava Da Vinci. Time je počelo novo poglavlje u razvoju minimalno invazivne digestivne kirurgije u toj ustanovi. Robotski program razvija se strukturirano, a namjera je robotski asistiranu kirurgiju uključiti u redoviti program za pomno odabrane bolesnike, kod kojih takav pristup može imati prednosti, poručili su iz KBC-a Rijeka.
4: Vijesti.
0: Ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump sastaće se u Njujorku gdje zasjeda opća skupština UN-a. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. U oči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je odbacio njegove optužbe na platformi X. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji €0.91. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji €0.74. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €1.5. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko $50 po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Vijesti. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku. Prognoza. Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojem bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo, jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku, kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramičak.
1: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vijesti. SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka. Tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda trebali bi se susresti čelnici Ukrajine i SAD-a. Uoči događaja ukrajinski predsjednik Zelenski odbacio je kritike američkog kolege Trumpa zbog napada na rusku naftnu industriju, a koji je u objavi na društvenoj mreži napisao da je Rusija tijekom rata nažalost izgubila nadzor nad svojom industrijom dizelskog goriva. Medijske kuće CNN, MS Now i portal Politico najavili su tužbu protiv administracije Donalda Trumpa jer je njihovim novinarima zabranio pristup Bijeloj kući. Mediji tvrde da je time povrijeđeno njihovo pravo prema prvom amandmanu američkog ustava koji među ostalim štiti pravo na slobodu govora i tisak. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio.
3: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano, vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20, dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Kad sam se rodi, dok sam de tebi, lepo mladost prežive, pak se oženi, ćaća bi, nuki dobi, pižion do ceka, vasake neve življenja, radio Pula.
6: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz poslanice Pavla apostola Kološanima. Zaodjenite se dakle kao izabranici Božije, sveti i ljubljeni, u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost, te podnosite jedni druge praštajući, ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu. Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi. A povrh svega, ljubav. To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim, mir na koji ste pozvani u jednom tijelu. I zahvalni budite. Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama. U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte, psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim, od srca pjevajte hvalu Bogu. I sve što god riječju ili djelom činite, činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Dobro vam jutro, lijep pozdrav na valovima Radio Pule ovoga jutra, burovitog, vjetrovitog jutra. S vama su Danijele Pernić, Jana Radić za mikrofonom i Nikola Milać će mi se pridružiti tamo negdje oko 8 sati. Za 10 minuta čućemo i kakva nam je prognoza za nautičare, a i naravno pročitat ćemo i kako nas vrijeme očekuje tijekom dana. Za sada evo buđenje uz Nolu, imam tebe, nakon toga Sunrise i Nora Jones. Evo Sunrise već je svanulo, sunca već još nema, ali uskoro će ga biti. Sunrise i Nora Jones za ovo jutro, lijep vam pozdrav i dobro nam došli u ovo druženje na Radio Puli.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Krenut ćemo s upozorenjem, evo ja sam već spomenula buru, a tako naravno kaže i prognoza. Mjestimice udari bure 35 do 60, a na otvorenom moru srednjeg južnog Jadrana i sjevernog Jadrana 35 do 45 čvorova, još u početku na južnom Jadranu neverini. Na sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura na otvorenom moru srednjeg južnog Jadrana, sjeverni vjetar 14 do 28 čvorova. Na sjevernom Jadranu bura 10 do 20, pod Velebitom 16 do 26, još u početku do 30 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom i pod Velebitom 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, još u početku na južnom Jadranu mjestimice kiša i poneki pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Umjerena do pojačana na srednjem i južnom Jadranu, te pod Velebitom mjestimice jaka i vrlo jaka bura. Još u početku na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana pojačan do jak sjeverni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i pod Velebitom i valovito. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka.
0: Prognoza vremena za nautičare.

Evo jedna stara dobra stvar još s Eurosonga Johnny Logan i Hold Me Down, no prije toga samo kratko, pretežno sunčano će danas biti, umjerena i jaka bura, eto već smo je spomenuli danas, uz mogućnost olujnih udara, jutarnje temperature od 8 do 15, a dnevne vrijednosti između 20 i 25. Pa rekla bih možda meni osobno najljepše doba godine, onako lijepo se spava, po noći nije vruće, a preko dana još uvijek možete otići na more. Evo kakve su trenutno temperature izmjerene otprilike prije nekih pola sata. U Umagu 10, u Poreću 13, Labin, Buzet i Pula 17 stupnjeva, Krk i Cres 18, najtoplije u Medulinu 19 stupnjeva. Još jednom dobro vam jutro, evo s Johnny Logana i Hold Me Now.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta 54, Maslenica Zaton Obrovački, Omiška obilaznica i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Svete Marije Magdalene, državnoj cesti 99 između mjesta i čvora Križišće, te mostu doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Višesatna čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide da.

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vlada predstavlja plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću.
2: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
0: Počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a, jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
2: Večera se u Zagrebu otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
0: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije na moru, pretežito drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Temperature od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su oči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuća tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
4: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Sastankom na kojem će se predstaviti plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću predsjedaće ministar graditeljstva Branko Bačić, a sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Hab.

0: Na sastanak su pozvani i glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, te obnašatelj dužnosti ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Nebojša Kirigin. Pozvani su i gospički gradonačelnik Darko Milinović te ličko-senjski župan Ernest Petri.
1: Problem sa sanacijom otpada pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti ispaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a nezadovoljstvo su iskazali i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
3: Jutarnja kronika.
1: Cijena dizela od ponoći najviša je u povijesti. Litra stoji euro i 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri, stoji euro i 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizela, razrađuje se i model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u jučerašnjem središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Zašto rastu cijene goriva? Hoće li se uskoro mijenjati svakoga dana? Do kada vlada može intervenirati? Zašto cijene dizela dosežu povijesne razine? Što je s plinom? Kakva nas sezona grijanja očekuje? Odgovore tražimo u mreži prvog. Urednik i voditelj je Kristijan Pelc.
1: Saborski zastupnici u nastavku zasjedanja raspravljat će o vladinu u paketu poreznih zakona. Uz ostalo predviđaju uvođenje oporezivanja prekomjernih marži i promjene u oporezivanju mirovina, paušalnih obrta te kratkoročnog najma u turizmu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Kada govorimo o izmjenama zakona o porezu na dobit, tu prije svega mislimo na oporezivanje prekomjernih profitnih marži. Nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita. Drugi porezni oblik, ukidanje poreza na dohodak za mirovine do 5000 eura. Dotaknut ćemo 541 tisuću korisnika s neto efektom od oko 180 milijuna eura. Isto tako mijenjamo paušalno oporezivanje u turizmu. Paušalno oporezivanje obrtnika također. Ono što želim istaknuti, neće biti tretirano preko 80% naših obrtnika.
1: U Njujorku je počelo zasjedanje opće skupštine UN-a na kojoj će večeras govoriti i premijer Andrej Plenković. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum, a sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. Na ovogodišnjem zasjedanju sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Ivanka Zorić.
6: Glavna rasprava počet će oko 15 sati prema srednjoevropskom vremenu, a tradicionalno prvi će govoriti brazilski pa američki predsjednik. Premijer Plenković na zasjedanju će govoriti večeras, a sinoć je uručio hrvatsku putovnicu Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku.
7: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će dobiti hrvatsku putovnicu. Ali ono što je nama posebno drago, da je vaš rad inspirirajući.
6: Premijer je sudjelovao i na samitu partnera za multilateralizam kojim je u ime Europske unije predsjedao predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji je poručio:
8: Ujedinjeni narodi ostaju u središtu naših zajedničkih napora za mir. Danas pokrećemo partnerstvo za multilateralizam, inicijativu koju su zajednički sponzorirali Australija, Barbados, Brazil, Kanada, Indija, Kenija i Europska unija. Dolazimo s različitih kontinenata, imamo različite povijesti i perspektive, ali dijelimo temeljno uvjerenje da izazove s kojima se suočavamo nijedna zemlja ne može riješiti sama.
6: Hrvatski će premijer sutra sudjelovati na sastanku na vrhu Krimske platforme, te će govoriti na okruglom stolu koji suorganizira Hrvatska, a tema je adresiranje nasilja nad ženama. Do kraja tjedna on će u Njujorku otvoriti gospodarski forum Hrvatska SAD, a popis njegovih bilateralnih susreta uključuje premijere Kosova, Sjeverne Makedonije i Moldavije, čileanskog predsjednika, čelnika Apple-a i predsjednika Svjetskog židovskog kongresa. Opća skupština UN-a idealno je mjesto za sastanke, pa će predsjednik Trump danas razgovarati s čelnicima zemalja Zaljeva i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Predsjednik Irana, s kojim je Amerika u ratu, Masud Pezeškijan, govorit će sutra, dok će se predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abbas u četvrtak prije izraelskog premijera Netanjahua obratiti videovezom, jer mu je odbijena američka viza. Rusiju će predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji će se sastati s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Uz tekuće poslove na skupštini se pregovara i lobira oko novog glavnog tajnika UN-a, jer Portugalcu Antoniju Guterešu krajem godine završava drugi mandat. Ovo je 81. opća skupština UN-a i traje do kraja tjedna.
1: CNN, MS Now i Politico podnijeli su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i ostalih članova njegove administracije zbog zaštite prava zajamčenih prvim amandmanom na Ustav SAD-a, nakon što im je zabranjen pristup prostoru Bijele kuće. Potpredsjednik J.D. Vance optužio je te medijske kuće da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručuje da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubravac.
9: Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
10: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
9: Medijske kuće CNN, MS Now i Politico u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu, a zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox Newsu. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora, jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
10: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
9: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu do sad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života, veći od onog koji ih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije međuizbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu do kraja predsjednikova mandata.
0: SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Vašingtona, Kopenhagena i Nuka.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je kritike američkog kolege Donalda Trumpa vezane za napade na rusku naftnu industriju. Ukrajinski energetski sektor mora prestati biti meta Rusiji, nakon čega će se napetosti s naše strane smanjiti, napisao je Zelenski na platformi X. Trump je prije toga objavio da je Rusija tijekom rata nažalost izgubila nadzor nad svojim industrijom dizelskog goriva, te da smiješan i beskrajan rat s Ukrajinom mora završiti.
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog klimatskog fenomena El Niño koji se približava američkoj zapadnoj obali. Predviđaju se snažne oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave.
3: Jutarnja kronika.
1: U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. godine, u Hrvatskoj se svake godine na taj dan obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio je suprugu Gordanu, njezinu odvjetnicu Hajru Prohić i sutkinju Ljiljanu Hvalec, a ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Jučer su u 17 hrvatskih gradova održane javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Ženska organizacija inicijative upozoravaju na problem nasilja i potrebu učinkovitije institucionalne zaštite žrtava. Mirjana Kučer iz udruge Domine i Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
11: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
12: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
1: Državni hidrometeorološki zavod od danas mijenja sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja će biti dostupna po županijama za svih 20 i grad Zagreb. Time bi upozorenja trebali postati preciznija, o čemu ravnatelj DHMZ-a Ivan Gutler kaže.
13: Negdje prije podne oko 9 kreću upozorenja na toj prostornoj razini. Ona će biti isto koncipirana kao i do sad. Zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja. Neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će evo, na taj način informacija biti korisnija našim građanima.
0: A dobro.
1: U Histrionskom domu u Zagrebu večeras se otvara 22. međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a. Ove godine posebno je atraktivan program takozvanog proširenog filma, najavit će Ivan Žaknić.
14: Glavnim programom ovogodišnjeg festivala provlači se tema otpora individualnog i kolektivnog i to kako u onim ostvarenjima koja se bave povijesnim artefaktima, tako i onim koji izazivaju drukčiju sadašnjost i budućnost. Festival predstavlja nove filmove starih festivalskih znanaca poput Miranda Pennell ili Bena Russella, a međunarodno natjecanje donosi ukupno 25 filmova. Hrvatsko natjecanje Refleksi broj 8 naslova, među njima su i višestruki laureat festivala Oberhausen, opera Igora Zelića, ali i nova djela eksperimentalnih veterana Ivana Marušića Klifa i Dražena Čučića. Iako će se projekcije filmova održavati u dvorani Kinoteke, za mjesto otvorenja festivala odabran je Histrionski dom. Razlog je performans Gaja Sherwina u okviru popratnog programa proširenog filma koji će otvoriti festival. 50 godina nakon prvog uprizorenja Sherwin će večeras ponovno živjeti svoj kultni performans Man with Mirror. Iz popratnog programa izdvajamo i Kino 23 u sklopu kojeg se prikazuje hibridno stvorenje španjolskog filmaša Carlosa Casasa Krakatoa. Priča o ribaru koji se zatekne usred najveće vulkanske erupcije u povijesti. Festival traje do subote, a ulaz na sva događanja je besplatan.
1: Najavimo i temu emisije iz našeg programa Izaberi zdravlje.
0: Tko pomaže pacijentu nakon savjeta da promijeni navike? Hoće li se uskoro tjelesna aktivnost propisivati na recept? Jesmo li za lijekove ili promjenu stila života? To analiziramo u emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati. Uređuje i vodi Sandra Erak.
3: Jutarnja kronika.
1: Nekoliko informacija iz prometa. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena autocesta između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zaton Obrovački, Omiška obilaznica te Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. U pomorskom prometu prekiduje trajektna linija Sumartin-Makarska. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Vlada predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
1: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
0: Počelo zasjedanje opće skupštine UN-a. Jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
1: Večeras se u Zagrebu otvara 22. međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
0: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije. Na moru pretežito drugdje djelomice sunčano, moguće je i malo kiše. Temperature od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
3: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žiger-Prljuk.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića, a na okupljanju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
16: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su u momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
17: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao. Ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog. I on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim. Pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
16: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
17: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
16: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
15: Na okupu je i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju 2 više od drugoplasirane Turske. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju plasmanom u polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se sutra. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u prestižnoj kategoriji. Start prve od 6 etapa je u Splitu malo prije podneva, a cilj u Segetu oko 16 sati. U jakoj konkurenciji su i dvojica hrvatskih biciklista, Fran Miholjević i Nikola Zgojković.
18: Mislim da su ambicije dosta visoke, kako ekipne, tako i moje osobne. Vozim doma, da puno etapa ove godine prolazi cestama kojima treniram svaki dan.
19: Došli smo vrlo spremni za ovu utrku. Ovo je jedna od najbitnijih utrka moje biciklističke sezone.
15: Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigrat će 3 utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2.
3: Oglasi.
20: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj, Izidor Pelajić. Jutros je pretežno vedro, na sjeveru i istoku ima umjerene i povećane naoblake, ali uglavnom bez kiše koja se pojavljuje za sada u Mađarskoj. Osjetno je vjetrovitije nego proteklih dana. Bura duž obale mjestimice puše s olujnim udarima, a na kopnu je i osjetno svježije. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 6 stupnjeva. Daruvar, Gospić, Križevci, Ogulin i Sljeme imale su 7, Zagreb, Park iznad Čabra i Varaždin 8, Bjelovar, Sisak 9, Bilogora, Gorice, Krenove, Gradiške 11, Gradište kraj Županje i Osijek 12, Kutjevo, Slavonski Brod 13. U Kninu je bilo 15, Malenska i Opatija imali su 16, Senj i Šibenik 17, Zračna luka Pula i Rab 18, Lastovo, Rovinj 19, Dubrovnik 20, a Konavoska Prevlaka 21 stupanj Celzija. Razmjerno vjetrovito i svježe danas u Lijepoj našoj. Na Jadranu je uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, u Istri te središnjim predjelima i osobito istočnim s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i slabije će te okretati na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 13 i 18, najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 stupnja.
3: Oglasi.
2: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
22: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Čitamo se.
3: Oglasi.
23: Tote zile deživljenje Radio Pula.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Slušali smo vijesti i jutarnju kroniku, a sad se opet vraćamo u ovaj naš pulski ritam, pa možda malo sporije od onog zagrebačkog, definitivno. S vama će sve do podneva biti Danijele Pernić u režiji 1, ja sam Jana Radić, a eto za nekih otprilike pola sata pridružit će mi se i Nikola. Nikola će skoknut na tržnicu kao što to čini svakog utorka kad smo skupa u smjeni, ja mislim i u onim drugim smjenama kad radi. Slušamo Tears for Fears, a vratit ćemo se točno u 8 sati kad ćemo se prošetati kroz povijest i saznati što se dogodilo na današnji dan, pa onda malo na tržnicu, a onda naravno i o vremenu. Eto danas, ako još niste izašli iz kuće, eto malo se onako toplije obucite, burice vani, hladnjikavo je. Jedino Danijele moje, on je u kratkim rukavima, njemu je vruće, on uživa sad u ovom vremenu, a mi nama drugima malo ovako, zimice, tako, zimice. Obucite nešto pa lako skinete poslije. Još jednom, dobro vam jutro.

0: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja 10 komada, €1,79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, €2,69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Radio Kalendar.
1: Evo, vrijeme za Radio Kalendar, točno 8 sati. Danas imamo nekako, rekla bih, poseban Radio Kalendar jer se bavimo samo jednom temom. A vjerujem da će svi oni koji vole gledati ovu seriju biti zadovoljni izborom današnje teme Radio Kalendara. Naime, evo, iduće minute posvetit ćemo jednoj od najpopularnijih televizijskih serija ikada. Ako vam kažem Friends, ako vam kažem Prijatelji, onda znate o čemu govorim. A zašto o tome govorimo danas? Jer je prva epizoda humoristične serije Prijatelji emitirana upravo 22. rujna 1994. godine. Dakle, meni to zvuči nevjerojatno. Koliko bi to bilo? 32 godine, evo ja sam to na brzinu izračunala, znači prije točno 32 godine emitirana je prva epizoda Prijatelja. Bio je to početak jedne od najuspješnijih televizijskih produkcija u povijesti. Ukupno je snimljeno 10 sezona, a u seriji je nastupalo 6 stalnih glumaca. Producenti su željeli da oni imaju podjednake uloge, bez da se nekoga posebno ističe. Sukladno tome, većinom su honorari svih 6 glumaca bili podjednaki, a s povećanjem popularnosti serije vrtoglavo su rasli i honorari glumaca. Pa je tako u prvoj sezoni svaki glumac dobio $22,500 po epizodi. U trećoj sezoni to je već poraslo na $75,000, pa u četvrtoj 85, u petoj $100,000 i sad je to raslo i raslo. Sedma i osma sezona svaki glumac dobivao $750,000 po epizodi, a u 9. i 10. sezoni svaki glumac dobio $1,000,000 po epizodi. Eto, pa vi sada računajte. Zanimljiv je bio odabir glumaca za seriju. Za svako od 6 uloga prijavilo se oko 1000 ljudi. Taj je broj srezan na 75 po ulozi koji su pozvani na audicije. Evo, ako niste znali, ovako jedan fun fact. David Schwimmer ili ti Ross Geller odabran je preko reda jer su ga producenti od početka željeli za ulogu. Navodno su lik Rosa i kreirali imajući njega na umu. Tako je Schwimmer postao prvi član glumačke ekipe. A Courtney Cox bila je Monica Geller, bila je najpoznatija glumica od svih 6 uoči početka Prijatelja. Eto, to sad oni najveći fanovi, oni možda koji idu na kvizove s tematikom Prijatelja, znaju ovaj podatak, a to je da su producenti u stvari prvo htjeli Courtney Cox da bude u ulozi Rachel, no ona je sama tražila ulogu Monike nakon što je pročitala scenarij. Dobro je obavila audiciju za tu ulogu i na kraju je odabrana za nju. Ostalo 4 glumaca odabrani su prema rezultatima svojih audicija. Evo, recimo, za ulogu Chandlera Binga u igri je bio John Cryer, poznat inače kao Alan Harper iz 2,5 muškarca, a uloga Monike isprva je ponuđena glumeći Janine Garofalo, ali ona ju je odbila, vjerujem da je poslije nije baš bilo drago zbog toga. Već prva epizoda, dakle pilot epizoda Prijatelja, doživjela je ogroman uspjeh. Tako je, recimo, Matt LeBlanc, koji glumi Joea Tribbiania, bio u stvarnom životu prije snimanja Prijatelja toliko siromašan da je za vrijeme audicije posjedovao samo $11. E sad, je li to doista istina ili je to samo urbani mit, to teško ćemo doznati. A kad su glumci dobili prvu plaću, tako je, recimo, Courtney Cox kupila automobil, a kažu da je Matt LeBlanc bio sretan da si konačno može priuštiti topli obrok. Eto, ne znam kako vi, ali meni su prijatelji stvarno jedna od najdražih televizijskih serija. Ne znam koliko sam ih puta izvrtila i koliko sam puta sama sebi rekla, evo, ovaj lik mi je najdraži, ili pa sam onda promijenila mišljenje. Prijatelji baš dobro dođu u nekim periodima života kad vam treba malo onako opuštenosti, malo nekako opuštene te zabave s kraja 90-ih. Što sad drugo slušamo nego naslovnu pjesmu koja je inače proslavila skupinu The Rembrandts. Slušamo I'll Be There For You. Uživajte.
0: Radio Kalendar.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Evo, koju sekundicu prije 8:30, vrijeme je za vrijeme i vrijeme za našeg dragog kolegu Igora Lisca. Igore, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
2: Komentirala jutro se vam malo prije kolegica moja Radić, da ovako kad zapuše bura ipak bolje spavamo, makar je visoki tlak, pretpostavljam s obzirom da je ovako vedro, kao da ipak nije nam baš neko jutro u koje volimo ono krenuti žestoko. Dakle, dočekali smo to zahladnjenje, dakle, falilo nam je, dugo je to trajalo.
3: Da, visok je tlak, to je u pravu ste, još iznad 1020 i dalje smo pod utjecajem anticiklone, ali svježije jutro, puno svježije nego što je jučer bilo. Spustio se naime hladan zrak u sklopu doline sjevera, tako da jutarnje temperature su ponegdje i u osjetnom padu.
2: Što bi to bilo? 7, 8, 9 više ili koliko?
3: Pa recimo iznad 6, tako.
2: Ali okej, ali lijepi dan nas očekuje.
3: Tako, lijepi dan nas očekuje danas, a i sutra uz buru. Danas će još puhati bura, ponegdje s olujnim udarima, ali sutra već u slabljenju i onda u kretanju na standardno sjeverozapadni vjetar ponegdje. Što se tiče evo, trenutačnog stanja na području, pretežno je vedro, puše slaba do umjerena, tek ponegdje jaka bura s olujnim udarima, a more malo do umjereno valovito, prema otvorenom na dijelovima s jačom burom i valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli u 8 sati prema podacima aerodromske postaje 18 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 17, a jučer maksimalna 27. Tlak zraka, kao što smo rekli, 1021 hektopaskal, te je u porastu, a relativna vlažnost 43%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Pazin mjeri 10, Polje Čepić, Rovinj 14, Rijeka Vransko jezero na Cresu 16, Opatija Senj 17, Krk aerodrom 18, Sveti Ivana Pučin 19, Porer Rab 20, Crikvenica i Mali Lošinj 21 celzijev stupanj. Danas pretežno vedro, poslije podne ponegdje prolazno uz više oblaka, puhaće, ko što smo rekli, u uvodu bura, koja će biti slaba do umjerena, no na južnim dijelovima područja ponegdje jaka s olojnim udarima, ali će na večer i u noći slabjeti. More će danas biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito, a najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Sutra u srijedu dosta sličan dan, karakteristika će biti da će bura slabjeti i okretati na sjeverozapadni vjetar, a zatim u noći na četvrtak postupno na jugozapadni. More sutra u smirivanju, na gotovo mirno do malo valovito, a temperatura zraka i dalje u blagom padu. Preksutra u četvrtak, tijekom dana postupni porast na oblake pod utjecajem spuštanja jedne doline sa sjevera, koji u noći na petak može ponegdje biti praćen kišom, to ćemo još pratiti ovih dana. Što se tiče vjetra, puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, ponegdje će biti i juga, a temperatura zraka će biti u blagom porastu. Ostali dani od petka povratak na stabilnije vrijeme, smanjenje na oblake od četvrtka i sve što ide s time.
2: Još samo možda temperatura more, koliko nam se more ohladilo? Stupanj 2?
3: Pula je trenutačno na 24 celzijeva stupnja.
2: Znači još je toplo. Da.
3: Još je dosta toplo.
2: Odlično. Igore, hvala lijepo. Čujemo se mi nešto prije podne.
3: Hvala vama i do slušanja kasnije.
2: Lijepi pozdrav.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, posebice podno Velebita. Zabrane su prometa za određene skupine vozila na pojedinim dionicama cesta. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Ovisno o gustoći prometa, osobito tijekom jutarnjih sati, zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu i na Jadranskoj magistrali D8 na prilazima Splitu. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Višesatna čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Detaljne informacije o stanju u prometu nalaze se na našim internetskim stranicama ili koristeći aplikaciju HK. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: HR Mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: U Istri.
1: Evo, ova vijest s kojom ćemo početi već je poznata, ali ćemo mi ponoviti. Dakle, većinom glasova Skupština Istarske županije jučer je donijela odluku kojom traži od Vlade Republike Hrvatske da se odustane od upućivanja otpada iz Gospića na oporabu u tvornicu cementa Koromačno. Zahtijevaju da se pronađe drugo rješenje za zbrinjavanje. Protiv te odluke bio je HDZ.
2: Vlada je na telefonskoj sjednici dodatno snizila trošarine na dizelsko gorivo od danas ipak poskupljenja. Dizel poskupljuje za 6 centi, pa je to sad litra 91, odnosno euro 91 za litru, oprostite. Benzin samo 1 cent, pa je nova cijena euro i 74 centa. Najviše je poskupio plavi dizel, čak 10 centi, odnosno na euro i 50. Nove cijene stupile su na snagu noćas, u ponoć, vrijede idućih 7 dana.
1: Ja mislim da bi ti trebao, Nikola, tražiti da te maknu iz utorka, jer ti je prestresno svaki put čitati
2: da,
1: ove
2: da, ajme,
1: benzina.
2: Da, ajme, horor.
1: Kužiš
2: horror.
1: Da radiš, ono, ponedjeljak, srijeda, nije to te.
2: Ali ja živim da dođe da se vraćaju cijene dole. Živim za to.
1: A evo, danas, kao i svake godine, Sigurna kuća Istre i Udruga žena Pula obilježavaju Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama tradicionalnim mimohodom. Mimohod kreće s Pulskog foruma u 11 sati u 45 minuta, znači u 15 do podne, i proći će ulicom Sergijevaca do Portarate. Nakon obraćanja koordinatorice Sigurne kuće Istra Jadranke Črnjul, bit će pušteni crni baloni u znak sjećanja na sve ubijene žene, žrtve obiteljskog nasilja u Hrvatskoj.
2: Počeo je i Međunarodni tjedan gluhih osoba, tijekom kojega se nizom aktivnosti želi poslati poruka kako je važno rušiti barijere i razumjeti osobe koje ne čuju. A Međunarodni dan znakovnog jezika obilježava se sutra u srijedu s ciljem promicanja znakovnog jezika kao dijela jezične kulturne raznolikosti. Inicijativu obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih osoba pokrenula je Svjetska federacija gluhih još 1958. u Rimu. Udruga gluhih i nagluhih osoba Istarske županije nizom aktivnosti educira i informira građane o ovoj ranjivoj populaciji, o tome kakav je život te kako pomoći gluhoj osobi u svakodnevnom životu. Ovoga četvrtka održati će se i dan otvorenih vrata Istarske udruge gluhih osoba.
1: I preostalo nam je još reći 2-3 riječi o vremenu. Pretežno sunčano, umjerena jaka bura uz mogućnost olujnih udara. Jutarnje temperature od 8 do 15, a dnevne vrijednosti između 20 i 25.

0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Evo, točno na tempo, dočekali smo ovaj glisando i prva nota ovoga naše podloga koja nam je Daniele Pernić osigurao. Točno u 9 sati i 16 minuta krećemo sa današnjim parlafonom. Evo, Jano, vjerujem da si ti već jutro si ukratko najavila o čemu mi razgovaramo danas. Zaista jako mi je drago da tu u studiju s nama je zamjenik gradonačelnika Pule, Siniša Gordić. Siniša, dobro vam dan, dobrodošli.
8: Dobar dan vama i našim slušateljima. Evo.
7: Tako je. Danas je za vas jedan poprilično intenzivan dan, puno toga se događa. Evo i rano jutro ste došli k nama, a na večer ćete i biti na tribini za Pragrande, koja je i naša tema danas u našemu parlafonu. A tribinu će moderirati ispred Društva arhitekata Istre, Breda Bizjak, koju evo pozdravljam i na telefonskoj liniji. Breda, dobar vam dan.
9: Dobar dan, dobro jutro.
7: Svi
10: evo ja ću pozdraviti, dobar dan.
7: Dobar. Evo Breda, malo ćemo ovako miksati, malo Siniša, malo vi. Znam da bi vi došli isto k nama ovdje u studiju. Evo igrom slučaja idemo na telefon, ali evo hvala također vama na vašem vremenu. Siniša, evo za početak možda jedno ovako presjek iz pozicije predstavnika grada. O tome koja je vaša vizija za Pragrande, malo o dokumentaciji, malo o papirima, koja je trenutno situacija, koji su planovi, ideje. Breda će nam reći o čemu će se još večeras na tribini razgovarati. U ostalom, evo da širu javnost upoznamo sa svim onime što je predmet rasprave kad govorimo o Pragrande.
8: Pa da, tako je. Znači, situacija s Pragrandom traje već, pa možemo komotno reći, 20 i nešto godina. Iz razloga što vidjeli smo da su postoje nekakvi planovi, da tamo postoji nekako sunčano naselje, čak to je bilo 2003. ako se ne varam. Međutim, od toga se na svu sreću odustalo, pa se krenulo u smjeru da to bude nekakav centar park grada, odnosno nekako zeleno srce grada. Mi se s time slažemo, da kao kažem, od 2008. Taj plan nije se promijenio, niti mi planiramo od njega odustati. Ono što je nama tu jedino problematično je to što se plasiraju razne dezinformacije, da tako kažem, oko Pragrande, gdje se priča o nekakvoj betonizaciji i ne znam čemu. A ključno istaknuti da upravo smo mi, znači kao ova gradska vlast, zaustavili jedan betonski mastodont, moram reći, tamo koji bi osvano, znači to je bila garažna kuća na 7 etaža, to je visine 21 metar, znači koštalo bi blizu, odnosno preko 10 milijuna eura, plus ako dodamo i PDV smo, znači već na 12, oko 12, za nekakvih 400 parkirnih mjesta. Mi smo smatrali da to jednostavno nije primjereno toj lokaciji. Kao što znate, evo danas je izrazito, vidimo, kažem, puno dezinformacija oko tih parkirališnih mjesta. Parkirališna mjesta koja se tamo uređuju uopće nisu u obuhvatu onoga što će Pragrande biti uređen. Ono što ćemo, što ste rekli o planovima, to će se večeras na tribini i dotaknuti toga. Mi kao gradska vlast, jedino, odnosno kao izvršna vlast, stvarno želimo da to bude uređen zeleni okoliš, znači to jednako da bude na šetnica. Na kraju krajeva, ja mogu reći da sam ja osobno, za razliku od mnogih ljudi koji možda niti ne znaju koja je tematika Pragrande, ja sam odrastao Valdabek Montezara. Znači ja sam Pragrande prolazio cijeli život kad sam bio mali, kad je tamo bilo poprilično močvarno područje. Sjećam se kako je to izgledalo kad je kanal imao jako puno vode, kad je unutra bilo svega i svačega što se tiče životinskog biljnog svijeta. I jednostavno danas kad idem, to je neusporedivo manje. Znači, što je dovelo do toga, pretpostavljamo...
7: Što se dogodilo, da?
8: Ja pretpostavljam da su u principu sve druge, kako se širila gradnje i uređenje diljem grada, oborinska odvodnja se usmjeravala na nekakve druge krajeve, pa onda samim time je bio manji pritisak na Pragrande. Međutim, u ovoj situaciji moramo uzeti u obzir da Pragrande je kanal koji služi za oborinsku odvodnju, i da će se u bilo kojem uređenju samog Pragrande morati
7: taj dio uvijek ugraditi.
8: Tako, znači jednostavno mi ne možemo zanemariti koja je uloga Pragrande. Ono je da akumulira, odnosno da prihvati oborinsku odvodnju koja se spušta s okolnih brda. Mislim, kao što znamo, vidite, Gregovica je povišena, Valdabek je, Montemagno, znači to je sve nešto što fizika kaže, voda ne teče uzbrdo, nego nizbrdo.
7: Ok, ali Pragrande je zaista veliko područje, neusporedivo veće od nekakvog samog tog parkirališta. Parkiralište je možda 5% te ukupne površine.
8: Ali parkiralište uopće, znači evo, baš sad kad ste to spomenuli, moram istaknuti. Znači, postoji parkiralište Marsovo polje 1. To je ono što mnogi, puno ljudi brka kad se govori o Marsovo polje 1. Vidio sam po nekakvim anketama što su bile da ljudi precipiraju Marsovo polje kad se kaže da misle da će biti Marsovo polje parkiralište koje je blizu zaobilaznice. To nije točno. Marsovo polje 1 se zove zbog naziva ulice. Znači, ulica je Marsovo polje. I Marsovo polje 1 je parkiralište kod Croatia osiguranja. Mm-hmm. To već postoji godinama, da ne kažem desetljećima. Mm-hmm. Imate nakon toga što se napravilo, što je srušena ova mehanika koja je bila, to je sad pretvoreno u nekako Marsovo polje 2, znači recimo. Vrtlarsku uređujemo iz razloga što je nužno da se ono što je do sada što je bilo parkirna površina neuređena, što moram opet istaknuti, ne rušimo stabla, čak sam i provjerio s kolegama, kažu mi da ćemo tamo, da će se tamo sad zasaditi kad se uredi ta je vrtlarska, oko 150 različitog biljaka, znači da će biti tamo zelenilo. I dolazimo do onog, ja ću preskočiti Marsovo polje 3, ću se vratiti na njega na kraju, doći ću do Marsovog polja 4, a to nam je ono famozno parkiralište preko puta stare mljekare. Znači, to je jedino parkiralište koje je u obuhvatu Pragranda po tlocrtima koje smo gledali. Međutim, to parkiralište je, kao što sami znate, napravljeno prije, ako se ne varam, 10 godina i više. U međuvremenu je, odnosno, isto tako uređeno, tad su zasađena stabla tamo. Znači, to je jednostavno parkiralište koje je bilo u tom trenutku, ajmo reći, nužno potrebno. I ne smatramo ga problematičnim. Mi, iako su se širile informacije da ćemo mi tamo graditi nekako širit, ne znam što raditi, to nije točno. Razgovaralo se eventualno o uređenju tog parkirališta na način da ne bude više taj makadam koji kad padne kiša, nastaju rupe, lokve i samim teme ne doprinose kvaliteti parkiranja u gradu. Znači jednostavno ljudi izbjegavaju parkirališta gdje imaju blato, znači odnosno svojevrsno blato. A vratit ću se sad na Marsovo polje 3, to je ono mjesto gdje trebala biti garažna kuća, koju smo opet ponavljam zaustavili srećom, jer ja bi bio izrazito nezadovoljan i tužan da se tamo sagradio takav mastodont od 20. Ja mislim, ljudi možda ne percepiraju, ali to mi je veće od tribine stadion Aldo Drozine.
7: To je više, da.
8: Više, tako je, znači, i ide preko više od pola stupa reflektora, znači, koji ima Aldo Drozina. Znači, to bi bilo maltene, ne znam kako bi rekao, po meni je to betonski mastodont koji jednostavno ne priliči na toj lokaciji u gradu i samim time smatram da i previše košta. Znači jednostavno 12 milijuna eura, blizu 12 milijuna eura za 400 parkirnih mjesta je suludo. Mi ćemo sad s ovim tu uređenjem koje će biti, ja sam praktički skoran se kladiti, da će biti najzeleniji parking u državi. Znači gdje će biti na terenu, ako odete na ortofoto snimke, na toj lokaciji ćete vidjeti da tamo nije bilo nijednog stabla, a sad će biti postavljena zelena rešetka, bit će zasađeno 60 novih stabala, pristup će biti takav minimalno invazivan u smislu da mora se, naravno, kad je kosina, mora se spustiti jedan dio, mali, blagi dio asfaltirane površine, ali drugo će sve biti zelena površina. Mm-hmm. A zašto smo se to odlučili? Upravo iz razloga što smatramo da takva jedna površina, ako je vi zabetonirate sa garažnom kućom, vi ste tu determinirali taj prostor za idućih 50-100 godina. Znači, to se neće rušiti. To nema šanse da bi se rušilo. A pošto vidimo da se život, odnosno okolnosti, naše klimatske uvjeti mijenjaju, neću reći iz dana u dan, ali iz mjeseca u mjesec i sezonskog doba u sezonsko doba, ne znamo što očekivati. Smatramo da je puno lakše, ako više ne bude potrebe za tim parkiralištem, počupati ravnate rešetke i preurediti ga u park kako treba biti. Znači, uopće nije i ukinut parkirališta mjesta na kraju kraja. Tako da...
7: Još jedno pitanje, prinulo se obratimo kolegici Bizjak. Parkiralište, ok, rešili smo tu problematiku. Što bi još po vašem sudu bilo primjereno za taj prostor? Kažem, i kad sva ta parkirališta se urede ili s njima se učini što god bude u dogovoru gradske vlasti i predstavnika mjesnih odbora i tako dalje, što tamo još možemo taj ipak veliki prostor namjenski urediti ili jednostavno pretvoriti u zelenu zonu kako sada je, pa neka šetnica, tek toliko i...
8: Pa da vam, mislim, to je sad, kažem, nije Spula počela niti sa Pežom, ni sa mnom, niti sa nama tu, niti će Spula završiti. Znači, mi nećemo se praviti najpametniji da mi sve znamo i što mislimo da bi tamo trebalo biti. Svako ima nekakvu svoju viziju, ja mislim da će na kraju krajeva i DAJ-SA i svi zainteresirani dionici ponuditi nekakva rješenja koja će biti održiva na tom području. Znači, ono što mi dalje smatramo je ključno da to ostane zelena površina. Znači, da ostane, evo ne znam, ako idete na utakmice Istre, pošto jedem na sve utakmice Istre, živim na Valdobeku, kad je Sparina vrućina, Znači, vi, mnogi ljudi idu po cesti, hodaju, idu po cesti i idu doma, sparina vruće. Ako vi prošetate, je mračno je, upalite, ne znam, rasvjetu na mobitelu, vama je tamo temperatura po toj prolazu da dođete do zaobilaznice, vam je sigurno neki 5, 6, 7 stupnjeva niža. Znači, to je, toliko se osvježite. Tako da jednostavno mi taj dio ne planiramo s ničime niti betonirati, ne daj Bože betonirati, niti ne daj Bože unakaziti u smislu da tamo više ne bude zeleno. Znači, ono cilj je da se to uredi i da to zaista bude zelena oaza grada. Sad, da li će to biti tamo kišni vrtovi, retencije, naravno morat će biti nekakvi i nekakvi mostići vjerojatno koji će premostiti te nekakve retencije koje kad se nakupi voda, ali uglavnom poanta je da sve što se tamo radi mora biti ekološki, mora biti održivo, znači da ne provlačimo, da nemamo zahvate kopanja i svega ostalo, nego da budu, ako će biti rasvjeta, bit će solarna rasvjeta. Danas postoji moderna tehnologija koja omogućava da se sve uklopi u ono što želimo da imamo, to je kvalitetan zeleni park koji neće biti betoniran i koji će omogućiti, ajmo reći, ugodan boravak kako stanovnicima grada, tako i posjetiteljima da vide jednu ajmo reći, drugu stranu Pule. Evo, tako ću reći.
7: Lijepo,
8: tako.
7: Lijepo. Večeras, dakle, tribina za Prag Grande u 19 sati s početkom u Coworking centru u Puli. Sudjelovat će naravno i predstavnici grada i Peđa Grbin kao gradonačelnik će biti s nami ovdje u studiju njegov zamjenik Siniša Gordić, ali vi ćete naravno također biti večeras tamo. Tamo su još i Jasmina Bašić ispred ASEA, Teodora Beletić ispred mjesnog odbora Gregovica, Irena Burba iz Zelene Istre koju smo zvali, nažalost nismo uspjeli do nje danas doći, ispred inicijative protiv sječe Petar Čurić, hidrolog Josip Rubinić, ispred ASEA je također Helena Sterpin, a sve to će moderirati draga Breda Bizja koja je s nama tu i na telefonu. Evo Breda, vjerujem da ste vi itekako upućeni u problematiku, pa možda evo s vaše pozicije koje su to krucijalne teme o kojima bi trebalo prokomentirati, koje bi trebalo prokomentirati večeras na ovoj tribini.
1: Da, znači prvo što želim istaknuti je da smo kao društvo arhitekata Istre se odlučili za ovu tribinu upravo iz nedostatka informacija, a upiti građana su bili česti i nismo mogli dati nikakav relevantan odgovor, nismo zapravo točno znali kakvi su planovi gradske uprave za ovo područje i zato smo i gospodinu Grbinu predložili da napravimo ovu tribinu za što se odmah složio i što nam je drago. Upravo da razjasnimo možda neke, ajmo reći, nespretne informacije koje su počele kružiti po medijima, ali i da se postave određena pitanja koja zanimaju i nas kao struku, a vjerujem i širu javnost. I nadam se evo da ćemo danas i dobiti odgovore i možda pronaći neka kompromisna rješenja za krucijalna pitanja. A ono što mi smatramo krucijalnim ovdje za područje Prag Grande je prije svega da se pravilno definiraju termini poput parka, urbanog parka, urbane šume i divlji krajobraz, što zapravo Prag Grande jest, da razmotrimo smjerove u kojima bi se trebale zapravo uređenje ovog središnjeg dijela kretati i zapravo da utvrdimo kontekst širi ovog središnjeg područja, jer naravno opstanak ovog staništa i svih biljnih i životinjskih vrsta koje obitavaju u njemu zavisi i o rubnim uvjetima, dakle o pojasu između kanala Prag Grande i Mutrovske ulice i zapravo područja rubnog prema ulici Marsovog polja koje evo detaljnije objasnio gospodin Gordić. Dakle, mislim da je Prag Grande jedan jako važan ekološki čimbenik za razvoj, za održiv razvoj grada. Osim toga, važan je dio integralnog sustava odvodnje oborinskih voda, veliki sliv koji je zapravo od davnina u toj funkciji, ajmo reći negdje od kraja 18. stoljeća, u 19. stoljeću se i regulira, širi kanal Pragrande i vodi se prema bivšem arsenalu. Dakle, i Austro-Ugarska se bavila odvodnjom šireg područja Pule, tako da osim jako zanimljive povijesti, kažem, postoji i velika bioraznolikost na ovom području. Vjerujem da se sa godinama ona smanjila i nažalost zbog nesavjesnog postupanja samih stanovnika Pule, jer smo tokom analiziranja ovog područja zapazili da se čak meteorna i fekalna kanalizacija negdje miješaju, jer su se ilegalno spajali na te kanale. A mislim da je svima u interesu da se to područje zaštiti, da se naglase njegove vrijednosti. Moramo naglasiti da ovdje je postojalo više od skoro stotinu bunara, da ima puno izvora i pitke vode, da nije samo sliv za oborinske vode. Znači, hidrološki jako, jako bogato područje, o čemu će nam naravno i profesor Rubinić pričati. Dakle, imamo jako puno tema za večeras.
7: I čini mi se iz ovoga što ste rekli da postoji vizavi tih pitanja koje se upućuju u ostalom i vama, poprilična bojazan da bi baš to rubno područje oko Pragrande moglo biti nekakve pozicije koje bi kroz nekakve nove građevinske projekte moglo narušiti neki balans ili stabilitet tog centralnog dijela Pragrande, ili tako?
1: Da, postoji velika bojazan da zapravo intenzivna gradnja stambenih građevina uz Mutilsku ulicu zapravo u konačnici naruši sam karakter i vrijednost centralnog zelenog dijela, jer naravno u svemu je potrebna mjera, pa tako i je opstanak ovog malog ekosustava zapravo bitan, a rubni uvjeti utječu na to, jer logično je, ako razmišljamo, da se na ovo područje dovodi jedna poveća količina novih stanovnika, ajmo reći, koji će živjeti u tim stambenim zgradama, povećava se kapacitet ljudi, a samim time i utjecaj onda na taj središnji zeleni prostor. I mislim da je jako bitno definirati što taj zeleni prostor je, kako bi se onda mogli pravilno i odnositi prema njemu. Jer uspoređivati, i o tome ćemo pričati, sa kojim područjima možemo uopće usporediti ovo središnje područje, jer Central Park u New Yorku je zaista okružen intenzivnom, maksimalnom izgradnjom koja je uopće moguća, a i ono je veoma kultiviran urbani gradski park. Dakle, dosta je to različito od ovoga što imamo sada ovdje i mislim da bi možda jednostavno trebali malo razmisliti da li je to zaista smjer u kojem treba razvijati ovo područje ili ga štititi kao jedan mini, ajmo reći, rezervat u koji će se naravno pustiti ljude da prošeću, ali sa zaista minimalnim intervencijama koje ne bi narušavale evo ovaj zaštićeno neko stanište, mislim zaštićeno u smislu da je ostalo neizgrađeno tokom svih ovih desetljeća.
7: Ok, dakle, tribina za Pragrande večeras u coworkingu u 19 sati. Breda Bizek je moderatorica, evo, moja je i gošća telefonski put. Breda, hvala vam puno. Čini mi se da, evo, iz ovoga što sam čuo gospodina Gordića i vas, definitivno cilj, ideja i želja je ista. A evo, i Siniša želi nešto još se nadovezati i vjerujem da ćete, čini mi se, relativno lako naći zajednički jezik večeras. Živimo u tom uvjerenju, redi Siniša.
8: Da. Pa evo, mislim, ja mogu reći da se slažem s gospođom Bizjak iz jednostavnog razloga što sad ću ja govoriti neke druge malo tehničke strane i onim iskustvenim. Znači, svi znamo da je to močvarno područje. Znamo da gradnja povlači vlagu, znači odnosno da zgrade povlače vlagu, tako da meni s te strane je jasno zašto to desetljećima nije bilo izgrađeno. Zato što...
7: A dobro, i Valbandon je slično, pa dosta se tamo izgradilo.
8: Je, ali evo imate rubne dijelove gore koji su uz Mutilsku ulicu, gdje su napravljene zgrade još prije 20 i više godina, koje su u, naravno treba neko vrijeme da ta vlaga dođe, ali kad ona dođe,
7: gotovo
8: je, znači tu više povratka nema. Iz jednostavnog razloga, ako pogledate gdje god vi zakopate bager, otkopate rupu, ja sam učestalo šetao kad se tamo gradilo, odnosno uz ovaj rubni dio.
7: Problem, ja.
8: Znači, to se, oni su otkopali rupu, preko noći se to napunilo vodom, sigurno nekih metar i nešto. Znači, tako da, i onda su koristili pumpe za ispumpavanje, pa da nastave radi temelje. Znači, to jednostavno, po meni, nije primjerena lokacija za gradnju. Ono što mogu reći da sam se ja osobno zalagao još tamo 2017. kad sam tek ušao u gradsko vijeće, sam problematizirao jednu pogupu, imate ucrtanu cestu koja vuče, koja sječe pregrande, znači koja ide preko ovog parkirališta koje je kod mljekare, ono praktički sječe i spaja se na Mutilsku ulicu. Znači, sva sreća, evo sad sam u poziciji, tu cestu ćemo eliminirati, tako da, jer ja sam svjestan toga da ako ako bilo tko povuče tu cestu koja sječe pregrande, nakon toga se pojavljuje interes za gradnjom uz tu cestu, s lijeve, desne, koje god strane. Ono što mi želimo spriječiti je da se pregrande presjeće i sjeće na takav način sa tim nekakvim cestama, cesticama. Smatramo da, iako je, evo ja ću reći ovako, komfor ljudi je dosta na visokoj razini, pa su svi navikli nekako da smo, ono, maltene da parkiramo na ulazu u bilo koji objekt. Mislim da nije problematično niti prošetati. Znači, više puta sam ponavljao u javnosti kad smo se komunicirali s ljudima. Znači, osobno sam išao od parkirališta kod mljekare. Vi ako parkirate tamo, koje moram reći usput rečeno da je ovo cijelo ljeto bilo besplatno, znači moglo se parkirati besplatno tamo, vama od tamo do centra grada treba 7 minuta, pješke. Znači, ja mislim da to nije nekakav vremenski period koji uzima dnevni, da stvara dnevni problem. Tako da mislim da jednostavno nema potrebe za dodatnim cestama koje bi sjekle pregrande, niti ne vidim potrebe za gradnjom samog pregranda, znači ovaj dio koji govorimo za ovaj rubni dio koji već je izgrađen, ja ću reći za moje osobno stajalište, da nažalost izgrađen. Ja nisam bio za to, ali nisam bio u poziciji da te stvari mijenjam. Ali sad ono što imamo priliku da mijenjamo, ćemo promijeniti i da se spriječi daljnja gradnja i devastacija samog pregranda. Odnosno, znači vidimo da današnja gradnja ide u smjeru, ja mogu reći, moja mama je građevinska struka, građevinar, znači meni je suludo da se danas stambene zgrade dižu u roku 2 mjeseca, znamo da postoje nekakvi vremenski periodi da se materijal odradi svoje,
7: i
8: jednostavno to je suludo, a samim time takva neka gradnja je i dovela do toga što imamo danas diljem Pule, a pregrande, odnosno što ne možemo sad srušiti ljudima stambene zgrade, ali one dijelove koji su grada još uvijek neizgrađeni, planiramo očuvati koliko je maksimalno moguće u zakonskim i svim zadanim okvirima.
7: Evo, Breda, želite li možda još nešto prokomentirati ili ćemo se ostalo ostaviti za večeras?
1: Pa, mislim da moramo nešto ostaviti i za večeras. Ja bih samo srdačno pozvala sve zainteresirane građane Pule da nam se pridruže večeras i da poprate evo izlaganja naših sudionika kako bi mogli na kraju u drugom dijelu tribine i postaviti pitanja i nadam se jednoj argumentiranoj i civiliziranoj diskusiji i da evo kažem nađemo neka rješenja koja će bar donekle zadovoljiti sve prisutne.
7: Nimalo ne sumnjam da ćemo u tom smjeru ići. Jana bih htjela
2: Htjela reći da sve ovo uvijek je lijepo, naravno treba čuti stručnjake, treba čuti gradsku vlast, ali ništa to nije bez ljudi, tako da bismo stvarno apelirali na ljude da dođu, dakle ovo su teme koje se tiču svih nas i stvarno evo ovo je prilika, obično kažemo ne daju nam priliku da pričamo, ovo je prilika da kažete što mislite, da postavite pitanja gradskoj vlasti, da postavite pitanja struci i sve ono što vas zanima naravno i da dobijete na ta pitanja odgovor, dakle večeras na tribini u coworkingu. Svi su pozvani.
7: Svi ste pozvani, da. Evo, mi možemo, imamo još koju minuticu i preuzeti eventualno neki telefonski poziv ako netko možda želi nešto na ovu temu reći. Gospodine Gordić, čini mi se da ste zaista itekako upoznati sa materijom, da za vas neće biti nekih velikih izazova, ali opet čini mi se da ste i otvoreni za prijedloge što ste rekli. Ako struka zaista ima nešto suvislo za predložiti što bi trebalo s tim prostorom napraviti, jer i sami kažete nije samo do vas i do vašeg mandata, nego je i nadamo se za 100 godina unaprijed.
8: Tako je, znači naše promišljanje grada je da grad Pula nije počeo funkcionirati niti sa Peđom Grbinom, niti sa Sinišom Gordićem. nego će trebati nastaviti i nakon nas. Znači, ne pada nam na pamet uništavati prostor, zeleni prostor grada iz nekakvih pite Boga kojih pobuda. Znači, jednostavno vidimo, ja opet iznosim svoj osobni sud, smatram da je gradnja diljem grada eskalirala do enormnih razmjera, gdje imamo ljude koji jednostavno maltene si mogu praktički kroz prozor jednim drugima dodati iz grada u zgradu stvari, i mislim da je to nešto na čemu trebamo raditi u budućnosti.
7: Pa dobro, tako je u Dioklecijanove palači.
8: Pa, je, da, dobro.
7: Ali znam na šta aludirate, da, jasno.
8: Tako da to je, a da ne pričamo o tome da sva ta gradnja, pretjerana izgradnja, dovodi do povećanog opterećenja komunalne infrastrukture. Znači, jednostavno, to je jedno vuče drugo. Znači, nema tu uzrok posljedica, vrlo jednostavno.
7: Sve jasno. Ok. Dobro, mislim da smo dovoljno zaintrigirali javnost. Nećemo onda sa telefonima. Svi koji imate nešto za komentirati, da pače, dobrodošli ste večeras u Coworking Center Pula s početkom u 19 sati. Tribina za Pra Grande. Reklo bi se ono ko američkim filmovima, speak now or forever hold your peace. Znači, ako ima šta za reći, neka dođe.
2: Pa dobro, vjerujem da će biti još prilike govoriti, naravno, izvan ove tribine, ali ovo su prilike i ovo su te situacije kada imamo interakciju između struke, vlasti i naravno građana koje nešto zanima, koji imaju nekakva dodatna pitanja, dakle ovo je prilika.
7: Super.
2: Ja sam u stvari htjela pitati još samo do gradonačelnika, koliko vas ljudi evo kontaktiraju, koliko su ljudi interaktivni što se tiče nekih pitanja, gradskih pitanja, šalju li vam mailove, dolaze li vam, koliko je uopće ta svjesnost da i sami građani trebaju sudjelovati u nekakvim kreiranjima sa svojim pitanjima, sa svojim sugestijama, odnosi li se to možda samo na nekakve, dakle, udruge, aktiviste, ili stvarno građani imaju nekakva pojedinačna pitanja, dakle koliko su u stvari aktivni, koliko smo aktivni?
8: Ja mogu reći da smo, sad će zvučati možda malo ružno, ali nažalost velika većina ljudi je aktivna dok kad problem dođe do njihovih vrata. Znači, prije toga, kako bih rekao, gledamo, neću reći da gledamo da smo mi u svom nekom svijetu, kako da naša stambena zgrada ili kuća kao da je izoliran problem, odnosno izoliran svijet koji nema drugih problema i ne tiče ga se nešto što se događa na drugom dijelu grada. Ono što mogu reći da mi do sada generalno nismo dobili, ja ono što mogu reći, nisam dobio nikakve primjedbe za Pra Grande niti ništa danas. Jedino što vidim ono je da je kad smo ljudi zaustavili na ulici, ja sam čak išao na prosjednu šetnju kada je bilo vezano za Pra Grande, gdje sam tad uočio da je jedan dio ljudi poprilično dezinformiran. Znači, odnosno, imaju krive informacije. To je zato što se, sad ja ne želim biti da kritiziram medije, ali danas je i kroz društvene mreže i sve ostalo omogućen upliv svakakvim informacijama koje se prenose bez da se provjere činjenica. Da li je to zaista
2: to je ta razlika, evo ja se ispričavam što vas prekidam, ali ja to čak ne bi nazivala medijima. Dakle, društvene mreže su danas postale, dakle, taj način komuniciranja gdje imate pravo, struka više, jer i novinarstvo je posao, ne, i naravno nekakav vrsta
8: struke. Nisam mislio
2: struke.
8: Kao mediji, kao razumijem. Vi, nego kažem mediji, generalno smo došli danas, imate Instagram, Facebook,
2: da.
8: Twitter, X, kako god ste već zvali.
2: Svašta se objavljuje bez dakle, da se provjeri, bez dakle. Da se informacije provjere, dakle
7: pa možda i tendenciozno, zna se i tendenciozno
2: apsolutno, da.
7: Koje
2: da.
7: Znaš da nisu, ali tako to je.
8: Mislim, šta da vam ja kažem, znači evo, konkretno za ovo parkiralište koje govorim, koje će se urediti gdje trebala biti garažna kuća, tamo se uporno ponavljao da će se tamo srušiti stabla. Vi ako odete na ortofoto snimke, znači, ne od prije 30 godina.
7: Nikad
8: nego,
7: nije bilo stabala tamo.
8: Nikad nije bilo stabala. Znači, mi ćemo tamo za sad 60 stabala. Znači, mislim, kako bih rekao, znači, onda se prezentira da će tamo biti nekakva gradnja, nešto. Jednostavno, meni je žao, ja bih više volio da se ljudi, ja znam da je kompleksno, Hrvatska država je dosta kompleksna, birokratizirana i tako dalje, ali postoje državna razina, županijska, gradska razina. Znači, nama se često ljudi obraćaju sa stvarima koje nije ingerencija grada uopće. I onda ispada mi ne želimo pomoć. Nije da mi ne želimo pomoć, nego mi nemamo alate kako da pomognemo. I onda pokušavamo te ljudima pomoći i usmjeriti ih kome da se obrate da se ti problemi riješe. Tako da evo, to je jedino taj nekakav dio što se tiče, ali kažem, evo što ste pitali za problematiku, ono što mogu najveće, što je jedan paradoks, najviše ljudi traže da se uređuju ceste i da se uređuju parkirališta.
7: To nije vaše.
8: Ne, to je naše, znači mi uređujemo ceste i parkirališta, ali jednostavno sve ima svoje granice. Znači, ne možemo niti mi pretvoriti grad u ogromno parkiralište. Tako da.
2: A to opet nitko ne bi htio. Da, to je malo catch 22, znači, da, je istina.
8: Upravo tako.
2: Istina.
7: Okay. Siniša Gordić, hvala vam lijepo na dolasku. Breda Bizek nam je bila na telefonu. Večeras tribina za Prag Grande, 19 sati, Coworking Centar Pula. Vidimo se tamo.
2: Vidimo se.
8: Hvala.
0: Parlafon.
5: Od ponedjeljka do petka.
3: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
2: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je jučer odluku kojom traži od Vlade Republike Hrvatske da se odustane od upućivanja otpada iz Gospića na oporabu u tvornicu cementa Holcim u Koromačnu. Zahtijevaju da se pronađe drugo rješenje za zbrinjavanje. Protiv odluke bio je jedino HDZ. Predstavnici udruge Zelena Istra i inicijative Građana čist zrak, duga ljubav u subotu pozivaju na prosvjed 8 godina je dosta, idi ča Kaštijun. Prosvjed će se održati u subotu u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. 8 godina slušamo prazna obećanja, kažu organizatori, poručuju 8 godina gledamo prebacivanje krivnje od općina i gradova preko županije sve do ministarstva. Inicijativa čist zrak, duga ljubav i Zelena Istra pozivaju sve građane, mještane i susjedne inicijative na prosvjed Idi ča. Održat će se dakle u subotu u 11 sati na plotou ispred ulaza u Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 gradova prosvjeduje danas pod sloganom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Nazivom okupljanja koje se održava u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama odgovaraju na inicijativu resornog ministra, odnosno na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Naime, ministar je rekao tada da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. A kao i svake godine, Sigurna kuća Istra i Udruga žena Pula obilježavaju Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama tradicionalnim mimohodom. Mimohod kreće s Pulskoga trga Foruma u 11 sati 45 minuta i proći će ulicom Sergijevaca do Porta Rate. Nakon obraćanja koordinatorice Sigurne kuće Istra Jadranke Črnjul, bit će pušteni crni baloni u znak sjećanja na sve ubijene žene žrtve obiteljskog nasilja u Hrvatskoj. Polaganjem vijenaca kod Središnjega križa na gradskom groblju u Puli i kod spomenika hrvatskim braniteljima u parku Franje Josipa, jutros je počeo program obilježavanja Dana policijske uprave Istarske. U crkvi Svetoga Pavla na Vidikovcu bit će služena sveta misa, a potom će u 13 sati biti održana svečana akademija policijske uprave na terasi u uslužnoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova u Valbandonu. Danas je dan bez automobila, jedna od središnjih aktivnosti Europskog tjedna mobilnosti. U Puli tim povodom od jutra pa do 15 sati nije dozvoljen na promet osobnim automobilima duže prometnice Lungo Mare u zoni od raskrižja s ulicom Veruda do kupališta Mornar. Promet je reguliran znakovima i dozvoljen samo za interventna vozila. Cilj ove aktivnosti je ukazati na mogućnosti drugačijeg korištenja javnog prostora te građane potaknuti na razmišljanje o svakodnevnim izborima načina kretanja. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1021 hektopaskala, relativna vlažnost 29%, a temperatura prije sat vremena prema podacima, odnosno mjerenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda, izmjerena je u Pazinu 13, u Puli 20 stupnjeva, more u Puli je još uvijek 24. U nastavku dana pretežno vedro, poslije podne ponegdje prolazno uz više oblaka, puhaće bura, slaba do umjerena, na južnim dijelovima područja jaka s olujnim udarima, te će na večer i u noći slabjeti. Morat će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito, a temperatura najviše 26 stupnjeva. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: U sedvona života Radio Pula.
3: Pjesma tjedna.
4: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo
5: Parmači,
4: a vi slušate naš novi singl A tebe nema.

0: obitelji. Ital Union vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Ital Union.
2: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, euro 79, svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 euro 69 i naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: A kao i svake godine, Sigurna kuća Istra i Udruga žena Pula obilježavaju Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama tradicionalnim mimohodom. Mimohod kreće s Pulskog foruma u 11 sati i 45 minuta, proći će ulicom Sergijevaca do Porta Rate. Nakon obraćanja koordinatorice Sigurne kuće Istra Adranke Črnjul, bit će pušteni crni baloni u znak sjećanja na sve ubijene žene žrtve obiteljskog nasilja u Hrvatskoj. Tim je povodom sa Jadrankom Črnjul porazgovarala naša Anita Bartolović.
1: Mimohod organizira Sigurna kuća Istra u suradnji s udrugom žena, a Sigurna kuća koja djeluje od 2005. do sada je pružila utočište i smještaj za više od 400 žena i njihove djece, a više svemu razgovaramo s koordinatoricom Sigurne kuće, gospođo Črnjul, dobro vam jutro. Pa idemo za početak reći kakva je situacija u Istri.
2: Dobro jutro i vama. Pa situacija u Istri je, ja bih rekla, uobičajena. Osim što imamo sad pred kraj sezone, imamo povećane pozive, žene traže smještaj u sigurnu kuću i javljaju nam se u savjetovališta za neke druge pomoći koje mi pružamo. To je psihološka, pravna i ženska podrška. Ono što mogu reći, znači u Istarskoj županiji u posljednjih 20 godina ubijeno 24 žena. Hvala Bogu, ove godine do sada ni jedna i nadamo se da će tako i ostati. Osim što je možda malo u porastu obiteljsko nasilje, znači 85 muškaraca nasilnika je bilo ove godine do 8. mjeseca, a prošle godine je bila ta brojka 75. Tako da nadamo se da neće biti u povećanju.
1: Žene često se boje. Što zapravo ih koči da naprave taj prvi korak da potraže pomoć?
2: Žene se boje. Prvo, još uvijek smo mi patrijarhalno društvo. Što će reći obitelj, što će reći susjedi? I postoji kod žena jedan veliki strah. Strah od prijavljivanja, misleći da je to prolazno. Mi u Sigurnoj kući znamo da to nije izolirani incident. To je jedan proces koji traje kod žena. Znači, kreće sa ljubomorom, sa kontrolom, sa ekonomskim iscrpljivanjem i na kraju i dolazi do fizičkog sukoba. Znači, ako je to proces, to ipak traje nekoliko mjeseci, a kod nekoga normalno i godine.
1: Kako ih možemo ohrabriti da naprave taj prvi korak, da se zapravo maknu iz nasilja?
2: Pa evo, upravo i ovim nekim akcijama, kao što ćemo mi danas imati taj mimohod, želimo skrenuti pozornost na taj zbilja gorući problem. Jer ako znamo da je po nekim našim statističkim podacima ubijeno u posljednjih 20 godina 447 žena, to je ogromna brojka, ako znamo da je Hrvatska jedna mala zemlja, a i tu nažalost prednjačimo, među prvih tri zemalja smo po nasilju u obitelji.
1: Evo, ranije ste mi bili rekli zapravo želite što ranije žene osvijestiti o tom nasilju, pa ste se uključili i srednje škole i zapravo će oni biti danas i dio tog mimohoda.
2: Pa tako je, najveći suport su nam srednjoškolci i studenti, upravo zato želimo uključiti mlade, želimo ih senzibilizirati, želimo ih osvijestiti i kao što svima treba edukacije, trebaju zapravo započeti sa onom najmanjom djecom, još u vrtiću prilagođeni programi kako biti nenasilan i poslije u osnovnoj i srednjoj školi. Mi smo nekada održavali radionice, sad upravo krećemo ponovo, radionice sa učenicima srednje škola kroz forum kazališta kako bi ih potaknuli i senzibilizirali kako se ne treba ponašati u vezama i općenito, jer iz prethodnih godina imamo iskustvo da mladi zapravo uopće ne znaju što je nasilje.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kodovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje.
1: Kaštele i špilje.
0: Otkrite zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.
3: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
4: Radio Iksica.
5: Sve o studentskom životu u Puli.
4: Radio Iksica.
5: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
4: Radio Iksica.
5: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.

0: Evo jedan glazbeni pozdrav jeseni uz Isarski komorni orkestar u Novigradskom CMIK-u. Naime, Novigradski centar za manifestacije i kulturu sutra 23. rujna u 20 sati dočekuje jesen, evo možemo tako to lijepo reći, koncertom Istarskog komornog orkestra pod ravnanjem maestra Petra Matoševića, koji je sa mnom i na telefonskoj liniji. Petre, dobar vam dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
0: Petre, evo jučer sam vas malo zagnjavio telefonom na probama, aktivni ste, puno radite, pripremate se, jedan zaista lijepi program ste osmislili, što to naše slušatelje i sve ljubitelje programa koji se zaista često i lijepo odigravaju u Novigradskom CMIK-u, što ste vi to pripremili za sutra?
1: Evo, pripremili smo dijela koja je naš skladatelj rodom iz Momjana, Stefano Rota, komponirao svoje vremeno i koje smo mi evo preradili kako bi mogao to orkestar izvoditi.
0: Jako lijepo. Interesantno, ovaj se ciklus zove Quattro Stagioni, dakle u svako doba godine nešto posebno CMIK radi. Je li ovako iz vaše perspektive glazba Stefana Rota upravo ovako jedna jesenska priča?
1: Pa, može se reći, ajmo reći da je priča za sva vremena.
0: Za sva vremena. Što eventualno ne znamo dovoljno o Stefanu Roti?
1: Pa ajmo reći da ne znamo. Sigurno znamo da je potiče iz grofovske loze Rota, čiji kaštel i dalje uporno stoji u Momjanu.
0: Uporno, da.
1: Evo, on je za vrijeme svog života živio i radio u Piranu, gdje se imao prilike susresti sa dijelima Tartinija, odnosno njegovim manuskriptima, i tako ih je on prepisujući i skladao svoje kompozicije. Tako da poznavatelji glazbe će sigurno, slušajući njegova dijela, uočiti određene sličnosti sa glazbom tog perioda.
0: Da, govorimo o periodu, dakle rođen je 1824. preminuo 1916. što bi ga nekako svrstalo u kasni romantizam ili tako, to bi taj neki period bio?
1: Da, taj period bi bio, ali njegov jezik je više bliže, ajmo reći, Rosiniju i nekakvom tom opernom klasicizmu, ajmo reći.
0: Super. Čitam ovdje rukopisi njegovih djela za klavir i orkestar, pronađeni su u obiteljskom arhivu, je li sva njegova glazba upravo u toj kombinaciji klavir i orkestar ili je i još nešto ovako miksao?
1: Ba, moram priznati da nisam previše upućen, jer cijeli projekt je nastao iz suradnje sa Udrugom za očuvanje spomena na istarske skladatelje iz Pule, tako da mi smo s njima zapravo dobili smo materijale koje on pisao za klavir, odnosno za taj svoj tadašnji instrument, i onda smo ih mi preradili, tako da sigurno oni mnogo upućeniji o konkretnim njegovim dijelima.
0: Dobro, dobro. Čitam ovdje, ovo interesantno mi je da ste vi nedavno i predstavili glazbu pulskih kapelnika, ali tako?
1: Jesmo, i to je već drugu godinu redom.
0: Ali sad je bio koncert, je tako, pred 10 dana ste imali sada koncert, ako se ne varam.
1: Da, koncert je bio prošli četvrtak.
0: Prošli četvrtak, tako je, niti toliko.
1: Još manje od 10.
0: Niti to, bravo. Ali vidi, znači, Istarski komorni orkestar ima puno tog repertoara koje stalno ovako drži spremnom.
1: Je, istina, evo, možemo se stvarno pohvaliti da unatoč našoj kratkoj povijesti djelovanja stvarno imamo puno različitog repertoara koje ide od predstava pa do koncerta sa solistima, orkestralnih, i pogotovo nam je jako važno davati novi život, ajmo reći, dijelima naših skladatelja, možda malo zaboravljeni,
0: to, zaista,
1: a zavrijeđuju pozornost.
0: Zaista vrijedi, apsolutno. Evo, vi ste više od 200 koncerata diljem Europe odradili, dakle jako puno iskustva imate. Jedna vaša ocjena, ne znam koliko vas kolega iz orkestra sada trenutno sluša, ali jedna ocjena ovako Istarskog komornog orkestra, jesu li kolege zaista u skladu s onim vašim očekivanjima?
1: Ma, tu je odgovor stvarno vrlo jednostavan, jer kao što njima kažem, imam prilike ići okolo i vidjeti sve i svašta, i stvarno nemaju se čega srami, tanci, razina je stvarno zavidna, samo fali nam još kilometara, šta više koncerata, to je sve bolje, ali sama razina muzičara i profesionalnost i ljudska strana, zapoželjeti.
0: Fantastično. Sada ste pripremali, dakle, program Stefana Rota koji ćete izvesti sutra u Cmiku. Kako birate koje će se novi materijali pripremati? To vede ide sve iz vaše neke ideje ili tako i po narudžbama, da tako kažem, radite? Kako to funkcionira?
1: Pa da, i to ima svega, ali uglavnom, evo, pošto sam umjetnički voditelj, mi i taj program u Stefana Rote smo pripremili u sklopu naše druge koncertne sezone, koja je realizirana uz potporu upravnog odjela za zavičajnost i kulturu Istarske županije i gradova Pula, Vodnjan, Rovinj. I tako da, evo, mi osmislimo našu sezonu i onda nam je cilj nastupati diljem Istre sa različitim programima koje nudimo unutar sezone, a tu su i, kao što su recimo bili Kapelnici, I jako vrijedna suradnja sa Music City bandom, isto tako Pule. To su, ajmo reći, naši off-season projekti, ali za nas su jednako vrijedni, tako da imamo stvarno širok spektar djelovanja i možemo reći da sviramo za svoju vrstu publike.
0: Pa da, to želim reći. Ne držite se jednoga faha, kako to obično kažemo. Sudova vas ima, jako ste aktivni, čak skoro bih rekao ih i neobičajno ste aktivni za jedan ovako veliki komorni sastav.
1: Pa nekako uvijek je bila ideja, odnosno želja da postoji nekakav orkestar tu kod nas i evo sad su se nekako spojile sve zvijezde, sad imamo stvarno super muzičare i polako stvaramo publiku, imamo interesa, tako da nama je od uvijek bilo u interesu svirati i nastupati, jer zato smo se zapravo i školovali, pored pedagoškog vrijednog rada naravno.
0: Jasno.
1: Ali evo sad kad imamo priliku nastupa, stvarno koristimo što više moguće.
0: Ma, apsolutno, apsolutno. Sve pohvale i čestitke na tome. Dobro nam došla jesen. Poruka je kojom Cmik poziva publiku na novo izdanje svog ciklusa Quattrosta Johnny. Okreću sutra s koncertom Istarskog komornog orkestra s početkom u 20 sati. Ulaz je besplatan. Izvodi se program Stefano Rota, Vol 2. I evo, sve pod ravnateljskom umjetničkom palicom Petra Matoševića. Petre, hvala vam puno na javljanju. Želim vam zaista uspješan koncert, ne samo sutra, nego sve ovo što ste vi u vaš ciklus upisali do kraja ove godine, a i nadam se jednako tako intenzivno i sljedeće.
1: Hvala vama i veliki pozdrav svim slušateljima.
0: Vidimo se sutra u Novigradu. Ćao.
1: Obavezno. Ćao.

0: Svjetski dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kvadovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje,
1: kaštele i špilje.
0: Otkrite zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače, vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: za vrijeme.
1: Bio sam jedan kratki džir po gradu na jednom terenu i stvarno sam upio ljepotu, vremensku ljepotu današnjeg dana. Vani je ugodno, a opet nekako prozračno, pravi jedan lijepi jesenski dan. A što nije ni čudno, jesen nam kuca na vrata, je li tako, kolega Igor Lisac? Dobar dan, još jednom.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju. Tako je, jesen kuca na vrata, astronomska jesen je trebala nastupiti sutra u rano jutro, negdje oko 2 sata ujutro.
1: Uvijek nekako miješan kad nam je to 21. kad nam je to 23. Ovaj put sam pogodio jer sam baš malo prije razgovarao s jednim kolegom koji mi je rekao da je 23. pa evo, pa sam ovaj put sam i znao. Ali i meteorološki već lagano, ovo su, kako bih rekao, parametri baš jesenski.
2: A tako je, tako, temperature su dosta niže nego što su bile pred, ako se sjetimo, pred nekoliko tjedana kad su one bile baš nesnosne vrućine, tako da osjeti se u zraku da dolazi nekakva promjena na drugogodišnje doba. Da.
1: Je, lijepo, lijepo. Dakle, danas, rekli smo jutros, jedan stabilan dan, danas sutra, pa onda tek tamo oko četvrtka, petka očekujemo neku promjenu. Koje su još ovako relevantne brojčice i meteorološke informacije koje trebamo znati za danas?
2: Tako, današnji dan je nekako karakteriziran nešto nižim temperaturama, posebno se to osjetilo kod jutarnjih temperatura, okarakteriziran je burom i, kako ste vi rekli, kad ste prošetali po gradu i sa puno, puno sunca. Ono što trebamo znati još za iduće dane, da u četvrtak jedna moguća promjena vremena, to ćemo još pratiti jer je malo osjetljivija situacija, ali ne trebalo bi nastupiti u obliku porasta na oblake te koji može biti praćen kišom, onda već poslije podne, vjerojatno i na večer i u noći, ali još ćemo to i gledati. Što se tiče današnjeg dana, možemo se tu zadržati, to je pretežno je vedro, puše bura, slaba do umjerena, tek ponegdje ima pojačane bure trenutno, a more malo do umjereno valovito, prema otvorenom ima i valovitog mora. Temperatura zraka izmjerena u Puli 11 sati, prema podacima aerodromske postaje 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1022 hektopaskala te u blagom porastu, a relativna vlažnost 27%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Vransko jezero na Cresu 20, Pazin, Senj, Svet Ivan na Pučni 21, Mali Lošinj, Opatija, Porer, Rab, Rijeka, Krka, Aerodrom 22, te Crikvenica 23, Celzijeva stupnja. Do kraja dana pod utjecajem ogranka anticiklone pretežno vedro, poslije podne ponegdje prolazno uz malo više oblaka, puhaće bura koja će biti slaba do umjerena, na južnim dijelovima područja može mjestimice biti još jake s olujnim udarima, ali tijekom noći bura će slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima s jačim vjetrom ponegdje i valovito. Sutra u srijedu dosta sličan dan, ali bura će slabjeti i okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a zatim u noći na četvrtak postupno na jugozapadni vjetar. More sutra u slabljenju na gotovo mirno do malo valovito i temperatura zraka u blagom padu. Preksutra u četvrtak, rekli smo u uvodu, postupni porast na oblake koji na večer i u noći uglavnom na petak može biti ponegdje praćen kišom, puhaće jugo i jugozapadni vjetar i temperatura zraka će malo porasti. Petak, smirivanje vremenskih prilika u odnosu na četvrtak, okretanje vjetra na buru, ponovno te prolazno jačanje bure, a vikend nam izgleda za sada lijep sunčan suh.
1: Odlično. Odlično, sve super vijesti. Igore, hvala vam i na ovom javljanju i želim vam ugodan ostatak dana.
2: Hvala vam puno i do slušanja još ponovno.
3: Radio Pula.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, posebice podno Velebita. Zabrane su prometa za određene skupine vozila na pojedinim dionicama cesta. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Ovisno o gustoći prometa, osobito tijekom jutarnjih sati, zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu i na Jadranskoj magistrali D8 na prilazima Splitu. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Višesatna čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo na ulasku u zemlju. Zbog vjetra u priobalju u pomorskom prometu na snazi su izmjene u redu plovidbe i prekidi na pojedinim linijama. Detaljne informacije o stanju u prometu nalaze se na našem

0: to
1: obožavam ovaj film, je Flashdance, odličan soundtrack, odličan film. Eko, mislim, ja bi malo ove nove generacije ipak treba malo educirati. Flashdance ili Dirty Dancing, ne znam, ne mogu se odlučiti.
0: Borba.
1: Borba, da.
0: A Fame, nisi nikad bila za Fame?
1: Ili... A Fame je recimo neko treće mjesto, ajde, ali isto odličan soundtrack.
0: Ene,
1: ova dva su mi, kužiš, to je to. Da, Love Story mi je bio, i Footloose je isto negdje.
0: Footloose,
1: je, odličan, ali Flashdance i Dirty Dancing na vrhu.
0: To je to.
1: Evo, to, toliko od nas za danas. Vani, bila sam sad evo na tržnici provjeriti sve one pakte koje si jutro se izložio. Vani je stvarno sada lijepo i ugodno. Evo, iskoristite ovaj dan maksimalno. Nije, ne puše više bura. Sunca ima, ugodno je, nije vruće. Baš je lijepo, eto.
0: Zahvaljujem našem Daniele Perniću koji od jutra pali snimku sve na dobu, sve na tempo, sve mašina, mašina radi.
1: Unatoč tome što ga pokušavamo omesti, ali ne, ne ide. Uspjeva nam.
0: Ne ide.
1: U podne su vijesti i onda vas prepuštamo poslije podnevnoj ekipi. Nikola, hvala ti lijepa, Nikola Mila, ti, tako je to. Družimo se u ovom sastavu, bar dvije trećine ovog sastava, idućeg utorka.
0: Budite s nama.
1: Bok!

0: Vijesti Radio Pule.
1: Sigurna kuća Istra i udruga Žena Pula obilježavaju nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama tradicionalnim mimohodom. Mimohod je krenuo s Pulskog trga Foruma u 11 sati i 45 minuta, prošao ulicom Sergijevaca do Porta Rate. Nakon obraćanja koordinatorice Sigurne kuće Istra Jadranke Černjulu u povodu nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, simbolično se puštaju crni baloni u znak sjećanja na sve ubijene žene žrtve obiteljskog nasilja u Hrvatskoj. Predstavnici udruga Zelena Istra i inicijative građana Čist zrak Duga ljubav pozivaju na prosvjed 8 godina je dosta, Idića Kaštijun. Prosvjed će se održati u subotu u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. 8 godina slušamo prazna obećanja, 8 godina gledamo prebacivanje krivnje od općina i gradova preko županije sve do ministarstva, poručuju organizatori subotnjeg prosvjeda na Kaštijunu. Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je jučer odluku kojom traži od Vlade Republike Hrvatske da se odustane od upućivanja otpada iz Gospića na oporabu u tvornicu cementa Holcim u Koromačnu. Zahtijevaju da se pronađe drugo rješenje za zbrinjavanje. Protiv odluke bio je jedino HDZ. Društvo arhitekata Istre organizira večeras tribinu za Pragrande u Pulskom coworking centru na adresi Marulićeva 5. Stručnu i širu javnost zanimaju planovi prostornog razvoja cijeloga područja Pragrande te što može očekivati u bliskoj budućnosti. Što žele i očekuju stanovnici Pule, a što planira gradska uprava? Da li je moguće pronaći zajednička rješenja? Na ta, ali i brojna druga pitanja pokušat će odgovoriti sudionici tribine, a to su Jasmina Bašić iz Društva arhitekata Istre, Teodora Beletić iz mjesnog odbora Gregovica, Irena Burba iz Ekološke udruge Zelena Istra, Petar Čurić iz Građanske inicijative protiv sječe, Peđa Grbin, gradonačelnik Pule, Josip Rubinić, hidrolog, te Helena Sterpin iz Društva arhitekata Istre. Tribina za Pragrande počinje večeras u 19 sati. Polaganjem vijenaca kod Središnjega križa na gradskom groblju u Puli i kod spomenika hrvatskim braniteljima u parku Franje Josipa jutros je počeo program obilježavanja dana Policijske uprave Istarske. U crkvi Svetoga Pavla na Vidikovcu služena je sveta misa, a potom u 13 sati bit će održana svečana akademija Policijske uprave na terasi u uslužnoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova u Valbandonu. Danas je dan bez automobila. Jedna od središnjih aktivnosti Europskog tjedna mobilnosti. U Puli tim povodom od jutra pa do 15 sati nije dozvoljen promet osobnim automobilima duž prometnice Lungo Mare u zoni od raskrižja s ulicom Veruda do kupališta Mornar. Promet je reguliran znakovima i dozvoljen samo za interventna vozila. Cilj ove aktivnosti je ukazati na mogućnosti drugačije korištenja javnog prostora te građane potaknuti na razmišljanje o svakodnevnim izborima načina kretanja. U Puli kreće novi tečaj za volontere u palijativnom sustavu. Liga protiv raka Pula poziva građane koji to žele i koji mogu da se uključe u tečaj za volontere u palijativnoj skrbi. Održavat će se svakoga petka, počevši od ovoga 25. rujna pa do 30. listopada. Tečaj za volontere u palijativnoj skrbi održavat će se u hospiciju Blaženog Miroslava Bulešića u Santorijevoj ulici broj 26 u Puli od 17 do 18 sati i 30 minuta. Palijativna skrb je cjelovita briga kako za osobe čija bolest više ne reagira na liječenje, tako i za bolesnikovu obitelj. Prijave na tečaj za volontera u palijativnoj skrbi moguće su na broj telefona 540592 ili e-mailom na adresu info@ligaprotivraka-pula.hr. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1021 hektopaskala, relativna vlažnost je 27%, temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 21, u Puli 22 stupnja, more u Puli 23. U nastavku dana pretežno vedro, poslije podne ponegdje prolazno uz više oblaka, puhaće bura slaba do umjerena, na južnim dijelovima područja jaka s olujnim udarima, te će na večeri u noći slušati. oslabjeti. Morat će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito, a temperatura do 26 stupnjeva. Toliko od informacija za sad. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Plavi val.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Ma noćas će kanas zideti i obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

0: Što se zbiva s pulskim lukobranom? Krajem prošle godine započeli su radovi na njegovoj obnovi i rekonstrukciji, odnosno dogradnji onih 14 metara koliko je falilo da on bude potpun prema projektu koji je postojao još za vrijeme Austro-Ugarske. E pa prije nekoliko dana na lukobranu je bio i predstavnik izvođača radova Pomgrada inženjeringa iz Splita, dakle iz prve ruke gospodin Alen Tulumović.
1: Hvala vam na poziv.
0: I kako nam to izgleda, taj naš lukobran?
1: Pa izgleda svakim danom sve bolje i bolje, a radovi napreduju prema svojoj planiranoj dinamici.
0: Dakle, nema kašnjenja u rokovima?
1: Nema, sve više se držimo, više manje svega u rokovima. A ovih malo više od 9 mjeseci do sada smo izvršili oko 8000 kubika podmorskog iskopa, ugradili smo oko 40000 kubika kamenog materijala u opći kameni nasip i u bermu, proizveli smo oko 637 betonskih blokova i ugradili smo oko 10000 kubika betona na sami lukobran. Što u blokove, što u nadbeton, što u krunu samog novog lukobrana.
0: Dakle, u temelju lukobrana još koliko je posla i koliko još tog materijala treba nasuti?
1: Sami projekt lukobrana ima predviđeno oko 120000 kubika kamenog materijala, tako da smo sada, može se reći, blizu polovici ugrađenog materijala.
0: Recite, koliko djelatnika, koliko radnika radi trenutačno?
1: Ovako, na samom projektu lukobrana, što tehničkog kadra inženjera i poslovođa, što samih radnika, rukovalca, imamo oko 50 ljudi na gradilištu.
0: Je li to dovoljan broj za sve što je potrebno?
1: Pa, za trenutačnu dinamiku radova to je dovoljan broj.
0: Što je s materijalom?
1: Pa sad mi sav kamen dobavljamo sa 3 kamenoloma i sva su sa ovog obližnjeg istarskog područja. Isto tako, mi od materijala i nemamo puno različitih vrsta, imamo pretežito kameni materijal i beton.
0: Jako je važno, je li tako, da je materijal kameni koji se stavlja u temelje lukobrana kvalitetan?
1: Pa općenito u frakcijama kamenog materijala koji mi imamo, teško je doći do, naravno dođe neki manji postotak zemljanih čestica, ali teško je doći do, da to sad bude nešto što bi čovjek rekao da je značajno. Do sada nismo morali poduzimati nikakve mjere da bi sklanjali tu zemljanu
0: masu
1: na kamenom materijalu.
0: Kakav je plan? Što bismo mogli, recimo, s krajem 2026. očekivati? Hoće li se početi?
1: Da. S krajem 2026. godine možete očekivati da ćemo montirati svih predviđenih 820 betonskih blokova na poziciju dogradnje, odnosno poziciju, nezavršenu poziciju lukobrana. Tako da možete očekivati da ćete vidjeti cijeli lukobran u svojoj punoj dužini od 1200 metara. Možete očekivati i gotovu AB krunu do 700 metra, tako da već možete se moći vidjeti kako će lukobran izgledati pri samo završetku radova.
0: S obzirom na promet na moru i u luci ovih ljetnih mjeseci, jeste li imali s tim nekih poteškoća?
1: Pa do sada mi nismo nailazili na nikakve probleme što se tiče samog pomorskog prometa. Zato je zaslužna, pravodobna i ispravna signalizacija koju mi koristimo i angažman lučke uprave, lučke kapetanije sa radioglasima i svim dodatnim mjerama kako bi se upoznalo same sudionike pomorskog prometa na izvođenje radova.
0: Od kud su vam djelatnici? Vi ste očito iz Splita i koliko često stignete doma?
1: Pa, otiđem jedno od 2 tjedna, tako često se stigne doći od doma, a većinski djelatnici su pretežito područja Republike Hrvatske, pretežito Dalmatinska zagora i Split.
0: Dakle, vjerojatno su se rodila neka prijateljstva, sredina Jadrana i sjever.
1: A jesu i rađaju se svakim danom.
0: Eto, drago mi je. Dakle, vjerujem da se osjećate ugodno i naravno da to i želimo da bude tako.
1: Lijepo su nas ovdje ljudi primili i stvarno nam je ugodno ovdje provesti jedan dio svog života i sudjelovati na ovako velikom projektu.
0: Po čemu je ovaj projekt toliko bitan, veliki i snažan, ne znam?
1: Ovaj projekt je sam po sebi poseban i zanimljiv zbog samih količina materijala kojih je potrebno ugraditi. Mi imamo oko 40000 kubika betona koje je potrebno ugraditi što u betonske blokove, što u krunu, što u nadbeton sam lukobrana, oko 120 tisuća kubika kamenog materijala koje je potrebno ugraditi i sam samim tim mi vidimo kolika je važnost i veličina ovog projekta. Pongrad Inženjering kao jedna pomorska firma koristimo se velikim dijelom plovnom opravom. Mi trenutno na gradilištu imamo oko 4 do 5 pontona, od toga 2 pontona su sa ukrcanim plovnim dizalicama. Na gradilištu imamo 2 remorkera sa stalnom posadom na brodu i oko 3 barke sa motornim pogonom za obavljanje radova na samom lukobranu. I onda i kod morske priče izrazito je važno naglasiti da u pomorskim radovima ronioci su jako bitan faktor. A kad čovjek dođe na sami lukobran, on na njemu osjeti povijest i osjeti koliko taj lukobran bitan za cijelo područje Pule, a i šire.
0: Samo nek ne bude zastoja, neka bude sve prema planu na gradilištu pulskoga lukobrana. I do neke nove prigode, zahvaljujem na razgovoru i sve dobro.
1: Hvala vama na pozivu i čujemo se.

0: A sada idemo malo i do Lučke uprave Pula. S nama je ravnatelj gospodin Dalibor Brnos. Dobro nam došli i vi.
1: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Koja je uloga Lučke uprave Pula u ovom zaista kapitalnom projektu za grad Pulu?
1: Pa evo, posebno me veseli činjenica da nakon više od 110 godina od početka izgradnje lukobrana možemo svakodnevno svjedočiti i pratiti kako jedan od najvažnijih simbola Pule se ponovo gradi. Još uvijek se moram uštipnuti da vidim je li to stvarno istina, da li se to stvarno događa, jer to je projekt koji je na listi prioriteta broj 1 od Lučke uprave još od 99. godine, od njenog osnivanja, a 2003. godine je projekt projektiran. Radovi idu dobro, izuzetno sam zadovoljan dinamikom, imamo dobrog i ozbiljnog izvođača, a s druge strane imamo dobar i stručan vlastiti tim koji se može ravnopravno nositi s njima. Prvo nam je trebalo par mjeseci na početku da utvrdimo nekakve početne pozicije, da napravimo 3D snimak početnog stanja, dodatne geodetske izračune proračuna, obzirom da je projekt rađen prije više od 20 godina. Tu nam je trebalo malo više vremena, a sad jednom kad smo krenuli, sad to ide sve skupa kako treba i biti će završeno negdje u drugoj polovici iduće godine kako je bilo i po planu.
0: Evo, spomenuli ste vlastiti tim. Tko su ti ljudi, koje su to struke?
1: Pa tim se sastoji od nekoliko ljudi, znači imamo i voditelja projekta, imamo stručni nadzor, imamo projektantski nadzor, imamo pravnike koji nas prate. Uvijek nam je bilo malo onako, barem meni posebno, nezgodno kako ćemo se mi kao jedna mala lučka uprava nositi sa međunarodnom firmom koja ima 50-60 tisuća zaposlenika i više odvjetnika nego što mi imamo zaposlenika. Ali evo, složen tim je dobar, lijepo surađujemo i sve ide kako treba biti.
0: A kako naši vole reći, kad imaš šolde, onda je i delo nikako lakše upraviti. To što se za velik dio investicije koriste nepovratna europska sredstva, naravno da olakšava cijeli posao.
1: Pa je, novci su preduvjet. Prvi korak da se u nešto krene, nakon toga treba oformiti tim, provesti postupke javne nabave, izvesti sve u zadanim rokovima i financijskim okvirima. Ali što se tiče novca, tu moram naglasiti da smo mi od 27 milijuna eura, koliko je ukupna vrijednost cijelog projekta, osigurali 18,3 milijuna eura bespovratnih sredstava od Europske unije iz programa Connecting Europe Facility. Ono što je zanimljivo, da smo mi prva županijska lučka uprava u Europi koja je uzela novce iz ovog programa. To je inače program za velike državne lučke uprave, za ceste, za željeznice, ali evo, mi smo pokazali da se jedna mala županijska lučka uprava može biti dovoljno stručna, ima dovoljno znanja da to odradi. Projekt se sufinancira također od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i od strane Istarske županije. Djelatnici Ministarstva mora i Vlada Republike Hrvatske nam je jako puno pomogla u pripremi ovog projekta. Znači, sami to kao lučka uprava zaista ne bi mogli i koliko god puta da im se zahvalim, neće biti dovoljno. Uglavnom, sredstva su osigurana, tim je formiran, nabave su provedene, radovi se izvode i sve ide kako treba.
0: Nitko sretni od vas, zapravo od nas, jer upravo toliko koliko je Lučka uprava čekala i jednako toliko dugo i Puljani su čekali početak realizacije ovoga projekta. Kad već govorimo o novcu, uvijek nešto nepredviđeno u radovima može iskrsnuti i što naravno odmah i povećava troškove. Jel se to do sad dogodilo?
1: Do sada nemamo nenajavljenih troškova, ali realno je za očekivati da će ih možda i biti. Obzirom da je projekt rađen 2003. pred više od 20 godina, da je to na dubinama 25 do 35 metara, nije realno očekivati da je sve onako kako je baš nacrtano. Ono što nam ide u prilog, da smo u postupku javne nabave procijenjena vrijednost radova je bila 20 milijuna eura plus PDV, a ponuda je bila 17 milijuna i 300 tisuća plus PDV. Tako da tu postoji, ajmo reći, jedan prostor za te nepredviđene stvari koje nismo mogli predvidjeti. Tako da vjerujem da ćemo u konačnici i završiti u okviru budžeta. Kad ste spomenuli Poležane, evo moram i to reći, znači malo je lukobran onako, ne vidi se oni. Mnogi naši Poležani možda nisu svjesni koliko on znači za same građane, ali on zaista štiti našu obalu od visokih voda i od poplava. Postoje zapisi prije više od 100 godina kad ga nije bilo, da je more dolazilo do Zlatnih vrata. On će jako puno doprinijeti i za građane Pule, ali i za sigurnost nautičkog, putničkog i teretnog prometa i teretnih operacija unutar Pulskog zaljeva.
0: Koji se evo u vrijeme radova odvija također bez zastoja, bez problema?
1: Je, sve ide svojim tokom, sve ide bez problema, promet se odvija normalno. Najviše nas je bilo strah kako ćemo sad u ljetnim mjesecima dovesti kamen iz kamenoloma, hidrobaze i kroz Tinjan, tamo su uske ceste i puno turista, da ne bi tu bilo nekih zastoja, tako da smo mi tu preventivno na našoj lokaciji u Štinjanu tijekom travnja i svibnja napravili veće zalihe kamena koje su se trošili sada po ljeti, tako da i u tom dijelu gdje je postojala realna opasnost od nekih zastoja, to se nije desilo i evo ja sam stvarno sretan i zadovoljan da sve ide kako treba.
0: Koliko često odlazite malo ono osobno u posjetu radilištu?
1: Pa u principu jednom tjedno, imam utorkom te koordinacije, u principu jednom tjedno. Ovdje mi lijepo vidjeti da je svaki put drugačiji.
0: Za sada i u ovom razgovoru puno vam hvala.
1: Hvala na lijepim željama i siguran sam da ćemo mi to izvesti do kraja kako treba i da će sve biti u redu.

0: Plavi val.
1: Slijedi priča o ljubavi i povezanosti, posvećena nekome koga odavno nema, ali živi u srcima svojih nasljednika.

0: obitelji Anton Burić izabrao upravo put koji mu je život namijenio. 1940. puni 20. Dotad završava talijansku školu za mornare u Puli. U talijanskome gradu La Spezia postaje podmorničar. I sve se to događa u godini kada Italija ulazi u rat na strani Njemačke. A kako život ne pita, jednostavno nosi. Tako se Anton u svom najljepšem životnom dobu ubrzo našao u Bordeauxu, strateškoj pomorskoj bazi, u kojoj početkom 1941. kreću njegovi ukrcaji u talijanske podmornice koje su ratovale na Atlantiku. Sve ostalo je povijest, osobna, hrabra, dojmljiva. Sačuvana na malo izbljedjelih fotografija i u pričama koje je o svom životu dijelio s obitelji. A s nama su svoje uspomene na njega podijelili sin Stelio i unuci Damir i Sandra.
1: A ovo mu je tešera di riconoscimento, isto ratna. Gledaj, tu je bio mlad.
2: Matrikula.
1: Neke, ako je bio lip, no, no. Zgodan, zato su ga sve ženske volile. Kao...
3: To je on govorio.
1: Da. Je rekao, ma sam volija žene, da. Da. A ovo je podmornica. Sad, da li je to u onoj koji je plovio? A, jedna
2: ne,
1: od...
2: Ne, to je montirano. Podmornica koja je plovio je tu.
3: Da je malo slike.
2: Evo, tu je njegova podmornica. Najčešće je plovio na Toreli. Evo, to je Toreli i tu je on za, na, tamo na boku.
1: A, da, da, na topu.
2: Sa Torelijem, kad su pošli tih 6 mjeseci, pošli su do Kube, imali su neke zadatke kao i vojska, ne? I tamo pred Kubom su ih malo i poroštali i tako, ali su se valjda izvukli i nakon toga je komandant njihov saznao da je dobija sina. I on je rekao, ja grem doma da vidim sina, i su se obrnuli i to je vrata i život spasilo.
0: Kao glavni topnik plovio je u podmornici Pietro Calvi, a u jednoj od najuspješnijih iz iste klase podmornici Enrico Tazzoli proveo zadnju godinu pred kapitulaciju Italije.
2: Od oca normalno sam sluša i kako je bilo na moru, kako je bilo na podmornici i tako, i najteži njegov moment je bio kad su finili pod morem, u smislu da su ih bombardirali.
1: Kad je to bilo?
2: A to je bilo kad se tornivali u Bordeaux. Avion je bio opazija, jer inače avioni nisu mogli daleko poći, pa je podmornice bile dosta sigurne od avioni, ali kako se približavali, ovdje je opazija i avija je svojima, a onda su ih razarači Englezi napali, a oni su, čim su vidjeli da dolaze, hitli se na dno, ugasili motore, ali ovi su otprilike znali di su, i onda su ih tukli podmornim minama. I to je roštalo, jer to, znate, same more vodi 4 puta više zvuk i to sve ih su i porazbijali. Ne? I ovi su ih jednom foši 3-4 ure mlatili i onda su vidjeli, već su počeli stvari isplivavati iz mora i oni su odlučili pošli ča. To je u stvari vjerojatno i spasilo, jer ovi su mislili da su gotovi i su pošli čaj. I
1: onda a čas su učinili u stvari oni?
2: A oni u tom momentu još niš, nego su se uspjeli dignuti na površinu i pomalo nikako se dovući do Španije. Su bili negdje blizu Španjolske, tamo Bordoni daleko, ne? I su se uvukli unutra, nije neutralna država bila tada, ne? Makar Njemci su bili unutra i toku noći, dok su svi mislili ovi ne mogu više nikako poći, ovi su si malo pokrpali motore i svi po noći su i ušli čaj iz te luke. Ne znamo koje luke su bili u Španjolskoj.
1: Kad ste to slušali prvi put, kad vam je to povida, vam je to djelovalo vjerojatno?
2: Ha, čujte, to je u stvari bilo na granici. On nikad ni pokaziva strah. On je bio u rudniku u Svaderi, bio je na podmornici, bombardiran u logoru gdje je bio više živ nego mrt. Tako je bilo i s podmornicom. On nije nikad, niti da je bilo strah, nikada. Ha, čujte, ja sam si pokušao zamisliti, ali morate zamisliti. Kad smo dica bila mala, smo bili u Genovi na podmornici, kad vidiš na škatulu, te strah već u njoj biti na... I to je strašno da vidi, ali...
0: Bilježnica u Sandrinim rukama sačuvala je svaki detalj koji je ispričao Nono.
1: Pa ja sam uvijek nekako s njim i pjevala i pričao mi te štori, onda sam odlučila kako je on pričao malo i zapisati neke sitnice, neke detalje, jer sam rekla jednog dana ćemo i zaboraviti. I dobro da jesam, jer sam se upravo pred ovom pred emisiju išla podsjetiti i stvarno primijetila da sam zaboravila neke stvari.
0: A pravo blago zabilježeno je na kućnim video snimkama.
4: 73 dana na onome nikad nije pune nebo i vodu. Vrađalo oko sine.
5: A koliko ste bili sve zajedno u podmornici?
4: Koliko nas je bilo?
5: Koliko dana?
4: Koliko mjeseci riječi, ne dana.
5: Koliko?
1: Bio je veliki kantadur, kaže, u sred Pariza otpjevao sam Lili Marlene na stotine žena oko mene, da.
6: Angliška šera šperpero, et un donando, jo sombero, per skeli.
1: Da su mu i kapelin ukrale, pa kaže i za to si hodija u pržon. Pa ima interesantna priča kako je ono bio i šaljivđija i tako dalje. Ima jedna, kad su ih splovljavali iz Bordoa, jedno isplovljavanja, otpjevali su ženi od kapetana jednu pjesmu, talijansku naravno pjesmu, s obzirom da je bila talijanska mornarica, mogu izrecitirat. La moglie di comandante Giacomo, la porta Cristol Petto, la gama ricche naviga e l'amante sotto letto. E prega buon Gesù che il marito non torni mai più.
7: La moglie del comandante Giacomo,
8: la porta Cristol Petto, la gama ricche naviga, l'amante sotto letto. La prega buon Gesù che il marito non torni mai più.
5: Ma ste bili poredni.
1: Radi se o tome da je žena došla otpratiti svog muža sa lančićem oko vrata. U isto vrijeme ima ljubavnika ispod kreveta i moli Boga da se muž nikad ne vrati.
0: Najbolje djedove osobine bratski su podijelili. Snagu, izdržljivost i pobjednički duh dobio je Damir, vaterpolist s državnim, europskim, svjetskim i olimpijskim zlatom. Vedar duh i glazbenu nadarenost baštinila je Sandra, profesorica klavira. Zajednička im je ljubav prema nonetu.
1: Ja sam bila jako isto vezana. Ma mislim, svi smo nekako puno vremena provodili s njim. Uživali slušajući u stvari te štorije. Bilo je tu i drugih štorije u kojima kaže tuku si povida, si pošao u pržun. I tako, bio je jako zanimljiv. Stvarno, jako zanimljiv. I ja kažem, hodajuća povijest, jer je puno detalja je pričao, pamtio je imena. On je bio taj koji je poticao stalno i u selu i svirao i usnu harmoniku, pa kaže, to se plesalo i tako. Aha. Ne, baš je, evo tako, kroz sve te priče, kroz sve te, uvijek je bila i pjesma prisutna. I Damir je pjevao i to grl, svi susjedi su čuli, sigurno.
9: Ja, smo pjevali.
1: On dan danas sa svojim djecom zna pjevati te pjesme.
9: A koju nam prije, ali ima ih više, ne znam. Lili Marlene je jedna od onih, nisam ja baš neki pjevač, pa bolje to da sluša, ostajem u četiri zida, ali bilo je ti par pjesme, no ono je imao par ratnih, neka sam doduše zaboravio, a ima i dosta tih ljubavnih. Mislim, talijanski to su opće poznate pjesme, ali neke koje i nisu toliko i onda ja s djece pokušavam pjevati. A bio je prije svega dobar čovjek, istinski dobar čovjek, koji nikad nikom nije želio zlo. Čovjek koji je bio veseljak i uvijek pozitivac. U principu to je ono što je se od njega mogli čitati svaki dan, nije to bila nikakva gluma, jer ti kad si s nekim svaki dan stalno ga vidiš, znaš da on je bio istinski vesel čovjek, a od svih nas je najmanje imao možda razloga za sreću u svom životu. Znači, mogao je biti gnjevan, mogao je biti ljut na kakav je život imao, međutim, to nikad nije pokazivo i stvarno nije bio takav. Tako da, svaka čast na tome.
1: Mogu se ja nadovezati, uvijek mi je govorio i to, ja govorim, to bi svatko trebao poslušati. Uvijek je govorio, sin moj, kup moreš pomori, ku ne makni se, nemoj odmoći. Evo u svom tom, ili uvijek je govorio apropo različitosti i tako dalje, bi ga pitala, no, pa kako to, bio si u logoru, maltretirali su te. Ma ti kad nas razriđaš, mi smo svi isti. Evo, to je, to je stvarno i vodio taj takav život.
9: Cijeli taj njegov životni put je obilježen nekakvim hrabrošću i željom i voljom da se opstane. I nadam se da, mislim da sam jedan dio tih karakteristika od njega preuzeo, je kao i u vrhunskom sportu, naravno. U vrhunskom sportu da bi uspio trebaš biti uporan, na neki način hrabar i malo i lud da bi istrpio sve te torture, jer ti treninzi vrhunskih sportaša su dosta često i tortura. I na neki način mi je žao. Bitno, najviše mi je žao što ga nema, što u principu da moja djeca nisu poznala.
0: Istu ljubav prema moru odnedavno žive na starom drvenjaku imenom Strahulj. Ovih je dana zapeo uz obalu jer čeka ulje za timun.
10: Zašto baš Strahulj?
1: Pa tako smo naslijedili u stvari. To je naziv.
9: Naslijedili smo to ime i nismo htjeli. Ja kažu da to nosi lošu sreću sad. Ja i moja sestra s još jednim prijateljem, starim čovjekom, stalno svake godine, ako ne svake, onda bar svake dvije, temeljito lakiramo, farbamo, popravljamo brod što se tiče vanštine. Jer to drvo, onaj koji se zna o brodovima, zna da drvo zahtjeva stalnu njegu. A onda još tu je motor, to svi imaju problema s tim brodskim motorima. Tu su već, tu su dodatne još priče, ali sa svakodnevnim popravcima, ali na neki način mi to volimo i dok volimo ćemo držati taj brod i uređivat ćemo ga najbolje što možemo. I da, i svako toliko izlazimo s njim, tako da...
1: Ja više, on manje.
9: Da, ja, ona više, ja manje, ali izlazimo.
1: Samostalno. I sama otiđem, da. Idem i preko Kvarnera, sjeverni Jadran sam prošla. Uglavnom, mama se boji, pa s njom eventualno do prve vale. A s tatom sam mislila otići ove godine preko Kvarnera malo, međutim nismo uspjeli popraviti barku. On je izrazio želju, pa sam rekla, ajde idemo par dana, uzmemo djecu i idemo nas par.
10: Strahulj je zgodno ime, da brod ipak dobije ime Toni.
1: E, to je dobra ideja, da.
9: Da, slažem se.
1: No, Toni.

0: Najavljivali smo 300. broj burze nautike, a evo u ovoj smo ga i dočekali. Pa uz čestitke, lijep pozdrav i dobrodošlicu želim uredniku ovog vrijednog magazina, Krunu Mihiću, i direktorici Latine d.o.o. izdavača burze nautike, članice inače izvršnog odbora HUP-a, Jelene Cvitanić-Herak. Vrijeme za slavlje, pa prvo recite mi, jeste li zadovoljni s 300. izdanjem, koliko ima stranica, jeste li ga možda malo bolje, drugačije opremili?
1: Ne da smo ga drugačije opremili, totalno smo ga promijenili, promijenili smo vizual, promijenili smo dosta toga u magazinu, napravili smo dosta promjena i baš onako smo zadovoljni s tim, a zadovoljni su i naši čitatelji, pratitelji, jer u toj komunikaciji je povratne informacije su baš onako dobre, baš sam zadovoljan s tim. Danas je možda malo lakše, internet je tu, društvene mreže i sve to, informacija, bitna informacija, no nekada je po tu informaciju trebalo otići. Odlazilo se u našu Genovu na sajmu koji idemo sljedeći mjesec, u Berlin, Helsinki, na svjetski poznati MEC, gdje je izvor tih informacija. Pratimo sve te sajmove, pratimo sajmove male brodogradnje, pratimo sajmove, odnosno trendove i srednje i velike brodogradnje. Evo, za sljedeći broj već imamo izvješće sa svim novim tehnologijama, sa svim novim, da kažem, proizvodima što dolazi u veliku brodogradnju, a ne treba zaboraviti da će to sutra doći i u malu brodogradnju. Naime, imamo jedno zanimljivo izvješće sa SMM Hamburg sajma. To je sajam na kojem, kad tamo je nešto predstavljeno, to možete očekivati za 3 do 5, možda 10 godina u nautici, primjena na brodicama, ribaricama i tako.
0: Ono što se nije promijenilo, odnosno isto je od početka, da niste pravili razliku između malih i velikih plovila, vlasnika ogromnih plovila i onih sa malim barkama, da niste zapravo radili razliku među ljudima.
1: Mi svi plovimo istim morem, svi pristajemo u iste luke, marine, možda ajde nekako i u iste marine, ali da, tu gdje je ramac i krma, prova ili krma, ista, i to je tako, mi smo svi, da kažem, jedan tim, ekipa.
0: Ako ste ih dotakli, moram se i ja nadovezati. Ljudi iza svake stranice, kaže se, stoje, i iza ove u 300. broju i iza svih onih do sada.
1: Mi nemamo opciju nego imati ljude iza svake stranice iz jednog jednostavnog razloga. Mi smo stručni nautički magazin. Stručni nautički magazin znači da neko piše stručnu temu i da taj koji piše tu stručnu temu mora biti stručan. Svaka naša rubrika, nju pokriva osoba koja je dobro potkovana.
0: Gospođa Jelena Cvitanić-Herak ne stoji iza stranica u smislu da ih ispunjava sadržajem, ali itekako stoji iza stranice, ali tako?
2: Tako je. Neko sve to zajedno mora, ajmo reći, držati konce. Možda tipično ženski. Znači, firmu treba voditi i sve zajedno uklopiti onda u jednu priču koja se zove burza nautike. Najveća emocija vam je kad vam ljudi dođu na štand, na sajam, i imaju potrebu reći kako ih žena gnjavi jer im je puna garaža burzi nautike, ali ih ne žele baciti, nego ih skupljaju od prvog broja. A sad je tu već 300 brojeva i sad računajte, svaka ima oko pola kile, kolike su to hrpe tiskanog medija, ali ne samo da ih skupljaju, nego kažu da se vole vratiti tim člancima. Pa i sama činjenica da smo mi i dalje tiskano izdanje, kako bih rekla, mi smo možda najbliže udžbeniku. Tako da za svaku neku informaciju koja je stručna, morate pročitati neki udžbenik.
0: Da usporedim onda tu vašu burzu nautike sa vrijednošću nekakvih osvojenih medalja, pehara, zlata. I vi ste zlatni, iako još nemate ono zlatni pir.
2: Pa hvala vam na komplimentu. Evo, još nas nisu zlatnima nazvali.
0: A čujem da ste vi stvarno jako dugo u svemu.
2: Na, jesam, da. Moj otac Marko Cvitanić je u stvari osnovao burzu nautike. Ja sam tada bila studentica, i to studentica likovne akademije. I nekako sam se zarazila tim nautičkim virusom. Kroz čitanje, lektoriranje, prevodenje članaka, uzmite obzir to vrijeme prije interneta 2001. A onda poslije toga i komunikaciji sa ljudima, jednostavno, ajmo reći, se uronila u taj svijet nautike i sad ronim i plivam dalje. I sviđa mi se to.
0: Onda gledate naprijed i sigurno imate neku viziju.

0: osluškujemo trenutak. Mi sama znate, u novinarstvu morate biti na onom polju koje radite u tom trenutku svjesni što se događa u toj industriji. Gledanje unaprijed do jedne mjere.
1: Spomenuli ste prije svog oca, prati li on sve što se zbiva?
0: Gospodin je u penziji koja to nije.
1: Aha.
0: Znači, on je vrlo aktivan i dalje, on i dalje piše onakad u rubrici Elektrika, tako da pojavi nam se u redakciji i odrade svoj dio i to jako dobro još uvijek.
1: Je li su važni u Burzi nautike tekstovi ili, ne znam, lijepe fotografije? Što je isto bitno, oprema, na čemu više inzistirate? Sad sam naravno postavila jako nezgodno pitanje.
2: Ma možda i nije nezgodno. Baza svega je dobar temelj, a to je informacija i znanje koje može biti jedino u tekstu. I ako njega ne prati dobra fotografija, to zna biti nepitko. To je to. Ja bih rekao da je to jedna kombinacija, ali definitivno je kvalitetan tekst sadržaj nešto po čemu smo prepoznati. Iz tog istog razloga su svi ti magazini koje ja znam vrlo često vidjeti po raznim lučicama, po garažama poznanika, čak i čitatelja koji te brojeve čitaju, gledaju teme, onaj sadržaj koji mi treba za nekakvo održavanje, servis i tako. Dosta vlasnika, dosta naših čitatelja, bez obzira na što ste rekli u razgovoru, jahtaša ili vlasnika malih brodica, svi smo isti, su nekakav sam svoj majstor nautičar.
1: Znanje ste spomenuli. E sad, treba znati da bi to znanje prenio čitatelju.
2: To je jedna vještina kojom nešto, neku temu, neki sadržaj, neki know-how ili neku informaciju prenesete na način na koji to netko može apsorbirati. I naravno, to je ono što moja kolegica rekla, da nam je drago da nam dolaze naši čitatelji na štandove, jer tu su važne informacije, one povratne, i gdje dobivamo poruke, ono, gle, trebali, dajte o tome, dajte ovo, ili jel vas interesira možda da to imam, napravio sam, kupio sam ili ne znam, neki, ne znam, već se u Engleskoj koji je, ne znam, kojeg u Europi nema za kupiti, sad evo, to je stvar koja bi bila zanimljiva. Da, mi takve stvari krenemo analizirati, obrađivati tako.
1: Aha, vi ste onda i služba za davanje savjeta, jel?
2: Prilično. I dajemo savjete i primamo savjete, prijedloge, vrlo smo otvoreni i imamo vrlo osebujan i vrlo zanimljiv odnos. To nas, zato ja bih rekao da nas to dobro, da nas to drži, da nam je to jedan dobar vjetar u leđa, mm-hmm. A to je taj odnos sa našim čitateljima koji komentiraju i dobro i loše i krivo i pravo, svaka svega ima.
0: Ako smijem ja.
1: Naravno, Jelena.
0: Ja, evo, dok razgovarate, mislim da nas svih zajedno veže jedna strast. Znači, mi naše suradnike, kako bih rekla, prepoznamo se. Znači, ljudi koji pišu za nas, odnosno za naše čitatelje, to nikad nije bilo način da mi raspišemo natječaj i tražimo čovjeka. Nego u nekakvim komunikacijama vi jednostavno shvatite da dijelite iste ideje, strast i najviše od svega interese. Jednako tako i sa našim čitateljima. Znači, mi se za neki način prepoznamo u polju interesa i strasti prema tome.
1: Vratit ćemo se u vrijeme sadašnje i tu digitaliju. Što ćemo poručiti slušateljima, odnosno vašim čitateljima?
0: Pa poručit ćemo im hvala što nas vjerno prate ovih 25 godina i velika su nam motivacija za naš rad. A jednu malu zahvalu za povodom ovog 30. broja smo još mislili na način da našim čitateljima, odnosno pretplatnicima, za bilo koju vrstu pretplate darujemo majicu sa ovim prigodnim dizajnom koji je na naslovnici i poseban paket i torbu. Tako da ih pozivam da malo pogledaju na naš online, to sve imamo. I naravno pročitaju što je novo.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Sigurna kuća Istra i Udruga žena Pula obilježavaju Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama tradicionalnim mimohodom. On je održan, krenuo je s Pulskog trga Foruma u 11:45, prošao ulicom Sergijevaca do Porta Rata. Nakon obraćanja koordinatorice Sigurne kuće Istra Jadranke Černjul, u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama simbolično su pušteni crni baloni u znak sjećanja na sve ubijene žene žrtve obiteljskog nasilja u Hrvatskoj. Vlada je predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, nakon čega je počeo sastanak na koji su uz ostale stigli i predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Plan na više od 100 stranica napravili su i resorno ministarstvo, Fond za zaštitu okoliša, Hrvatske vode, Institut za vode i Državni hidrometeorološki zavod, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Što se tiče najopasnijeg zakopanog otpada, ističe.
2: Nedavno smo nakon objavljene dopune izvješća Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa sjedištem u Varaždinu, u kojem su objavljeni rezultati do tog trenutka jedinog uzorkovanja na PFAS spojeve. Dakle, slijedom takve objavljene dopune u kolovozu odlučili se na žurno privremeno prikrivanje zakopanog otpada koje se izvodi tako da ni u kojem slučaju ne produljuje vrijeme konačne i potpune sanacije prostora. Prioritetna zaštitna aktivnost je dakle se radi s ciljem sprječavanja nastanka procjednih voda i onečišćenja plitkog podzemlja, te se posebno naglašava da je rješenje takvo da omogućuje sukcesivno otkrivanje tijekom izvedbe radova sanacije zakopanog dijela otpada.
1: Predstavnici udruge Zelena Istra i inicijative Građana čiste zrak Duga ljubava pozivaju na prosvjed 8 godina je dosta Idi Čaka Štijun. Prosvjed će se održati u subotu u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. 8 godina slušamo prazna obećanja, 8 godina gledamo prebacivanje krivnje od općina i gradova preko županije sve do ministarstva, poručuju organizatori subotnjeg prosvjeda na Kaštijunu. Fakultet informatike u Puli poziva zainteresirane gospodarstvenike na sudjelovanje u projektu Edih Adria usmjerenom na sveobuhvatnu digitalnu transformaciju i jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Fakultet je partner na ovom projektu koji traje do kraja 2028. godine osiguravajući dugoročnu podršku razvoju poslovanja. U listopadu se organizira tako dvodnevni bootcamp koji poduzećima otvara vrata konceptu Test Before Invest. Intenzivna je to radionica koja omogućuje gospodarstvenicima da bez financijskog rizika testiraju suvremena digitalna rješenja i alate prilagođene potrebama poduzetnika prije nego što donesu odluku o daljim ulaganjima. Broj mjesta na dvodnevnom bootcampu je ograničen, rok za prijavu je 30. rujna, dakle kraj ovog mjeseca, a sve informacije su na stranici edihadria.hr. Danas je dan bez automobila, jedna od središnjih aktivnosti Europskog tjedna mobilnosti. U Puli tim povodom od jutra pa do 15 sati nije dozvoljen promet osobnim automobilima duž prometnice Lungomare u zoni od raskrižja s ulicom Veruda do kupališta Mornar. Promet je reguliran znakovima dozvoljen samo za interventna vozila, a cilj aktivnosti je ukazati na mogućnosti drugačijeg korištenja javnog prostora te građane potaknuti na razmišljanje o svakodnevnim izborima načina kretanja. U Puli kreće novi tečaj za volontere u palijativnom sustavu. Liga protiv raka Pula poziva građane koji to žele i koji mogu da se uključe u tečaj za volontere u palijativnoj skrbi. Biće to, odnosno održavat će se od ovoga petka 25. rujna pa do 30. listopada. Tečaj za volontere u palijativnoj skrbi održavat će se inače u hospiciju Blaženoga Miroslava Bulešića u Santorijevoj ulici broj 26 u Puli i to od 17 do 18 sati i 30 minuta. Palijativna skrb je cjelovita briga kako za osobe čije je bolest više ne reagira na liječenje, tako i za bolesnikovu obitelj. Prijave za tečaj volontera u palijativnoj skrbi moguće su na broj telefona 540592 ili e-mailom na adresu info@ligaprotivraka-pula.hr. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1021 hektopaskala, relativna vlažnost 27%, temperatura u Pazinu 21, u Puli 22, a more u Puli 23 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro, poslije podne ponegdje prolazno uz više oblaka, puhaće bura, slaba do umjerena, na južnim dijelovima područja jaka s olujnim udarima, a na večeri u noći će slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, a ponegdje valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

13 sati i 13 minuta. Dobro, nije petak 13. Utorak je, dragi ljudi, 22. rujna. Ne znam kakav je vama osvano, ali meni je osvano baš lijep. Sunčan, lijep. Ako, probudila sam se s osmijehom, što vam svima želim. I ovaj, i lijepo me razveselila ova burica, moram priznat. Ne znam kako vi doživljavate vrijeme, ali nekako kad puše bura imam dojam da sve očisti. Sve ono loše nosi neku lijepu nadu. Da, curi nam i taj rujan prebrzo, ako mene pitate, iako sam od onih koji se najviše vesele prosincu, pa onda brojim sitno, ali dobro. Curi vrijeme, treba razmišljati o tome kako ga što kvalitetnije potrošiti. Ako ste uz nas, nećete požaliti, lijepu glazbu za vas bira danas dragi kolega Čedomir Mošnja, u režiji jedan Vincent Ereš, moj najmlađi kolega. Moje ime je Jadranka, za prijatelje Jadro. Bit ću uz vas sve do 19 sati, pričamo o glazbi, pričamo o nekakvim važnim, zanimljivim informacijama koje vam možda mogu dobro poslužiti. Uglavnom, kako to obično i bude u poslijepodnevnom programu, samo opušteno.

0: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
1: Radio Iksica.
2: Sve o studentskom životu u Puli.
1: Radio Iksica.
2: Intervju i studentske aktivnosti, zabava i sport.
1: Radio Iksica.

0: 13 sati i 24 minute, vi ste u poslijepodnevnom programu Radio Pule uz Jadranku. Nova pjesma Rekle spojila je 4 iskusna vokala i jednu od najzanimljivijih mladih glazbenih nada Martina Kosovca. Dakle, 4 tenora i Martin Kosovec, a kako je došlo do te suradnje, tko potpisuje pjesmu, gdje je nastala, zašto su upravo Martina pozvali u ovu glazbenu priču i kako je sve izgledalo na snimanju, a snimanje će biti posebno zanimljivo svima vama koji ste ovdje iz Istre, posebno okolice Pule. E pa o tome svemu razgovaramo s jednim od 4 tenora, Đanijem Stipanićevom. Đani, dobar dan, dobro nam došli.
1: Poštovanje, živjeli, kako ste?
0: Evo, mi smo dobro, malo lagano zapuhala burica i odmah smo nekako svi, meni se čini, poletniji.
1: Ja, ono, Samoboru je hladno, a nema bure i oblačno je.
0: E, onda smo mi bolje prošli.
1: Je, to je sigurno bistrije.
0: Evo,
1: i bolje.
0: Evo, u Puli 23 stupnja vedro.
1: Oj, ne znam koliko vam izda, nema više od 18, onako fino, napokon, ja bih rekao, nakon ovog ljeta.
0: Da, evo, a ljeto je bilo plodno ili plodonosno, a bome krenulo lijepo, krenuli ste u rujan sa evo jednom divnom pjesmom, jednom lijepom suradnjom, snimili ste Rekla je zajedno sa Martinom Kosovcem, pa tko je autor pjesme, glazbe, aranžmana, tko je sve tu dao ruku?
1: Evo, naš stari suradnik na sad već trećem singlu kojeg potpisuje Matko Šimac, s kojim surađujemo od samih početaka naših prije 10 godina, on je zapravo potpisnik naše prve pjesme koju smo izbacili tamo 2016. koja se zove Priča mi, pa ona bila Sve tvoje i onda tako dalje i tako dalje. I zapravo Falićeš mi noćas, četvrta od 10 naših singlova ide na Šimčevu stranu, a mladi i prpošni i sjajni vokal Martin s čim čačom, da tako kolokvijalno kažem, sam proveo poneku noć uz neki različiti instrumenat kojeg ovaj svira, zbilja čovjek multiinstrumentalista i vrhunski glazbenik, i nije čudo da je Martin se uvrga, što bi se rekli, mm-hmm, na njega, mada je potpuno drugačiji vokal od oca, mm-hmm, gotovo pa bih rekao da ima onako timbar starijeg vokala, što mu je i Dino Jelusić prisnažio na onom voicu čuvenom, mm-hmm, kad se okrenuo u fotelji i kad ga je pogledao, pa kaže, ti zvučiš kao svoj deda. Mm-hmm. Zapravo, on je tako i nastavio u toj karijeri, radi ove prekrasne obrade, a ima i svojih pjesama, ali koje su onako naslovljene na taj neki štih Džimija Stanića, Drage Diklića, Iverobića, pa onda naravno Vice Vukova i svih tih. Ima jednostavno takav vokal koji traži i priželjkuje takve pjesme.
0: Je, Martin, stara duša, znamo se dobro, prijatelji smo, uvijek mu tog spomenem. Ima, vrlo je osebujan zapravo, vrlo neobičan mladi čovjek. Da. Je li njegova osobnost bio razlog zašto ste izabrali upravo Martina?
1: Pa, Martin je bio nama gostom na našem koncertu, kad smo gledali ono pomno biramo te naše goste, ako ih uopće zovemo, onda da bude neki razlog i smisao. Htjeli smo naravno zaintrigirati i aktualnost, jer je on tada bio baš pobjednikom te priče koja se zove Voice, i dati i njemu nekakvu platformu da izađe, da se pokaže i pred Lisinskim prepunim, to je bilo baš u toj godini. A onda iz te prvotne priče, njegova otvorenost i njegov menadžment koji ga pokriva je s nama zapravo stupio, odnosno sa Skardonom, mm-hmm, iz koje je zapravo inicijativa i potekla na Šimčevu pjesmu, je došlo do ove suradnje koja je logična i nije nimalo onako iz neba pa u rebra. S dečkom smo, sa Martinom smo sjajni i bila je odlična atmosfera zapravo na snimanju spota kojeg ne volimo snimati niko od nas, nije baš ono, na plus 32-3 stupnja voljano oblačno dijelo.
0: Ali moramo spomenuti da ste to snimali na prekrasnom mjestu u mojoj općini, dakle u Kaveromane, gdje i po ljeti bude onako ugodna temperaturica.
1: Je, tamo moram priznati, to je bio i popodnevni termin, nakon što smo u Puli snimili ono što smo trebali, jer dok se naravno mi svi izredamo, tu treba ponešto vremena, ali je utoliko i lakše da nije sam. Čovjek koji snima spot Kaveromane na svojom dobro poznato mjesto i stvarno jedan od naših najljepših koncerata koje smo ikad dali, to je bilo 19. Još daleke godine, jel, bi bilo stvarno onako predivno. Baš je nevjerojatno, pogotovo noću kad se to obasija, kad ona struktura iza tvojih leđa sa svim onim pukotinama i onom povješću koja govori iz tog kamera, progovori najljepšim bojama, to je zbilja divno mjesto. Ali evo, Pula se pokazala stvarno kao odličan izbor za snimanje spota.
0: Dakle, snimali ste u Kaver Romane i još na nekim mjestima u Puli, ili?
1: Pa da, u dole u Marini, u samom gradu, jer je tako nekakva priča bila skovana, morali smo je jako brzo izvesti i jako brzo snimiti i jako brzo montirati, sve bilo dosta onako u cajtnotu, tako da bi sve bilo po planu, ali mislim da je onako, taj spot je sad u zadnje vrijeme postao popratna pojava. Ako izdaš single bez spota, nemaš single. Tako da mislim da smo napravili čak i dobar posao za tako kratko vrijeme.
0: Kako ste podijelili te vokalne dionice? Jer bilo teško spojiti četiri tenore i Martinov vokal, ili vam je to...
1: A to je uvijek teško. Je, to je teško. Mora se priznati da je teško, pogotovo onima koji rade u studiju. Onaj konačni koji je to, Miro Buljan, koji je radio ovaj mix, je morao zbilja uložiti maksimum napora i da zadovolji sve apetite, mislim, kojih nema, jer mi smo svi svjesni da ovdje se kao prvo radi o duetu. Znači 50% otpada na Martina, a 50% na našu četvoricu. I onda mislim da čak Martin ovdje ustuknuo da je prepustio nešto od tih svojih 50% i nama da bude nekako ravnomjernija slika. Mi svi snimimo cijelu pjesmu od početka do kraja i onda je krojač Miro Buljan u studiju iskroji da bude najljepši take, kako mi to zovemo, najljepši dio od svakoga od nas položen u konačnu varijantu.
0: Hoćete li stati na ovoj suradnji ili...
1: To ne znamo u ovom času.
0: Ovisi o pjesmi, pretpostavljam.
1: To ne znamo, uvijek ovisi o pjesmi, ali sigurno će biti koncertnih suradnji, a iz tih koncerata i živih suradnji i druženja se rađaju i nove ideje i nove stvari, tako da evo, ne bi isključio, sigurno, da pače.
0: Ljeto je bilo radno, a kakva će biti jesen?
1: Pa jesen ovo ide svojim tijekom, to onako polako nama znači i nekakav mali odmor od svega, od putovanja, od pustih kilometara i koncerata. A tamo, evo, u 10. mjesecu naravno se opet pomaljaju novi nastupi, bilo da su privatni, bilo da su ovi deklarirani javno, a evo, nadamo se i otvorenje, barem ja, na naše kazališne kuće Komedija, pa da možda s njom ponešto bude, i kakvo gostovanje u Puli.
0: Dakle, puno toga lijepoga možemo očekivati od vas još u budućnosti. Ja bih zapravo najviše voljela da naši slušatelji se fokusiraju na Rekle, da ode pogled obavezno spot na YouTube-u, da se uvjere kako je lijep naša Pula, naša Istra, naša okolica. I baš mi je drago, evo, da su Dalmatinci izabrali Istru.
1: Mi nismo previše imali ovdje glasa, ali niko ništa rekao. Naravno, svi mi znamo kakva je Pula i što nudi taj grad i okolica i predivno. Ja sam ovdje to imao privatno, sa svojom privatnom karijerom, da tako kažem, kao solista, biti na premanturi, na onom poznatom nastupu na brodu, gdje su ti brodovi publika. To je nešto stvarno nezaboravno i fantastično, što se zbilja može izdvojiti kao nekakva posebnost ove sezone, barem u mom slučaju.
0: Ja kao premanturka mogu reći da je to istina.
1: Evo ga, to je ona predzadnja vala.
0: Da.
1: Predzadnja prije samoga punta.
0: Da, prije samoga punta. Bilo je jako lijepo. Gianni, pozdravi nam dečke. Mi idemo premijerno čuti Rekle. Dakle, četiri tenora i Martin Kosovec. I čekamo vas, naravno, raširenih ruku uvijek u Istri.
1: Hvala lijepo. Evo, samo da kažem da je to 10. singl Četiri tenora u suradnji sa Martinom Kosovecom i sad iza ovoga ide album Četiri tenora nakon 10 godina.
0: Onda ćemo se čuti, naravno.
1: Je, sigurno. Da.
0: I to, naravno, promovirati u našem programu. Hvala ti puno, do slušanja.
1: Molim, živjeli svi.
0: Pozdrav Đaniju, a mi idemo čuti pjesmu premjerna.

U ponedjeljak je u Puli na Gregovici netko izgubio ključeve. Riječ je o ključevima koji imaju privjesak na kojem se nalazi slovo J. Nisam ja izgubila ključeve, samo da se odmah ogradim. Pa taj netko moli, ako ste ključeve pronašli,

na slovo J imaju nekakav etui ovaj, koji se u koji su ti ključevi složeni, dakle u svakom slučaju evo, dakle osim priveska riječ je negdje na parkiralištu onog trgovačkog centra na Gregovici, evo, pa ako ste našli neke ključeve javite se nama pa ćemo ih mi vratiti tužnom vlasniku.

Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

All right, we're rolling. Action. Uh-oh.

0: dan. Kad mi se javio Antonio Marićević da stiže, onda sam s gustom se razveselila i odmah sam poželjela da donese i gitaru. Hvala ti Antonio što si stigao s gitarom i što si mi otpjevao meni jednu od dražih Olivih pjesama, obzirom da sam puno vremena provela s njim u Vela Lucija. I po želji sam dobila čak i glazbenu pjesmu, pa ja mislim da bolje nismo mogli početi ovaj intervju,
1: barem mogli,
0: za mene, a vjerujem da i tebi guš svirati.
1: Lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radija Pula.
0: Da, veliki pozdrav i tebi, evo znamo te iz benda Hrvatske ruže. Antonio Marićević je krenuo sa solo karijerom, stigao si nam ovdje da promoviraš svoju prvu samostalnu pjesmu koja se zove Otiša sam. Evo, jedna isto mediteranska, zabavna pop
1: je zabavna
0: pjesma.
1: Pop pjesma, da.
0: Ali zapravo, Antonio, ja bih htjela onako da mi krenemo iz početka.
1: Može.
0: Da se malo prisjetimo tvojih glazbenih početaka. A možda se netko sjeća, dakle, kao dječak pobjedio si na Turbo Limac Show.
1: Tako je, da. Sezona 2001, 2002.
0: Da.
1: 11, 12 godina sam.
0: Da. Evo, znači, od malena si znao da je to to, da je to tvoj put.
1: Od malena, da. Od malena sam znao, mislim, to je moja majka isforsirala da se bavi muzikom. Uh-huh. Zapravo obitelji svi smo, i sestre moje su muzički obrazovane, i ja i majka moja, tako da potječem iz jedne, ajmo reći,
0: glazbene
1: obitelji, ali nikad niko nije bio u glazbi nešto istaknut. Evo, ja sam prvi.
0: Je li, jesi sad zahvalan mami?
1: Jesam. Jesam. Sad radim ono što volim. Makar sam imao dugu pauzu od pjevanja, ali sam se vratio.
0: Pa evo, koliko si nastupao sa Hrvatskim ružama?
1: Sa Hrvatskim ružama 5 godina.
0: I to burnih 5 godina, puno
1: burnih
0: si nastupali,
1: sve,
0: da. Zapravo je jako zanimljivo da si odlučio ih napustiti, evo, možda na vrhuncu njihove karijere.
1: Da, odlučio sam. To je tema koja se potezala godinu dana, jer bend je cijeli u Splitu, ja sam u Zagrebu, pa nam je bilo malo teško kombinirati probe i to. I imam veliku obitelj, pa izostaju sam od doma puno i to, a ja volim svoju dječicu, pa sam odlučio zbog toga u solo karijeru, tako da sam svoj gazda budem.
0: Da, evo, zapravo iza tebe slijedi puno nastupa, puno festivala. Nekako onda se uvijek čini da to kad dođe neki uspjeh, da je to preko noći. Zapravo ništa nije preko noći.
1: Da, ništa nije preko noći. Dugo, dugo to traje.
0: Uh-huh. Jesi ti imao onaj klasičan put, išao si u glazbenu školu ili si sve samo oko
1: Ne, klasičan put, ali sam ja 4 godine glazbene prvo za gitaru, onda sam odustao i tek sa 20 godina sam odlučio srednju glazbenu solo pjevanje, makar sam u međuvremenu išao na privatne satove solo pjevanja kod pokojnog profesora Katanića. I onda sam odlučio tu srednju glazbenu za solo pjevanje, i opet nakon 2 godine sam izašao, tako da nije da sam bio glazbeni baš. Glazbeno je baš redovito.
0: Kako to da je došlo do suradnje sa Hrvatskim ružama?
1: Do suradnje je došlo preko moje supruge, ona je kriva za sve to, ona je kriva što sam se vratio pjevanju. Mislim, zahvalan sam joj do neba, jer sam sad baš na onom što volim raditi. A ja sam imao neku pauzu, prestao pjevati, i onda ona je rekla kao, našli smo jednu pjesmu, baš smo tražili od Turbo Limac Showa snimke, nismo mogli naći CD, i našli smo pjesmu koju je meni Neno napisao prije 17-18 godina.
0: Neno Ninčević,
1: tako je.
0: Koju ćemo mi danas premijerno pustiti na valovima Radio Pule.
1: Da, on je to meni napisao, ali ne ovu pjesmu, nego neku drugu, ja nisam nikad snimio. E, i tu smo mi došli do teme da ja se počnemo baviti. Ona je nabavila broj od Nene i našao se s Nenom i ostalo sve.
0: I ostalo je povijest.
1: Povijest, tako je.
0: Je li to onako, odmah si znao u kojem glazbenom žanru se vidiš i što želiš svirati i pjevati?
1: Mislite na ruže ili sad ovo?
0: Ne, mislim na sad ovo.
1: Sad ovo, da. To je taj žan. Mm-hmm. To je, ja sam zabavljač u duši, ja volim zabavljati ljude i sebe, i kad su ljudi sretni, ja sam najsretniji.
0: Kako je onda došlo do toga da izabereš baš Otiša sam, ili si ga zamolio da ti nešto baš za tebe napiše?
1: Ja sam ga zamolio da, kako sam izašao iz ruže, ja sam zamolio Nenu, daj Neno, ajde napiši mi neku pjesmu. On je napisao 2 za 2 dana. Druga će biti za jedno mjesec dana vani.
0: Dobro, ne, no, jako produktivan.
1: Nekako. Jako je produktivan.
0: Mislim da je Thompson napisao cijeli album i
1: piše puno je toga,
0: svima ono, na hrvatskoj estradi.
1: Puno, stvarno, to je ono, on ima, ne znam, 3000 pjesama, mm-hmm. ne znam koliko, 800-900 hitova, baš opasan je Neno igrač. I da, napisao je pjesmu, meni se odmah na prvu, jedna i druga su mi se odmah svidjele, I onda smo odlučili prvo izbaciti ovu Otiša sam, jer...
0: Otiša si jer si otišao.
1: Da, otišao, ali nije pjesma se, pjesma je zapravo ljubavna tematika, nema veze s tim, ali se poklopilo jedno s drugim.
0: Da.
1: Pa je ono, ajde recimo i za promidžbu i to, rekao, ajde, bit će ta bolja, pa ćemo sada ovu drugu.
0: Dakle, odmah si znao da je to zapravo pjesma s kojom želiš krenuti.
1: To je to.
0: Tko je sve radio na njoj? Gdje si okupio glazbenike ili si ti sve samo svirao?
1: Ne, nisam. Ja sam samo pjevao. Autor glazbe Toni Rajnović, moj veliki prijatelj, autor teksta, rekli smo, Neno Ninčević.
0: Kako je izgledala ta suradnja između njih dvoje? Su kliknuli?
1: Ma super, ma oni dugo surađuju, Toni i Neno piše i grupu, Toni u grupi Viva, piše i njima pjesme i to, a i Toni je bio dio Hrvatskih ruža, ono, vanjski suradnik, ajmo reći, surađivao je s nama i radio je nama pjesme. I tako da sam nastavio s njima jer smo mi ono i privatno prijatelji, pa pa smo nastavili to druženje samo kroz solo karijeru.
0: Ko je radio produkciju, aranžman?
1: Aranžman je radio Leo Škara.
0: Znači odmah se nekako se sve posložilo te kostice.
1: Sve se posložilo i tu sam i upoznao Lanu Martinjak koja me sad vodi i tu sam upoznao Domagoja Karadžića kojem je napravio spot, kojem sam jako zahvalan jer mi je spot baš ono što sam htio.
0: Da, spomenuli smo spot, rekao si da u spotu zapravo je glumi tvoja kćer.
1: Kćer, da, kćer je na kraju spota i supruga.
0: I supruga.
1: Tako dakle, da je to obiteljski
0: spot. Htio si zapravo da bude obiteljski spot.
1: Htio sam da to bude.
0: Kako su se snašle?
1: Super.
0: Da, nisi ih previše nagovarati.
1: Ma ne.
0: Zapravo pjesma je ljubavna, je li tako?
1: Je, pjesma je zapravo tužna, ljubavna pjesma, pa smo mi spot prikazali, jer ja sam u ljubavi sretan i obiteljski i to, ali pa smo je prikazali kao san i zapravo na kraju dolazi moja kćer i ona me kao budi iz tog sna, ona kao dobro dostaje i tu mi još šećemo.
0: Gdje ste sve snimali? Doma? U Zagrebu?
1: Ne, snimali smo na moru, znači Vrsi, Zadar, Novalja, Pag, Pobljana.
0: Kako to da ste se odlučili Pag?
1: Rodom sam ja sa Paga, a tamo u krugu Zadra, tu u Vrsima, baš imamo apartman, pa smo tamo našli poklopilo. Te lijepe uvalice i to, i brodiće, i baš nam je to išlo s pjesmom.
0: Kakvi su planovi za budućnost
1: Za sad je plan svaka 3 mjeseca ako će se dati izbaciti neku pjesmu novu i skupiti nač band koji bi mi radio pratnju i tako da krenem čim prije s koncertima. Tu bi izvađao zabavnu muziku i cover.
0: Da, rekao ste da ti nije problem odsvirati ni bilo koju pjesmu koju poželim.
1: Da,
0: dakle, repertoar je velik. Već...
1: Repertoar je velik.
0: Je li teško obiteljskom čovjeku tako ipak svaki vikend izbivati od doma?
1: Pa nisam ja sad pogotovo kad sam solo.
0: Je lakše. Već
1: lakše, da, biram si datume, biram i sve se dogovaramo jer imamo i privatan posao doma. Supruga vodi, pa onda i tu njoj pomažem. Tako da sve usklađujemo.
0: Kažeš da želiš vratiti zvuk mediteranske zabavne glazbe kakav danas riječ čujemo.
1: Da.
0: Nekako imam dojam da je to točno, da su ljudi sve više željni zapravo, sad ću reći, normalne glazbe pod navodnike, ali evo, vidjeli smo ovo što se desilo sa Jakovom Juzinovićem.
1: Da, pa ja se nadam da je to taj pravac, mislim, ja sam izabrao taj pravac, pa ćemo sad vidjeti, ali stvarno mislim da falite. Ajmo reći normalne
0: domaće glazbe, domaće glazbe, se čovjek može opustiti. Da.
1: Da, i opustiti,
0: i zapjevati.
1: To je meni je poanta, da ljudi pjevaju sa mnom.
0: Rekao si da jako voliš Olivera Mišu.
1: Da, Olivera Mišu, od stranih obožavam Frank Sinatra, Tom Jones. To je neki moj džir.
0: Nekako čini mi se da zapravo u svemu želiš imati neke mjere onako.
1: Da, sve neka mjera.
0: Da si došao u neku godinu kad si pronašao sebe, posebno uz svoju suprugu Senku.
1: Da, baš sam se smirio, ajmo reći.
0: Da, kažeš svjetlosti Luka.
1: Da.
0: Pa mislim, bilo bi najbolje da možda njoj napišeš, jel si razmišljao o tome da ti napišeš koju pjesmu?
1: Razmišljao jesam, ali stvarno ne znam kako bi se ja snašao tom. Probaću, ali mislim da nije, nemam ja taj talent, ali probaću. Razmišljam već dugo vremena da probam.
0: Čini mi se da tebe sve žene moraju nagovarati na nešto.
1: Da.
0: Pa onda to zapravo urodi plodom. Kod one više u tebe vide i imaju vjere nego ti sam u sebe, ili?
1: Pa ajmo reći da. Mislim, imam ja vjeru u sebe i ja jesam ali samo pouzdanje mi je ok, ali...
0: Ali
1: me treba pogurat. Uh-huh. Treba me pogurat malo.
0: Dobro, evo, kakvi su još planovi? Mislim, koliko je teško zapravo danas snimiti pjesmu, plasirati je? Čini se da je možda i lakše nego prije, a opet ta hiperprodukcija zapravo čini da je previše toga, pa onda opet je teško se...
1: Ja tek sad vidim koliko je to, jer u Ružama ja nisam imao doticaja s ničim, nego samo dođu od pjeva i snimi i to je to. Uh-huh. Ali sad, s obzirom da smo mi sami izdali pjesmu, tu sam vidio koliko to ima, stvarno ima to
0: padična
1: platforme, pa vamo, pa zaprav, mm-hmm. Pa sto stvari tu prijava, pa došla radio postaje, to treba, to stvarno treba mm-hmm. biti, ima tu jako puno posla. Mm-hmm.
0: Što je nekako ovom poslu najljepše?
1: Najljepše ovom uh-huh. poslu, kad pjevam i kad dobijem feedback od publika, uh-huh. to je meni, ako ja vidim da ljudi pjevaju sa mnom, onda je meni srce puno.
0: Jel, znam da si nastupao i na ogromnim koncertima pred tisućama ljudi, je li ti to draži ili neki manji intimni koncert? Ili
1: dobro, ja volim ovo sad, kad staneš pred 30, 50, 70 uh-huh. tisuća ljudi, to je ipak je to ono skroz drugačije.
0: Adrenalin najjači.
1: Ma to je divota. Još kad ljudi pjevaju s tobom, ma ludilo. Mm-hmm. Tako da to biram.
0: Dakle, evo, sanjaš si to.
1: Sanjam si to, a mislim to je jako teško, treba biti realan, ali treba imati cilj u životu. Mm-hmm.
0: Kako te naši slušatelji mogu zapratiti?
1: Pa putem ovih društvenih mreža imam ove svoje profile pod imenom i prezimenom.
0: Znači Antonio Maričević i na Facebooku i na Instagramu
1: i na TikToku.
0: Spotify-u što god. Jer iskoristi svoje klince za neki TikTok.
1: Ne volim ja djecu stavljati na internet. Pa...
0: Ne, mislim da oni tebi malo
1: mogu. To da. Aha. To bi trebao, da.
0: Sigurno imaju dobre ideje. Mislim da imaju danas klinci bolje ideje nego mi.
1: Da.
0: Što još možemo reći, dakle, o pjesmi koju ćemo premijerno pustiti, Otiša san?
1: Pa jedna ljubavna, tužna pjesma. Mislim, nije tužna, ritam je jako dobar, meni je baš...
0: Rijetke su ljubavne jako, jako sretne.
1: Da, ljubavne su sve tužne. Da. Ne znam... Ja, meni se jako sviđa, nadam se da će se i publici sviđa.
0: Sjećam se kako mi jednom Oliver rekao kad sam ga pitala zašto Grašo nakon onog prvog albuma koji je bio veliki wow, nije dalje ništa pisao, ne znam da li, on je rekao kako će kad se sretno zaljubio.
1: Da.
0: Nema tu inspiracije.
1: Odu misli.
0: Nismo baš produktivni kad smo jako zaljubljeni.
1: Da.
0: Ok, kakvi su planovi, dakle?
1: Planovi čim prije, koncerte raditi.
0: Ako neko poželi iz Istre da mu sviraš, rado.
1: Piše na društvenim mrežama, piše i broj, booking i to sve piše. Tako
0: samo
1: da
0: se javite i Antonija stiže. I sigurna sam da je dobra zabava zagarantirana. Evo, mi idemo čuti, dakle, premijerno na Valovima Radio Pule, Antonio Maričević i Otiša san. Hvala ti, Antonio, što si došao.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Mi u Istri što si pošao. I dođe nam opet obavezno. Ja se nadam brzo s nekom gažom u Istru.
1: Drage volje.
0: Evo.
1: Hvala
0: vam. Čim stigne neka nova pjesma, ako nisi tu fizički, uvijek se možemo čuti telefonski.
1: Ma doći ja fizički, ja volim to.
0: Uživo.
1: U četiri oka, tako uživo.
0: Hvala ti puno, idemo čuti pjesmu.
1: Hvala vam.

0: HR Mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Vincent Tereš, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Puli mimohodi crni baloni u znak sjećanja na sve ubijene žene žrtve obiteljskog nasilja u Hrvatskoj. Danas je dan bez automobila, jedno od središnjih aktivnosti Europskog tjedna mobilnosti. Želi se potaknuti građane na razmišljanje o izborima načina kretanja. Obilježen je dan policijske uprave Istarske. Policija mora biti servis građanima, čulo se, stanje sigurnosti je dobro, a turistička sezona u kojoj u jednom trenutku na poluotoku bilo i više od 300.000 turista protekla je mirno. Fakultet informatika u Puli poziva gospodarstvenike u projekt Edih Adria za digitalnu transformaciju i veću konkurentnost malih i srednjih poduzeća. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura sutra do 24 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Predstavnici Sigurne kuće Istra i Udruge žena Pula obilježili su ga uz građane ovaj dan, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. I crnim balonima i tradicionalnim mimohodom u Puli je naime obilježen današnji dan. Protiv smo nasilja nad ženama. Tijekom zadnja dva desetljeća Istra bilježi više od 20 slučajeva femicida. Iz policijske uprave Istarske upozoravaju da se svaka sumnja na obiteljsko nasilje treba odmah prijaviti. Više Marko Percan.
2: U posljednjih 20 godina u Istri su evidentirana 24 slučaja femicida. 20 žena usmrtili su njihovi partneri. Zamjenica župana Gordana Antić.
3: Po tome smo negdje u prosjeku Hrvatskom i htjeli bismo da zaista svako nasilje se odmah prijavi, da se uoči i da pružimo pomoć žrtvama.
2: Upravo je prijavljivanje ključno. Nasilje u obitelji nije privatna stvar. Predstavnica policijske uprave Istarske Biljana Butigan.
4: Računali smo prvih 8 mjeseci, dakle imamo gotovo identičnu brojku, samo jedno kazneno djelo više, ali kada govorimo o ovom najčešće prijavljivanom kaznenom djelu nasilja u obitelji, njega imamo 7 kaznenih djela više nego u prvih 8 mjeseci prošle godine.
2: A to nasilje ima mnogo lica i nije uvijek samo fizičko. Uz rizične čimbenike poput alkoholizma tu su i agresivnost, patološka ljubomora, izolacija ili ekonomsko iskorištavanje. Do sad je Sigurna kuća Istra zbrinula 449 osoba, žena i djece. Pozivi su i dalje svakodnevni. Koordinatorica Sigurne kuće Istra Jadranka Černjul.
5: 10 osoba je trenutno smješteno kod nas, znači od toga 4 žene i 6 djece, o kojima brinemo svakodnevno normalno, od prehrane, stanovanja, zdravstvene zaštite, podrške, psihološke, pravne.
2: Protiv nasilja nad ženama svoj su glas danas dignuli i muškarci. Dragan već godinama sudjeluje u mimohodu sa svojim transparentom.
6: Ja svake godine dođem, bar mogu toliko izaći van i pokazati kao muškarac drugim muškarcima, mladima i starima, da su žene, majke, supruge, su da se vole, da se ljube, da im se kupuje cvijeće i da se poštuje.
2: Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u znak sjećanja na tragediju iz 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice muškarac ubio suprugu, odvjetnicu i sutkinju, te teško ranio sudsku zapisničarku.
1: U Puli će se ove subote 26. rujna po prvi put održati hod za život, obitelj i Hrvatsku. Najavljeno je to danas, a više nam donosi Nikola Milat.
7: Prvi korak je zakon, život je dar i zaštitimo ga pravednim zakonom. Geslo je to ovogodišnjeg hoda za život. Organizatori pozivaju građane da im se pridruže u hodu kojim žele izraziti protivljenje pobačaju i zatražiti promjenu zakona. Ana Cukon, koordinatorica hoda za život u Puli, poručila je da inicijativa traži zakonsku zaštitu života od začeća.
8: Okupljeni smo danas oko znanstvene ljudske činjenice da je naš život započeo začećem, što je potvrdila znanost, potvrdili su svi medicinski fakulteti u Republici Hrvatskoj šire. Ne želimo da se pobačajem prekida život bilo kojeg djeteta koje raste po srcem svoje majke i ne želimo da žene nose ranu pobačaja doživotno jer nisu informirane kad im se nudi pobačaj da postoji rana pobačaja koja je doživotna. Mi ovim hodom želimo naglasiti solidarnost, brigu i zaštitu ljudskog života i onda kad je najteže. Mi smatramo da je pobačaj najgori oblik nasilja koji se čini danas na zakonski način.
7: Kristina Afrić-Rakitovac, članica medijskog tima Hoda za život u Puli, naglasila je da žele govoriti o dostojanstvu svakog čovjeka i međusobnoj solidarnosti.
9: Ovim Hodom za život želimo poručiti svakoj majci da nije sama. Evo, sigurno da postoje jako teške situacije u kojima se osoba može osjećati sama, može se osjećati osamljeno. Međutim, postoji podrška. Postoje brojne institucije koje žele pružiti podršku da se sačuva život majke i njeno dostojanstvo, ali sigurno je dostojanstvo svakoga djeteta, baš svakoga.
7: Povorka Hoda za život kreće sa tržnice u subotu u 10 sati ujutro prema Porta Rati, Prvomajskom ulicom prema forumu, gdje je predviđen i prigodni program.
1: Vlada je predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, nakon čega je počeo sastanak na koji su uz ostale stigli i predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Plan na više od 100 stranica napravili su Resorno ministarstvo, Fond za zaštitu okoliša, Hrvatske vode, Institut za vode i Državni hidrometeorološki zavod. Rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, što se tiče najopasnijega zakopanog otpada, ona ističe.
10: Nedavno smo nakon objavljene dopune izvješća Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa sjedište u Varaždinu, u kojem su objavljeni rezultati do tog trenutka jedinog uzorkovanja na PFAS spojeve. Dakle, slijedom takve objavljene dopune u kolovozu odlučili se na žurno privremeno prikrivanje zakopanog otpada koje se izvodi tako da ni u kojem slučaju ne produljuje vrijeme konačne i potpune sanacije prostora. Prioritetna zaštitna aktivnost je dakle se radi s ciljem sprječavanja nastanka procjednih voda i onečišćenja plitkog podzemlja, te se posebno naglašava da je rješenje takvo da omogućuje sukcesivno otkrivanje tijekom izvedbe radova sanacije zakopanog dijela otpada.
1: Nezavisna gradska vijećnica Lorena Boljunčić prozvala je na konferenciji za novinare grada Pulu da na prozivke građana koji žive blizu cementare zbog onečišćenja zraka odgovara informacijama o ulaganjima tvornice. Umjesto konkretnog odgovora na prijave građana stiže val promidžbe cementare, kaže Boljunčić, i poziva grad da objasni što se događa u tvornici i odakle onečišćenje.
11: I da točno znamo što je sa odsumporavanjem, što je sa samim plinom. Tu je bila uključena i plinara koja mora dovesti svoj dio i napraviti svoj dio posla. Dakle, nas zanimaju konkretni odgovori i mislim da zaista nije u redu da iz ureda gradonačelnika dobivamo predstavljanje ulaganja tvornice umjesto odgovore na pitanja građana.
1: Predstavnici udruge Zelena Istra i inicijative Građana čist, zrak, duga, ljubav pozivaju na prosvjed 8 godina je dosta. Idi ča Kaštijun. Prosvjed će se održati u subotu u 11 sati je okupljanje ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. 8 godina slušamo prazna obećanja, 8 godina gledamo prebacivanje krivnje od općine i gradova preko županije sve do ministarstva, poručuju organizatori subotnjeg prosvjeda na Kaštijunu.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U povodu obilježavanja dana policije i njihova zaštitnika Svetog Mihovila u uslužnoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova u Valbandonu održana je svečana Akademija policijske uprave Istarske. Istaknuto je da policija mora biti servis građanima, da je stanje sigurnosti dobro, te da je turistička sezona u kojoj je u jednom trenutku na poluotoku bilo i više od 300.000 turista protekla mirno. Više Nive Skalebić.
12: Stanje sigurnosti u Istri je dobro. Policija je tijekom sezone imala puno posla, no većih izgreda nije bilo. Tome je pridonijela i pomoć policijskih službenika iz unutrašnjosti zemlje, ali i stranih policajaca putem projekta Sigurna turistička destinacija, istaknuo je načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot. Govoreći o kaznenim djelima, dodaje da se bilježi blago povećanje.
13: To je rezultat i našeg rada po domeni droge. Imamo jedno ozbiljno kriminalističko istraživanje koje je završilo u u lipnju mjesecu koje je rezultiralo sa 200 kaznenih djela. Naravno, tu je i kibernetički kriminal i računalne prevare koje su sigurno jedno novo poglavlje i u kojem sigurno moramo malo više poraditi na tome.
12: Ipak veseli da je bilo, kaže, nešto manje teških krađa. U policijskom je pozivu puno izazova. Policija je tu zbog građana kojima treba biti na usluzi, rekao je Klabot. Istaknuo je da ih i nakon sezone puno posla očekuje i na jesen.
13: Sigurno prioritet, sigurnost u prometu, u blizini škola, biciklističke utrke, što je poznato u Istri u jesenskom dijelu. Sve ostali, jer nemamo jedan prioritet, radimo po pitanju stanja sigurnosti po svim segmentima i ono što sigurno mogu kazati da je Istra sigurna.
12: Minutom šutnje u Valbandonu je odana počast policajcima koji su dali život u stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske, te onima koji su stradali prilikom obavljanja policijskih zadaća. Dan policijske uprave Istarske obilježen je i polaganjem vijenaca kod središnjeg križa na gradskom groblju u Puli i kod spomenika hrvatskih braniteljima u parku Franje Josipa, dok je u crkvi Svetog Pavla na Vidikovcu služena sveta misa. Program se nastavlja u četvrtak danom otvorenih vrata policijske uprave Istarske i memorijalom Šime Buzov.
1: Danas je dan bez automobila, jedna od središnjih aktivnosti Europskog tjedna mobilnosti. U Puli je tim povodom od jutra i do 15 sati, dakle do malo prije, bio zabranjen promet osobnim automobilima i to duž Lungomara, duž prometnice Lungomare, u zoni od raskrižja s ulicom Veruda do kupališta Mornar. Cilj aktivnosti je ukazati na mogućnosti drugačije korištenja javnog prostora te građane potaknuti na razmišljanje o svakodnevnim izborima načina kretanja. Europski tjedan mobilnosti ujedno je prilika da se kroz zajedničke aktivnosti građana, ustanova i udruga, institucija promiču vrijednosti zdravijeg načina života, zaštite okoliša, međugeneracijske solidarnosti i uključivosti. Ovogodišnja kampanja održava se pod temom, odnosno motom, mobilnost za sve, a u središte stavlja pravo svih građana na pristupačne, sigurne i održive mogućnosti kretanja, neovisno o dobi, o prihodima, mjestu stanovanja, spolu ili sposobnostima. Fakultet informatike u Puli poziva zainteresirane gospodarstvenike na sudjelovanje u projektu EDIH Adria. Usmjeren je na sveobuhvatnu digitalnu transformaciju i jačanje konkurentnosti mladih i malih i srednjih poduzeća. Fakultet informatike u Puli partner je na ovom projektu koji traje do kraja 2028. godine, osiguravajući dugoročnu podršku razvoju poslovanja. U listopadu se organizira dvodnevni bootcamp, odnosno bootcamp koji poduzećima otvara vrata konceptu Test Before Invest. Intenzivna je to radionica koja omogućava gospodarstvenicima da bez financijskog rizika testiraju suvremena digitalna rješenja i alate prilagođene potrebama poduzetnika i to prije nego što donesu odluku o daljnjim ulaganjima. Dakle, jako je korisno za sva poduzeća. Broj mjesta na ovom dvodnevnom bootcampu je ograničen. Rok za prijavu do kraja mjeseca, dakle do 30. rujna, a sve informacije su na stranici edihadria.eu. U Puli, kažemo još jednom, kreće novi tečaj za volontere u palijativnom sustavu. Liga protiv raka Pula poziva građane koji to žele i koji misle da mogu da se uključe u tečaj za volontere u palijativnoj skrbi. Održavat će se svakoga petka, počevši od ovoga 25. rujna pa do 30. listopada. Tečaj u palijativnoj skrbi održavat će se u hospiciju Blaženoga Miroslava Buližića, to je Santorijova ulica broj 26 u Puli, i to od 17 do 18 sati 30 minuta. Palijativna skrb je cjelovita briga kako za osobe čija bolest više ne reagira na liječenje, tako i za cijelu njegovu obitelj. Prijave za tečaj volontera na palijativnoj skrbi, odnosno u palijativnoj skrbi, moguće su na broj telefona 540592 ili jednostavno e-mailom na adresu info@ligaprotivraka-pula.hr. Večeras i predstavljanje, odnosno u sklopu malog festivala Baštine, bit će predstavljena monografija Rakalj, arhitekta i publicista Antona Percana u 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, Kandlerova 39. Monografija je rezultat više desetljetnog istraživanja povijesti rodnog sela autora. Građu je prikupljao u državnim arhivima u Trstu, Splitu, arhivima arhivu HAZU-a, u arhivu Rakljanskog župnog ureda i u Zagrebačkom etnografskom muzeju i Institutu za etnologiju i folkloristiku. Dakle, u 18 sati je predstavljanje ove monografije. Dio je to, kao što sam rekla, malog festivala Baštine koji traje, održava se do 25. rujna uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Istarske županije. Sport. Evo što nam je danas pripremio Mauro Đorđi.
14: Počelo je 11. izdanje međunarodne biciklističke utrke Cro Race. Prva etapa vozi se od Splita do Segeta, a na utrci sudjeluje 18 momčadi, među njima 7 world timova. U konkurenciji su i dvojica hrvatskih predstavnika, Fran Miholjević i Nikola Zgojković.
15: Mislim da su ambicije dosta visoke, kako ekipne, tako i moje osobne. Vozim doma, da puno etapa ove godine prolazi cestama kojima treniram svaki dan.
16: Došli smo vrlo spremni za ovu utrku. Ovo je jedna od najbitnijih utrka moje biciklističke sezone.
14: Do 27. rujna očekuje 6 etapa i gotovo 1000 km kroz Hrvatsku. Dvije etape prolaze Istrom, u četvrtak od Krka do Labina, a u petak od Pule do Rijeke. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom povratnika na izborničku klupu Slavena Bilića. U odnosu na originalni popis, zbog ozljeda su otpali Josip Juranović i Martin Erlić, a umjesto njih pozvani su Kristijan Jakić i Marin Pongračić. Reprezentacije se priključio i Lovro Majer.
17: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao. Ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog. I on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim. Pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
14: Istaknuo je Bilić. Prvi trening bio je rekuperacijskog karaktera, a od danas vatreni kreću s intenzivnim radom. U subotu ih u Pragu očekuje utakmica protiv Češke u Ligi nacija. Vrijeme.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je vedro i sunčano, puše slaba do umjerena bura, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 23,0 stupnja, tlak zraka 1022 hektopaskala, a relativna vlažnost 26%. Temperatura zraka u 13 sati, Pazin, Poreo 22, Opatija, Pula, aerodrom Sveti Ivan na Pučini 23,0 stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz malu na oblaku. Bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, zatim u noći na četvrtak postupno na jugozapadni vjetar. More će biti u slabljenju na gotovo mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 18, u unutrašnjosti od 9 do 14 celzijevi stupnjeva, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 19 do 24 celzijeva stupnja.
1: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
19: Radio Pula.
20: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnost je od naleta na rasuti teret na autocesti A3 između 101. i 100. kilometra između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba, te na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zabok u smjeru Krapine. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je Omiška obilaznica, a na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova vozi se u koloni u pokretu i uskraće zastoje, a prometna je nesreća kod odmorišta Zagreb jug. Veća je gustoća prometa također između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana kolona je 2 km. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
19: Pjesma tjedna.
21: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo
22: Parmači,
21: a vi slušate naš novi singl A tebe nema.

0: Svjetski dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kvadovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje,
1: kaštele i špilje.
0: Otkrite zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.
2: Radio Pula.

Poštovani dragi slušateljice i slušatelji, nakon naših vijesti, našeg središnjeg dnevnika, ponovno s vama Jadranka Nišević u poslijepodnevnom programu Radio Pule. Evo jedne obavijesti za potrošače vodovoda Pula Labin. Zbog radova na vodovodnoj mreži u četvrtak 24. rujna doći će do prekida u opskrbi vodom na području općine Marčana. Bez vode će od 8 sati ujutro pa do 13 sati biti Pinezići te potrošači između Marčane i Pinezića koji su spojeni na magistralni cjevovod. Nakon završetka radova moguće je zamućenje vode. I iz vodovoda Pula Labin mole potrošače da svako veće zamućenje prijave na broj telefona 052 529 972. Dakle 052 529 972.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

16 sati kreću vijesti, nakon toga podsjetit ću vas naš hit tjedna, a onda iz fonovinila. U 16.30 kao i svakog dana, pa tako i danas, emisija na talijanskom jeziku. U 17 sati aktualno u Istri, a onda nakon toga dugo očekivana Explora, koja Rado Korlović nam stiže u program Radio Pule. Ja sam uz vas u 18 sati u AT klubu, družimo se uz puno, puno dobre glazbe, a ja ću se posebno potruditi ispuniti svaku vašu želju i željicu. Moje ime je Jadranka Nišević, u Puli je 23 stupnja, divan sunčan dan uz laganu buricu koja puše, baš ono što nam je trebalo da ovo poslijepodne baš onako bude lijepo jesenski, ugodno. Toliko od mene, čujemo se nešto kasnije. Pusa bok!

0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je nakon sastanka o vladinu planu sanacije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada, koji će se uklanjati u 4 faze. Neke se već provode, a najteži dio je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Radimo sve da ovu sanaciju napravimo trajno, stručno i da ovaj otpad se odveze sa područja Gospića i da se ta lokacija vrati na one početne postavke. Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran, tako da ćemo nastaviti komunicirati sa javnošću, sa svim udrugama grada Gospića i na terenu smo tamo počevši od sutra svakodnevno.
0: Na sastanku su uz predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva te županije i grada bili i predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Oni predstavljenim nisu zadovoljni. Vjekoslav Bušić iz inicijative.
2: Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo o tome nema niti govora. Tako da doista ne vidimo nikakve koristi od nekakve preopćenite PowerPoint ove prezentacije. Ovo je očito bilo samo da se pro forme ispoštuje onaj rok da će do 29. biti održan nekakav sastanak i prezentira neki plan sanacije.
0: Vijesti. Brački vatrogasci gase požar koji je planuo na odlagalištu otpada Košar u Pučišćima. Dojavu o požaru dobili su oko 13 sati, nakon čega su na teren poslane vatrogasne ekipe iz Bola. Vatra je zahvatila sortirnicu na odlagalištu otpada i zasad se nije proširila. Vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
3: Hala je u potpunosti uništena, unutra su neki strojevi spašeni, dok je požar bio u fazi razvoja su uspjeli biti izvučeni, dok su neki sve trenutka i nastradili. Na terenu je preko 25 vatrogasaca iz svih otočkih postrojbi, osim Mile, koja je zajedno sa Supetrom još na sanaciji i na čuvanju onog velikog požara koji je bio kod nas. Požar već ide nekom svom kraju, vidimo da je konstrukcija ozbiljno narušena i mislim da se u hale neće moći pristupiti bez da je se prethodno sušio.
0: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice njegovih suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. U spomenutom su se slučaju već nagodili Hrvoje Novica i Nikola Petrač, poduzetnik Saša Pozder te neurokirurg Krešimir Rotim. Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
4: Radio Pula.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, posebice pod Nove Lebita. Zabrane su prometa za određene skupine vozila na pojedinim dionicama cesta. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Ovisno o gustoći prometa, a osobito u poslijepodnevnim satima, zastoje očekujemo na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu i na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Fono vinilo.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli.

0: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
1: Radio Iksica.
2: Sve o studentskom životu u Puli.
1: Radio Iksica.
2: Intervju i studentske aktivnosti, zabava i sport.
1: Radio Iksica.
2: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
1: Radio Iksica.
0: Fono vinila.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomena tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Sigurna kuća Istra i udruga Žena Pula obilježavaju ovaj dan tradicionalnim mimohodom. On je održan u 20 godina u Istri su se, kažemo i to, dogodila 24 femicida. Mimohod je tako krenuo s Pulskog trga Foruma jutros, odnosno u 11 sati i 45 minuta, prošao ulicom Sergejevaca do Porta Rate. Nakon obraćanja koordinatorice Sigurne kuće Istra Jadranke Černjul, u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama simbolično su pušteni crni baloni uz znak sjećanja na sve ubijene žene žrtve obiteljskog nasilja u Hrvatskoj. Predstavnici udruge Zelena Istra i inicijative građana Čist zrak Duga ljubav pozivaju na prosvjed 8 godina je dosta Idića Kaštijun. Prosvjed će se održati u subotu u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. 8 godina slušamo prazna obećanja, 8 godina gledamo prebacivanje krivnje od općine i gradova preko županije sve do ministarstva, poručuju organizatori subotnjeg prosvjeda na Kaštijunu. Danas je dan bez automobila, jedna od središnjih aktivnosti Europskog tjedna mobilnosti. U Puli je tim povodom od jutra pa do 15 sati bio zabranjen promet osobnim automobilima duž prometnice Lungomare u zoni od raskrižja s ulicom Veruda do kupališta Mornar. Cilj je ukazati na mogućnosti drugačijeg korištenja javnog prostora i građane potaknuti na razmišljanje o svakodnevnim izborima načina kretanja. Ujedno je to prilika da se kroz zajedničke aktivnosti građana, ustanova, udruga, institucija promiču vrijednosti zdravijeg načina života. Ovogodišnja kampanja održava se pod temom mobilnost za sve, a u središte stavlja pravo svih građana na pristupačne, sigurne i održive mogućnosti kretanja, neovisno o dobi, prihodima, mjestu stanovanja, spolu ili sposobnostima. Fakultet informatike u Puli poziva zainteresirane gospodarstvenike na sudjelovanje u projektu EDIH Adria usmjerenom na sveobuhvatnu digitalnu transformaciju i jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Fakultet je partner na ovom projektu koji traje do kraja 2028. godine. U listopadu se organizira dvodnevni bootcamp koji poduzećima otvara vrata konceptu Test Before Invest. Intenzivna je to radionica koja omogućuje gospodarstvenicima da bez financijskog rizika testiraju suvremena digitalna rješenja i alate prilagođene potrebama poduzetnika prije nego što donesu odluku o daljnjim ulaganjima. Broj mjesta na dvodnevnom bootcampu je ograničen, rok za prijavu je 30. rujna, a sve informacije su na stranici edihadria.eu. U Puli kreće novi tečaj za volontere u palijativnom sustavu. Liga protiv raka Pula poziva građane koji to žele i koji mogu da se uključe u tečaj za volontere u palijativnoj skrbi. Održavat će se svakoga petka, počevši od ovoga 25. rujna pa do 30. listopada. Tečaj za volontere u palijativnoj skrbi održavat će se u hospiciju Blaženog Miroslava Bulešića u Santorijevoj ulici u Puli i to od 17 do 18 sati i 30 minuta. Palijativna skrb je cjelovita briga kako za osobe čija bolest više ne reagira na liječenje, tako i za njezinu obitelj. Prijave za tečaj volontera u palijativnoj skrbi moguće su na broj telefona 540592 ili e-mailom na adresu info@ligaprotivraka-pula.hr. U sklopu malog festivala Baštine poslijepodne će biti predstavljena monografija Rakalj, arhitekta i publicista Antona Percana. Biće to u gradskoj knjižnici i čitonici Pula s početkom u 18 sati. Monografija je rezultat više desetljetnog istraživanja povijesti rodnog sela autora. Građu je prikupljao u državnim arhivima u Trstu i Splitu, arhivu Hazua, u arhivu Rakljanskog župnog ureda te u Zagrebačkom etnografskom muzeju i institutu za etnologiju i folkloristiku. Ovogodišnje izdanje malog festivala Baština održava se do 25. ovog mjeseca uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Istarske županije. Sutra će biti pretežno sunčano uz malo na oblaku. Bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, zatim u noći na četvrtak postupno na jugozapadni. More će biti u slabljenju na gotovo mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 14, u unutrašnjosti Istre 9, a najviša sutra 24 stupnja. I toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Vincent Tereš, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
6: Lijepi pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje Eksplore, u kojem ćemo pokušati čim je moguće više vremena utrošiti na vaša pitanja, kojih se doista nagomilalo u ovih nekoliko tjedana ili desetak tjedana, koliko nas nije bilo sa vama tijekom ljetne sezone, i naravno o svim onim tehnološkim dostignućima, najprije onima koji su vezani na ovaj ili onaj način za tehnologiju slanja raketa u orbitu, a naravno i sa svim onim drugim temama koje su od životne važnosti za sve nas. Međutim, prije svega toga, Korado, naravno, dobar dan.
7: Dobar dan, lijep pozdrav.
6: Volio bih da raščistimo jednu dilemu koja se nekako provlačila svih ovih tjedana u našim... Vaše komentare na YouTube-u doživljavamo kao nekakve društvene mreže. Oni su nam povratni input na nekakvu kvalitetu ovoga što radimo, i često se provlači kritika da ne reagiramo na one svakodnevne teme poput, ne znam, požara, poput odlaganja opasnog otpada u Lici, na području Gospića, ili nešto što je na ovaj ili onaj način vezano za dnevne teme. Mi to u pravilu i inače ne radimo. Što se Like tiče, to smo komentirali kada je tema tek bila naznačena u javnom prostoru, dakle još u srpnju. Nema se tu puno što komentirati. Otprilike svi znamo sve. A svaki od nas mora zauzeti nekakav svoj odnos ili stav prema tome. Naš stav se zna. Mi smo a priori protiv korupcije, protiv onečišćenja, protiv zagađivanja okoliša, protiv bilo kakvog nasilja, jer konačno svako odlaganje otpada u prirodu je nasilje nad prirodom. A posredno to znači prema svima nama.
7: Nije svako nasilje.
6: Znači, pa dobro, naravno, ako radiš kompost, da onda nije nasilje, ili ako uzgajaš...
7: Ako imaš, recimo, uspješ stari autobus baciti 50 komada u sjeverni Jadran, napravio si ekološki jako dobar posao.
6: Pod uvjetom da to nije ruta kojom prolaze kočari.
7: Ne, tada ne prolaze kočari. I napravio si jako dobar posao. Još bolje ako možeš tenk baciti dolje. Ribe imaju gdje otići, a kočari izbjegavaju tu lokaciju. Umjetni grebeni su nešto što je apsolutno in. Recimo u Njujorku su sve stare vagone podzemne željeznice skinuli stakla, odmastili i pobacali okolo.
6: To znači da onu urušenu Ivanu ne treba dirati?
7: Ne, ne. Čim više, zavisi koga pitaš.
6: Nas se tu sad pita.
7: Inače, u Floridi isto tako je morsko dno slično zapadnoj obali Istre, relativno tupo. Znači, malo je grebena pravih i umjetni grebeni su uvijek in. Tako da se čak i kipari natječu ko će napraviti ljepši umjetni greben, i onda se stavljaju dolje. kada spomenješ Gospić, mi imamo do Pule nešto što je prava priča. Ovo u Gospiću je tratinčica prema Kaštljunu. Znači, problem je da politika mora jednom donijeti odluku da se to riješi kako Bog zapovijeda. To znači da otpad mora postati sirovina i ne postoji pravi otpad. Ili čak i nuklearni otpad se može upotrijebiti da proizvodi ponovnu energiju. Samo treba donijeti političku odluku da idemo to raditi.
6: Ma, Korado, mislim, slažem se s tobom, ali i ti i ja smo dovoljno odživjeli pod političkim odlukama i znamo da se one u pravilu, ne znam, kao da se ovi koji su počeli...
7: Ne postoji tehnološki problem tog tipa. Znači, da li postoji tehnologija da se otpad zbrine korektno? Odgovor je da. Da li postoji politička volja da se to odradi? Odgovor je ne. Zašto? Ili je skupo, ili je protiv nekih interesa, ili protiv nečega. Ali recimo da taj dio ne možemo riješiti u toj emisiji, možemo samo reći da tehnologije postoje, da postoje ideje kako rješavati stvari, da postoji pitanje da li je cijena društvena ili financijska prevelika za to implementirati, ispada da je cijena prevelika i ostaje status quo.
6: Oprosti, molim te, evo, kad smo sad počeli o toj temi, onda ćemo je dovršiti.
7: Ne, nećemo je moći dovršiti. Imamo svaki otpad, traži svoj
6: Ma ne, način. Nego mi smo imali prije 10 godina političku odluku uvjetovanu ulaskom u Europsku uniju da razvrstavamo naš obiteljski otpad. Koliko nam je to donijelo sreće u životu, koliko je ljudi zaposleno u lokalnoj samoupravi sa očigledno samo jednom namjerom da svima nama zakomplicira život i što mi imamo na kraju od svega toga?
7: Ako bi se to radilo korektno...
6: Pusti, ma da, pusti sad ako bi se...
7: Ako bi se... Ali ima jedna druga stvar, a to ti je učenje. Znači, to je jedna neopisiva gnjavaža, sve ono kako ide i skuplje i kontrola ukrcaja i pitanje šta stavljaju na kamion, da li miješa ili ne. Znači, taj dio je jedan problem. Ali ako ti uspješ naučiti jednu generaciju da to radi i onda imaš zbilja otpad koji ti je sortiran i koji je postao sirovina. Znači, trenutno je to patnja.
6: Ja tu političku odluku plaćam 12 eura mjesečno.
7: Nisi jedini.
6: Ne, znam da nisam jedini, ali to ne amnestira one koji su to donijeli i ni mene da se bunim protiv toga.
7: Ne, pitanje, da li je cijeli lanac kompletan? Nije cijeli lanac kompletan, imamo problem. Ali tu dolazimo i do one faze učenja. Tu dolazimo i do jednog pitanja da li...
6: Čekaj, ne moramo mi učiti, političari moraju učiti, ne,
7: imamo,
6: ne mi.
7: Kad idemo gledati taj dio faza učenja, jedna puno veća cijena ti je cijena goriva. Znači, u cijeni goriva se nalazi nasilje nad potrošačima kako bi manje vozili, kako bi razmišljali o štednji goriva. Znači, kad ti onoliko platiš, onda unutra se nalazi i porez, naravno, državi, ali to je i školovanje. Nemoj voziti puno.
6: Ma, naravno, ali to je logično i ispravno u slučaju da imaš riješen javni prijevoz koji po mogućnosti, ako već nije besplatan, onda će biti pristupačan. U velikim gradovima to znači i kombinaciju autobusa, metroa, odnosno podzemne željeznice. I
7: sada elaboriraš tramvaja. Nešto što je poznato. Problem, recimo, veliki je bio u Francuskoj, gdje su se okuražili ti koji su iz ruralnih sredina, su rekli, ljudi moji, mi nemamo taj javni prijevoz, mi na posao moramo ići autom. I to su bile ona cijeli pokret žutih prsluka, koji je bio izuzetno važan i vlasni dao do znanja da ne može raditi sa gorivom šta god hoće, da nije isto da li si ti u gradu ili u selu. U gradu imaš privilegije svih mogućih tipova, i javni prijevoz, i dostupnost zdravstvene njege koja je puno... I sad ti uzmi, naprosto nije sve jedno, uzmeš Hrvatsku, nije sve jedno da li živiš na Braču ili Lastovu ili živiš u Zagrebu. kolika je ogromna razlika u transportu. Znači, trebaš građevinski materijal dovesti na Brač ili na Lastovo i počinje...
6: Pa kuća je 5 puta skuplja na Braču.
7: Tako da politika mora odraditi taj dio i kad nekoga želiš naučiti nešto kroz financijski pritisak, moraš paziti da to radiš i da bude ravnomjerno raspoređeno. Kad se to ne desi, onda mi imamo situaciju da u gradovima kod izbora imaš jednu struju koja bira, kad ideš u ruralne sredine biraju uvijek opoziciju najgoru moguću koju mogu naći iz inata prema gradovima. Kad pogledaš kako se dešavaju ratovi građanski, uvijek ti je to selo protiv grada. Uzmeš raspad Jugoslavije. Znači, uzmeš Sarajevo. Tko je pucao po Sarajevu? Nisu ovi iz susjednih gradova.
6: Ma da, ali mislim da to selo koje smo ti ja upoznali u onim našim formativnim godinama više ne postoji.
7: Ne, ali uzmi Francusku, uzmi Ameriku, uzmi Njemačku. Znači, ruralne sredine su jako, jako stisnute pritiscima koji se ne dešavaju u gradu. I te ruralne sredine reagiraju na relativno grubi način. Gledat ćemo to u narednim godinama.
6: Ja ne znam da li čitava Istra ima 500 krava.
7: Ma di si sad našao Istru? Istra je praktički od Trsta do Pule jedna urbana sredina i sa 4000 bazena. Znači, to nema više veze. Gledaj, ako hoćeš tražiti još uvijek nešto mediterano, odeš na Cres, odeš na Krk, odeš još dolje na otoke. Istra je izgubljeni slučaj. Znači, taj dio, da li možemo spasiti Istru, svaki put kada ti se mijenja vlast, ide reurbanizacija i još, i dbilja ćemo doći, nećemo doći zato što civilizacija je na situaciji da je la, ali da je po starome, Istra postaje od Trsta do Pule, 4 milijuna stanovnika i jedan konglomerat gradski.
6: Spomenuo si Brač, jadni ljudi na jugozapadu Brača ostali su bez svega. Milna je doduše obranjena, ali sve ono što je bilo između Milne i Nerežišća praktički više ne postoji. I nesreća u svemu tome bila je što se požar razbuktao onu noć sa subote na nedjelju kada nisu mogli letjeti kanaderi. Dakle, noću kanaderi ne lete. Kako se tome može doskočiti? Odnosno, postoje li vatrogasni avioni koji lete noću ili im sa nekim tehnologijama moramo pomoći?
7: Elvis, ako pričamo o tehnologija, pričamo sljedeća generacija, to su dronovi. Znači, nema vatrogasac, nema pilot, nego je vatrogasac koji iz kamiona pošalje dronove da rade posao. To je budućnost koja dolazi. Da li postoje takvi dronovi? Ne sada još. Da li će postojati? Vjerojatno da.
6: A noćni letovi?
7: Nije nemoguće. Znači, avion se može zbilja opremiti da vidi i u mraku sve. Jedino je problem požar, dim, to nisu noćni letovi. To je puno kompliciranije. I da ne pričamo zračne struje koje su tamo, letiti nad požarištem je priča za sebe. Ići uzeti vodu u neku zavjetrenu isto opasno. Znači, prava priča je to raditi bez ljudi. Druga priča je sva mjesta koje se mogu opožariti. Treba početi održavati šume na način da se to ne smije desiti na taj način. Znači, mi imamo šume koje su zarasle, koje su u nekim mjestima monokulture alepskog bora, koje je ono, svaki je 300 kila smole u jednom komadu, to jednom kad krene goriti je problem. Imamo, nema koza više, nema ovaca koje to čiste. Znači, pitanje da li smo mi u stanju te šume održavati da one budu ne tako opasne. I odgovor je, nema nas dovoljno za to. Znači, da li mi možemo imati toliko koza da to čiste po otocima i po Istri? Odgovor je ne. Da li možemo mi čistiti na taj način? Odgovor je ne. Da li možemo preventivno paliti? To što rade Amerikanci. Znači, kada imaš nisku travu, nisko raslinje, onda se preventivno to zapali da ne postane veliko. Znači, postoje načini u svijetu i opet je, treba donijeti odluku šta ćemo napraviti sa borovima, sa Dalmacijom, sa urbanizmom, sa di graditi, di ne. Jer mi imamo i taj problem da imaš, padne velika kiša, imamo kuće na bujičnjaku. I onda imaš problem. Mislim, u kartama svugdje još od Austrije ucrtan je bujičnjak i sad imaš kuće tamo. Znači, pametan način rada, sve je moguće, jedino je pitanje da li to možemo platiti. I odgovor je vjerovatno ne na taj način. Da li možemo dronove razvijati mi vatrogasne? Znači, sad kupujemo kanadere iz Kanade, su to najbolji, razrađeni, izgledaju kao kamion, ali to čudo leti, nosi vodu i radi posao. Da li sad neka ekipa iz Hrvatske možeš, ok, ovo je sad fenomenalna prilika, idemo napraviti vatrogasne dronove koji će imati smjese koje treba, koje će napraviti to i nećemo slati vatrogasce u opasna mjesta. Znači, Kornati situacija se ne smije ponoviti. Ne smije se ponoviti Omiš, ne smije se ponoviti Lastovo koje sam prije spominjao. Cijela južna strana, nema ničega, zato što je dan veliki požar, očistio sve do vrha Huma, šumu koja je tamo bila. Znači, pitanje tehnologije. Da li mi imamo inženjere za to? Vjerojatno ne. Da li Kinezi imaju inženjere za to? Vjerojatno da. Da li Ukrajinci će nakon rata ili Rusi koji će razviti tehnologije dronova, ono, 5 godina ispred svih ostalih, biti u stanju to napraviti? Odgovor je isto da.
6: Ma, što će biti u Ukrajini i hoće li uopće biti...
7: I Rusija i Ukrajina će imati inženjere i nakon rata koji će znati svoj posao. Znači, svi imaju neki interes da taj rat bude tamo. Ajmo preskočiti.
6: Idemo
7: jadni ljudi s jedne i s druge strane.
6: Ma, da, idemo znači na svemirske teme. Elon Musk se oduševio kad je vidio novi kineski raketni motor.
7: Oduševio si dodao navodnike ili bez navodnika?
6: Navodnike.
7: Ali ima jedna stvar. I nije vezano uz raketne motore. Prije puno godina, kad je Elon Musk odlučio se baviti raketama, on je rekao, ok, idem kupiti raketne motore u Rusiju. Zašto? Rusi imaju puna skladišta raketnih motora. U ono vrijeme kada su počeli raditi, oni su to počeli raditi industrijski, nikad se ne zna, balistički projektili, i oni doslovce imaju skladišta puna raketnih motora. Relativno dobrih, imaju loše korisnost, ali su pouzdani. I on došao tamo i zeleni mladi poduzetnik iz Amerike, i naravno za kupiti motore moraš proći i vojni dio. I ovi su ga otpilili i vratio se nazad i odlučio napraviti svoje raketne motore. A onaj dio što su mu rekli da u svemir će moći otići tako da skače po trampolinu. I napravio motor koji je bolji od svih, napravio na metan, kisik. Prva varijanta, nakon toga dolazi Raptor koji je apsolutno najbolji motor do sada, i Kinezi su zaključili da, a oni koriste modificiranu rusku tehnologiju zbog pouzdanosti, da bi bilo dobro preći na metan, kisik, i ovi motori su naprosto dobri. I sad je Elon Musk napravio istu stvar koju su njemu napravili. Išao je podcjenjivati inženjere u Kini. Svi znamo da taj motor, konstrukcija koju tamo vidiš izvana, da unutra je 3D printano 1000 cijevi. I još nešto, da taj motor mora raditi nešto što je nemoguće. Kao i mlazni motor. Imaš lopaticu na rotoru koja izdrži temperaturu do 1200 stupnjeva, a ona radi na 2000. I onda je pitanje, kako se ne rastopi ta lopatica? Zato što postoji tehnologija kako to napraviti. Taj motor od Elon Muska radi na 3000 stupnjeva u komori, a napravljen od bakra i cirkonija koji se tope na 900 stupnjeva. Pitanje, kako su to napravili? Ali Kinezi nisu inženjeri vesla sisali. Znači, oni su pratili tehnologiju od razvoja motora Space Shuttle do danas. mi kad uzmemo metal, mi smo, aha, ovo je blok metal. Metal u raketnoj tehnologiji nije blok. To je, neću reći ni spužva, to je porozni materijal kroz koji prolaze plinovi, ima čvrsto, kroz koje ne plinovi, u ovom slučaju dolaze tekući plinovi. Znači ti imaš stjenku, s ove strane je tlak i cijelo vrijeme sa druge strane se dešava znojenje. I nikad 3000 stupnjeva ne može doći na metal, jer se on znoji s te strane i cijelo vrijeme isparava i tu je tanki film koji na temperaturi u stvari kreće od minus 180 stupnjeva ili skoro minus 200. Znači, taj metal je hlađen iznutra. Ono, zaboravimo hlađenje automotora, dizela. Recimo, nešto tog tipa, ne znam da li je greškom ili nekad su radili magnezijeve ligure, imao Ducatijev motor za trke. Znači, poroznost magnezija za nešto postići. Tako da li Kinezi su u stanju printati porozne materijale? Odgovor je, ako nisu sada, budu za godinu dana.
6: Da. U međuvremenu Blue Origin još nekoliko kompanija ide u razvoj novih raketnih motora, dakle raketnih motora još novije generacije, uz napomenu da se razvijaju i motori za lunarni modul.
7: Amerikanci sa tim letom na mjesec su ga totalno fulali priču i Kinezi su sada ispred trenutno. Znači, ovo naprosto kasni.
6: 4 raketna motora različita, potpuno različita, su isprobali i testirali i poslali.
7: Ali to rade svi.
6: I u 45 sati.
7: Uključujući i studente sveučilišta u Minhenu. Svi testiraju motore. Pričam, jedan od tih studenata, kad oni odluče paliti motor, vatrogasci iz kampusa i još neki dežuraju pred hangarom di to rade unutra. Mislim, nikad se motore ne isprobava u zatvorenom prostoru. Ovima nisu dali vani, tako da to rade u kampusu unutra. U slučaju da detonira motor će biti interesantno, ali potpuno novi tipovi paljenja motora se sad razviju. Uvijek je motor problem upaliti. Znači, kako paliti taj motor? I recimo da i u Kaliforniji studenti i ovi studenti u Minhenu rade jednu vrstu rotacionog eksplozivnog polja unutar motora, tako da im je uvijek dobro izgaranje. Jako se na tome radi sa svih strana i kad mi pogledamo prošli tjedan, u 2 dana Kinezi su ispalili 4 rakete u svemir, znači 2 dnevno.
6: Potpuno različite.
7: Potpuno različite s raznih mjesta, platforme. Da. Znači, druge ekipe, drugo sve. Znači, dolazimo do toga da po onome kako se sada gura situacija, mi ćemo imati svaki dan nekoliko letova u svemir, iskrcaj gore, dok ne zatrpamo taj prostor sa smećem i onda više niko ne bude letio.
6: Što bi se dogodilo ako bi došlo do tog nekakvog kolapsa svih ovih satelita koji su gore? Bili se oni doista formirali u jedan veliki prsten ili bi onako u jednom neredu nastavili oblijetati?
7: Oni ne lete samo ekvatorske lete, oni zbilja lete sve moguće orbite, tako da ako imaš krhotine nastave u tim orbitama, s tim da za 2-3 milijuna godina ostaje samo ekvatorski prsten. Ali u slučaju da krene sudar kao u onaj graviti i da jedan pogodi drugi, da se raspada, taj dio, ako se desi, a da je gustoća velika, mi gore 60 godina ne idemo. Ili idemo samo s kapsulama ili satelitima koji su kao tank napravljeni. Znači, da mogu izdržati udar visokim brzinama. Kad je Paolo Farinelli, jedan talijanski matematičar, počeo opisivati tu lančanu reakciju koja se desi gore, da kad ovaj pogodi ovoga, proizvodi 2000 krhotine, one pogode još 3 satelita, naprijed još 2000, jednog trenutka imaš milijune krhotina koje lete sa 7, skoro 8 km u sekundi. I onda počinje problem. I sad su matematičari tražili kolika gustoća mora biti za imati kritičnu masu, kao kad straže koliko moraš urana ili plutonija staviti na jedno mjesto da eksplodira. Između 100,000 i pola milijuna je. Taj dio ćemo mi postići sa tom brzinom za 10 godina. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti.
6: Da, da. Imam jednu zanimljivu vijest o team buildingu. Naime, čitamo kako su astronauti po godinu dana zajedno u jednom onako, malo je reći, nekomfornom prostoru u tim kapsulama. Oni doista moraju proći višegodišnji trening, naviknuti se jedni na druge, pa imamo jedan izvještaj o jednom takvom team buildingu koji je bio, mislim, geološki usmjeren, pa su proučavali rude, odnosno sastav tla.
7: Ajde da taj team building astronauta rastegnemo u 60. godine do danas. Znači, uvijek je bilo pitanje, da li ćeš se spustiti tamo gdje je planirano? I odgovor je ne. Ima ruski astronauti koji su završili na u Pamir, na padinu sa snijegom pred provaliju, tražili su ih, bilo je naprosto svega. Pali u more, otvorila su se vrata, ušla voda, potopila se kapsula. I ispod sica svih, Merkuri, Gemini, Apollo, imaju kit za te situacije, uključujući i pištolj. Znači, imaju kit za preživljavanje u slučaju da padnu u džunglu, padnu u pustinju, padnu u more. Oni moraju preživjeti dok ne dođe spasitelji po njih. To može trajati danima. I onda svi astronauti prolaze tečaj preživljavanja u najrazličitijim mjestima gdje mogu pasti da ne bi zginuli čekajući pomoć. Znači, ne smije se desiti da stradaju, su neosposobljeni za to. A nakon Apola i spuštanja na mjesec, svi prolaze trening iz geologije. Jer Apollo 11 spuste se, trebaju donijeti uzorke, uzmu sanduk i pobacaju kamenje unutra. I sve do Apollo 17 svi su donijeli isto kamenje.
6: Ne 17.
7: Da.
6: 14.
7: Ne, 17 je bio zadnji valjda. Znači, do Apollo, sasvim je zbunio totalno. Mislim da je 17. Znači, tada je išao gore geolog. I on je donio sve što vrijedi. A onda su Amerikanci, kad bi predsjednik išao okolo, poklanjali kamen s mjeseca svima okolo, jer je to bilo toliko toga da je bilo nebitno. Znači, prava priča je imati geologe koji će odabrati pravi materijal za donijeti nazad. I ovi su, recimo, iz tečaj geologije, preživljavanja i da znaju prepoznati stijene. S tim da taj dio odlaska na mjesec, oni su na krivom mjestu. Ako hoćeš tražiti, recimo da je Island mjesto gdje je, imaju u Americi vulkanskih područja sa granitima, sa time, ali kad pogledamo koje na zemlji mjesta liče na mjesec, onda postoje te neke hladne pustinje Kanade, Islanda.
6: Ma, imaš cijelu ognjenu zemlju koja liči na mjesec. Pa.
7: Ali mora biti vulkanske stijene i stijene koje nisu sedimentne, jer na mjesecu toga nema.
6: Da. Možda da se malo posvetimo temi neutrina, odnosno uvjeta u odnosu na koje će jedna zvijezda, odnosno supernova ili u jednom velikom prasku se nestati, ili, dakle, eksplodirati, ili će pak implodirati i pretvoriti se u crnu rupu.
7: To je jedan problem iz astronomije koji je bio neodlučan. Znači, kako izgleda smrt zvijezde? velike zvijezde, ne pričamo naše sunce, znamo postaje bijeli patuljak i nema ništa od toga, ali recimo kad je zvijezda čak niti ne 4 mase sunca, tad, nego kad je 30, 40, 100 masa sunca, postoje tako velike zvijezde. I uvijek je bila ideja da ta zvijezda krene i onda imamo eksploziju supernove zvijezde i onda ostaje neka jezgra. Da bi sad shvatili da mi nemamo prema brojenju na nebu broj supernovih zvijezda koliko bi trebalo biti. Znači, desi se supernova, mi je pratimo, sve super, ali nema ih koliko bi u teoriji trebalo biti. Di nestaju supernove. I onda se došlo na ideju da mi u stvari kada imamo veliku zvijezdu, nemamo eksploziju prema unutra, najprije imploziju, nastaje neutronska zvijezda, nastaju enormni broj neutrina, pritisak tih neutrina razleti tu zvijezdu i mi vidimo taj silni bljesak na nebu. Šta ako ti neutrini nemaju dovoljno snage za to napraviti i onda umjesto da imaš veliku zvijezdu koja eksplodira, ona upadne. Znači, jedan mali prsten vanjski napravi puf, ali od nje nema ničega. I onda je sada bila ideja da se praćanjem neutrina počinje brojati kolike prave supernove postoje i kolike zvijezde ne postanu neutronske zvijezde pulsare, nego idu direktno u crnu rupu. Znači, ono što nam fali su zvijezde koje direktno postaju, sad vidiš zvijezdu, odjednom nema ničega na tom mjestu nego crna rupa i taj ultra vrući plin od onoga što je ostao okolo. Neutrini prema vrstama bi sada mogli biti indikator šta se je desilo. Jer mi imamo dovoljno sad neutrinskih teleskopa na Zemlji da vidimo da je došlo do impulsa neutrina i da rečemo sada je supernova ova ili sada je supernova koja je postala.
6: Ali to bi onda značilo da dvije supernove približno jednake mase, ukoliko se razlikuju u broju neutrina, ova koja se pretvori u crnu rupu na kraju ima manju masu.
7: Ne.
6: Kako je to moguće?
7: Ako se nešto pretvori u crnu rupu, pokupi kompletnu masu. Ako imaš, nastaje neutronska zvijezda, cijeli vanjski omotač biva izbačen velikom brzinom. Znači, imaš pola zvijezde pada prema unutra, nastaje ogroman tlak neutrina i on raspuca gornji dio omotača. Kao recimo naše sunce, kada se bude, ono će dugo se mučiti, ono će stotinama tisuća godina se raspadati.
6: Bolje za nas.
7: Neće nas boliti civilizacija, ni niše, pričamo o nečemu za 4 milijarde godina. Znači, sunce ima tu jezgru koja će biti izuzetno vruća i polako će otpuhavati vanjski dio i nastati planetarna maglica. U ovom slučaju, kad imaš sve vuš unutra, nema planetarne maglice, nema ničega. Sve ide u sredinu.
6: Aha, zato je veća masa.
7: Da. Ovaj drugi odbaci dio mase.
6: Jasno.
7: Zvijezde su napravljene kao ljuske. Nema zvijezda i jedna, nego su kao i Zemlja, što ima jezgru, pa ima, pa ima mohosloj, pa ima... I zvijezde imaju te slojeve. Znači, kad se desi implozija, onda se zna od tog sloja ide unutra, od tog sloja ide prema van.
6: Da. I sad smo pošli u daleku budućnost, barem što se Zemlje tiče. Ako idem...
7: Zemlja će prije toga stradati.
6: A da, rekli smo
7: ne
6: da...
7: treba ni sunce nam, izgubit će magnetsko polje. Zemlja je, kao i svi planeti, impegulana.
6: Da, rekli smo da će se sunce napuhati gotovo do granice Venere.
7: Mići će i dalje, ali kako će gubiti masu, onda će Zemlja spiralno odlaziti čak, tako da neće je uhvatiti u fotosferu. Ali će biti toliko blizu, će biti na 1000-2000.
6: Idemo sad u inverziju, idemo u daleku prošlost. Kada smo bili mali, onda smo voljeli slikovnice i uopće štiva koja su nam budila maštu, pobuđivala maštu. Riječ je o velikim gmazovima, o dinosaurima. I mislim da je svaki prosječni ono šestogodišnjak zna onih nekoliko osnovnih desetak.
7: Dakle, imali smo knjige koje su prevođene, tipa Riznica prirode, Svijet oko nas, koji je bio izvorni tu, koji su bili ono, u takvim tiražima da je gotovo svako dijete imalo nešto od toga koje ga je zanimala.
6: Riznica prirode, Svijet oko nas i još par knjiga o povijesti. Mislim da je do trećeg razreda osnovne škole svaki onako...
7: Nisi do trećeg razreda, ovo si ipak... Riznica prirode je bila od petog na gore. A za gledati slikice je bila dobra i prije.
6: Dobro.
7: Gledaj, treći razred danas i treći razred u naše vrijeme se razlikuju jako.
6: Pa ja mislim, dobro, neću sad govoriti jer...
7: Bili smo jako divlji u trećem razredu. Tada.
6: Da, dobro. Htio sam samo reći da otprilike smo učili da ti veliki gmazovi su bili gmazovi, nisu imali vlastitu temperaturu, nego su ovisili o vanjskoj. Međutim, sada u najnovijim istraživanjima proizilazi da recimo onaj kralj među svim i najagresivniji veliki dinosaur, onaj Tyrannosaur Rex, kojeg smo svi nekako voljeli više kroz Marka Bolana nego kroz Riznicu prirode, da je imao temperaturu oko 36 stupnjeva, otprilike kao slon. Dakle, imaju vlastitu temperaturu.
7: Toplokrvna životinja. Ali to se sumljalo, Elvis, već 20 godina. I vjerovatno, kad je bio mlad, znači kao beba, bio je prekriven perjem. Ne perje ptiće, nego paper je ono, kao recimo mlade sove. Znači, paper je da i bile toplokrvno. I za biti iskreni, Tyrannosaurus rex je ptica sa zubima. Znači, ono, gledamo jako, jako veliku kokoš ili velikog kazuara. Imamo pticu iz tog doba koja je totalno luda i to je u stvari dinosaur i opasan je. Sretneš kazuara, moraš imati štit da se zaštitiš koliko je ta ptica luda.
6: A što je s onom australskom, odnosno novozelandskom, koja je izumrla prije 500-600 godina, čiju panđu još drže, mislim, u Britanskom kraljevskom institutu?
7: Sve. Nisu svi dinosauri bili toplokrvni. Znači, imamo cijeli taj dio dinosaura koji trče na dvije noge, imaju male nogice ispred, su toplokrvni. Velociraptor, taj. Oni drugi dinosauri, naprosto ne. Znači, oni su kao gmazovi, kao i danas krokodili i dalje, na pola puta. Krokodil ima čudno srce, ali nije toplokrvan, ali mu fali malo i da bude. Znači, taj dio, ono što su, kako su uopće našli? Kad postoje kemijske reakcije ovise o temperaturi. Kad formiramo caklinu zuba, zub, ako je na jednoj temperaturi, caklina ima taj kristalni oblik. Ako je na drugoj temperaturi, caklina ima drugačiji oblik. Ovi su uzeli naprosto zub, odrezali pod elektronski mikroskop, išli gledati, rekli su taj zub je cijelo vrijeme bio na 36 stupnjeva. Znači, išlo se na drugi način. A onda se išlo gledati još prije toga kosti dinosaura i našli su da su izuzetno slične kostima ptica. Znači, dinosauri, kad uzmemo kornjaču i njezino jaje je mekasto. Jaja dinosaura fosilna su tvrda kora, zaštićena. Da biš ti kao ptica, kokoš naš ili neko, mogao odjednom dati toliko kalcikarbonata za napraviti jaje, ti ga nemaš u tijelu normalno skladišno. Moraš imati posebno skladište, a to je na kostima, di se skladišti taj kalcij karbonat kad ti treba puno, posudim tu i napravim jaje. dinosauri imaju te kvržice i imaju taj kalcij karbonat. Recimo, mi kao sisavci imamo ogroman problem. Mi ne radimo jaje, ali žena u trenutku kad dijete treba napraviti kosti, ako ne pije ogromne količine mlijeka i kalcija, ona će ostati bez zubi. Znači, dijete će otići uzeti kalcij di god ga ima u organizmu i ako ne pazi, zbilja nakon drugog djeteta ta žena nema više zube. Znači, jako je važno da znamo da kad treba puno kalcija, u hrani ga nema uvijek dovoljno. Zato postoje strategije kod kokoši, kod svih ptica, da mora imati skladište kalcij karbonata. Recimo, mi imamo na čudnom mjestu skladište soli, nama je pod kožom. Znači, mi, recimo, spremamo si sol pod kožu. Inače, dobro dođe kada se ubodeš ili kad se porežeš, jer ta sol aktivira onda te limfocite jako.
6: Da, imamo još pitanja koja smo zanemarili u prethodnom razdoblju. Jedno od njih zapravo i nije pitanje, nego na slušatelju upućuje na moguću štednju vode. On kaže da na taj način on jednostavno tako već žive godinama i da su primijetili osjetnu uštedu na potrošnji vode. Ja moram reći da su naši stari nekada uvijek tako živjeli. Riječ je o tome da se voda nakon pranja, dakle iskorištena voda nakon pranja ruku ili posuđa, ne baca, nego služi onda za ispiranje zahoda i WC školjke.
7: Imaš posebne umivanike u Japanu koji su ti točno iznad školjke. Znači, ali gle, taj dio u prošlosti se voda nije bacala, apsolutno. Za početak nisi je imao doma, morao si je donijeti u kuću. Znači, kante i nosiš je doma. Odmah je dragocijena više. I taj dio je, kad pričamo o djetinjstvu na selu, petkom se prala roba i znalo se ko dođe prvi doma iz škole, brat ili ja, taj završi u badanj sa vodom nakon pranja robe i bit će sa škrtacom od karšina prođen i očišćen cijeli. Tako da u petkom bila strategija pokušati ne doći doma iz škole jer prije brata.
6: Da, zbog škrtača, odnosno četke.
7: I badanje, kako se zove na hrvatskom?
6: Pa, veliki drveni lavor.
7: U kojem se prala roba. Znači, da se ne baci voda i ono malo sapuna što je ostalo, pralo se prvo dijete unutra.
6: Da, ali što kažeš na ovu ideju? Dakle, inače bi trebalo osvijestiti da je...
7: Ali ti nije sve jedno. Mi u Istri imamo protočnu vodu. To znači, ta voda, ako je mi ne iskoristimo, ide u more. Ako ti odeš u unutrašnjost Hrvatske, koji imaš podzemne vode, te vode su u ograničenoj količini. I kad je posišeš svu, nema više. Ili jako sporo se nadopunjuje s površine podzemna voda. Znači, ako se to radi o protočnoj vodi, onda mi možemo reći, glej, šteta je zato što tvornica vode Botonega, kad pogledaš koliko imaju problem za tu vodu očistiti da bude pitka, i onda je mi sprčkamo. Onda te boli srce koliko su se oni trudili za tu vodu očistiti. Ali nije količina ograničena nečim, nego padne kiša, imaš je. U unutrašnjosti, u Sahari, negdje drugdje imaš fosilnu vodu. To je voda koja se tamo skuplja desecima, tisuću godina, praktički se skuplja od ledenog doba. I sad je ti kada spustiš nivo te vode, onda je gotovo. Recimo, jug Sjedinjenih Američkih Država je više manje pustinja, Arizona, Novi Meksiko. I ovi su se sjetili da u stvari nije pustinja, da ispod ima puno vode. I krenuli su pumpati. Golf igrališta, zalijevanje. Ne postoje rijeke više. Toliko su spustili nivo podzemnih voda da rijeke koje su ucrtane u karte ti dođeš i bujišnjak je, nema više rijeke. Znači, oni su toliko spustili nivo podzemnih voda da su zaribali cijeli prostor. Mi jedno mjesto gdje imamo nešto od tog tipa, recimo je dolina rijeke Mirne. Znači, dolina rijeke Mirne, kako non stop se kopa po toj rijeci, dno rijeke se spustio već jedno 2-3 metra ispod, jer sad kad pogledaš rijeku Mirnu, gledaš dolje u rupu. Ona nije bila takva, nego je bila kao i sve rijeke plitki konus. Kako je ona iskopala duboko dolje, podzemne vode cijele doline su se spustile, jer više nema nadopunjavanja. I sada je krenulo rasti bršljan po cijeloj dolini rijeke Mirne, po stablima, i raste umjesto hrasta jasen. Znači, ako napraviš poremećaj sa vodama, dubine toga, napravio si veliki poremećaj u prirodi.
6: Ali bršljan inače uništava stabla.
7: Uništava sve.
6: Guši ih jednostavno.
7: Da, ali i tartufe ćemo zaboraviti. Ako ta šuma promijeni tip, hrast bude zamijenjen, ako nema plavljenja, tartufe ćemo uvoziti iz Turopolja, iz Srbije, od svugdje, iz Slavonije, jer Slavonija mora biti krcata.
6: Da, sad neću reći da to ne radimo već.
7: Radimo.
6: Da. Dobro, idemo još komentirati pitanja slušatelja. Slušateljica moli za komentar ovog divljanja što je bilo prije neki tjedan u Rijeci. Mladi se zabavljaju na način da driftaju automobilima. I...
7: Koliko već dugo?
6: 50 godina.
7: Od kad postoji mogućnost? Da li su prije toga sa konjima to isto radili?
6: Ne baš.
7: Ako su imali konje, magarce, mi smo na ovnima.
6: Nismo.
7: Znači nismo imali ništa od toga, nego smo sjeli na veliko govno, hvatili za rogove, radili šov, šta si mogao. Kako riješiti da mladi isprobaju di su granice dozvoljenog, je problem od Rima, Grčke na ovamo. Znači ti kada si u tim godinama, moraš, i to moraš, znači gdje su granice dozvoljenog, kad ćeš dobiti packu. I ti probaš, niko ne reagira od odraslih, probaš još malo. Ako je društvo jako tolerantno, packu ćeš dobiti kad bude neko mrtav. Ako je rigoroznije društvo, packu ćeš dobiti korisnije vrijeme da neće biti mrtvih. I onda je pitanje, da li ću ja biti jako protiv tih koji driftaju s autom? U moje vrijeme svi smo to radili. Ne s autom, nismo imali, smo driftali sa šta si imao od karetini, od svega onoga što si uspio napraviti.
6: Jasno, ali je nešto drugo tu problem.
7: To je problem društva. Znači, ako hoćeš da oni hoće driftati, onda im se da na grobniku, subotom, u kontroliranim uvjetima, sa vatrogascima sa strane, driftajte. Znači, dozvoliš da to rade na nekom mjestu. To raditi u gradu, na parkiralištu, na kružnom toku je nešto što je opasno za okolinu.
6: Sjećam se da su pred 20 godina mladi u Rovinju istraživali svoje granice tako što bi išli sa povezom preko očiju kroz raskrižje na malim motorinima. Stvar je u tome da...
7: Ima jedan dobar talijanski film, voziti auto tako da ležeš i volan držiš sa gornje strane.
6: Da.
7: Pobjede onaj koji se sjetio da slijediš tramvajske žice iznad sebe i paziš kamo voziš.
6: Ma da, ali u Italiji je bio slučaj kad su mladi bacali one ogromne kocke kamenja sa nadvožnjaka ljudima u šajbu. Dakle, problem je sa tim pomicanjem granica da društvo mora reagirati puno prije. Ti automobili imaju po 200 konja s kojim oni driftaju.
7: Ali od kada
6: stvar društvo je, da stvar reagira? Je

0: mora postaviti granicu. Kada se ona postavlja? Ona mora postojati već u osnovnoj školi, mora postojati u vrtiću. Znači, mora postojati vrijeme kada netko vrši nasilje pedagoško, da se to više ne smije desiti. Ti danas u školi to nemaš, jer ako ravnatelj, učitelj ide opomenuti dijete, da li se može desiti da dođe odvjetnik te obitelji i radi u problemu u školi? I onda svi dignu ruke. I onda imaš, odgađamo pouku o granici dok se ne desi mrtvih. Jer niko ne želi zaprljati ruke, niko ne želi sad imati posla sa nekim odvjetnikom koji je poslan neka bijesna mama u školu jer njezino dijete se nije cijenilo, neko je digao glas na njega. Znači, mi nemamo taj dio, recimo, di roditelj nema šta ulaziti u školu. Mi smo došli do situacije da na fakultetu student dobije lošu ocjenu i tata dođe razgovarati sa profesorom.
1: Jadan mali.
0: Mislim, znači, mi smo kao društvo totalno propali u ovom dijelu kada moramo postaviti granice. Ako je neko dobio jedan u školi, ima razlog zašto je dobio i mama i tata nemaju tamo šta traži.
1: Da.
0: I onda to driftanje ti je samo kada smo prešli granicu, kad čekaš da bude mrtvih.
1: Neku empatiju i sućut sam doživio sa onim policijskim zapovjednikom iz Rijeke koji je onako prilično naivno u kameru izjavio da oni nisu mogli znati za to jer ih nisu upozorili na vrijeme, ti mladi, gdje će biti i u koje doba će se sastati i kako. 100,000 pregleda su imali na društvenim mrežama. Mislim, gledao sam onu scenu gdje je onaj dečko od 12-13 godina skida registracijsku pločicu, tablicu sa auta policije i maše onako ponosno kao da je osvojio neprijateljsku zastavu.
0: Šteta što nemamo snimku kada su u Pazinu sa selotepom preko vrata zamotali policajce koji su spavali u autu. Prije puno godina je bilo. I ovi su napravili grešku, umjesto da odu doma, da ih supruga ili neko otvori, su išli u stanicu, da i drugi policajci...
1: O, to je bilo gotovo do mirovine.
0: Da, i poslije.
1: I poslije. Hvala vam lijepa, poštovani i dragi, došli smo do kraja. Vidimo se, čujemo se. Jedna napomena, idemo dakle na radio valovima, makar nisu nikakvi valovi, ali tako je uobičajeno.
0: Jesu, elektromagnetski, električni i magnetski valovi su.
1: Dobro, jesu, ali ne idemo na njima. Idemo
0: preko njih.
1: Kroz njih. Ili s
0: koristeći njima.
1: Koristeći njih, da. Mi uvriježeno je da kažemo da idemo kao da veslamo po njima. Dakle, na Radio Puli, na Hrvatskom radiju, prvom programu subotom i za one koji nas slušaju isključivo putem radio prijemnika, imamo svoju emisiju i na YouTube-u već petu godinu, mislim. Dakle, dajte nam tamo like, stavite, nikad to još nisam rekao, ali pretplatite se na emisiju, besplatno je, ne košta ništa, nitko vam zbog toga neće ništa napraviti. A nama će možda iduće godine donijeti možda neku valorizaciju zbog koje bi bili sretniji nego što jesmo. Hvala lijepa i da.
0: Kako ću biti sretni? Kad mi prestano boli leđa ću biti jako sretan.
1: A to ne ovisi o ovoj emisiji.
0: Da, ni o tim glasima, će vam vrijeme.
1: Hvala lijepa i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva...
4: Šta su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: hoćemo krenut s pozivima, može? Halo.
1: Dobro večer, Jadranka, moja lipa.
0: O, dobro večer.
1: Kako si?
0: Ja sam izvrsno.
1: Ča delaš?
0: Evo, napričala sam se.
1: Pa ti znaš što sam primijetio, Jadranka, ti imaš tolički gost na radiju.
0: To mi često govore zadnjih dana, da. Ne bi te vjerovali.
1: Ovi drugi nema, ima Seđa, Seđa ima lijep glas.
0: Je, istina.
1: Seđa isto. I onaj što prenosi utakmice, ne znam kako se zove.
0: Daniel Sponza. Možda vam se samo sviđamo nas troje jer smo nekako najviše u eteru, pa ste naučili na naš glas.
1: A ti mi se najviše sviđaš. Tebe sam gleda. U tebe sam se zaljubio prije 15 godina.
0: Opa! Kako me krenulo ovih dana, čovječe, samo nekakve ono komplimente dobivam, ne znam šta ću.
1: Hoću ti posla bombonjeru i svijet.
0: Nemoj molim te bombonjeru, ja sam na dijeti cijeli život. Ko svaka prava žena, pazi, izbjegavam slatko. Ne moraš mi ništa poslati, evo bačin mi pošalji i to je to.
1: Bačin?
0: Da, pusu.
1: Pusu, dobro. Može glazbena želja?
0: Ajde, može.
1: Minea.
0: Minea. Dobro.
1: Da.
0: Ok.
1: Aj, čao, bok.
0: Bye. Massimo kaže, sretan put.

Trebate se samo lijepo zapitati da li danas imam sve što mi treba. Ako imate, danas je dobar dan, šta će biti sutra, niko ne zna. Opustite se i uživajte. U ovoj burici, u dobroj glazbi, u mom glasu, u spoznaju da živite na najljepšem mjestu na svijetu. Još ako vam neko pošalje poruku, recimo, ujutro, a niste očekivali.

Evo za onog mog obožavatelja Rano i Minea, Flok je odabrao baš ovu pjesmu. Minea nam je nedavno bila u gostima, lijepo smo se s njom nasmijali, uvijek vedre i veselje.

Ovo Minea i njezin veliki hit Rano, bila je to glazbena željica. Mi idemo dalje s još jednom glazbenom željom. Mislim da je ovo poželjela Tame, Roxette. Pa Tame, opusti se i uživaj na terasici.

Danas smo imali promociju upravo ove pjesme, rekla je Četiri tenora i Martin Kosovec. Inače, ako niste pogledali spot, obavezno na YouTube, naime snimljen je u Puli i okolici Pule.

I evo nam i september. Da. Meni je nekako najdraži, jedan od najdražih mjeseca u godini.

Yes, idemo dalje s Grazbom. Još jedna nova pjesma, Kao bez duše rođena. Mislim da sutra nam Filip stiže u goste, pa ćemo iz prve ruke sve čuti o pjesmi. Jedan lijepi, onako lagani mišmaš imamo večeras.

I samo ću vas podsjetiti da humanitarna udruga Naš san, njihov osmijeh i Connect Croatia ovog petka i subote 25. i 26. rujna organiziraju humanitarni glazbeni vikend na Valilungi u Puli. Ovogodišnje izdanje prvi put traje dvije večeri. Petak je rezerviran za punk i metal, a subota je posvećena tehno glazbi. Obje večeri počinju u 22 sata, a ulaznice će se prodavati na ulazu u halu na Valilungi. I ono najvažnije, cjelokupan prihod od ulaznica bit će uplaćen na račun udruge Naš san, njihov osmijeh. Tako ćete pomoći njihovim korisnicima. Tako da organizatori i ove godine spajaju i glazbu i humanost. A ovogodišnja akcija proširena je na čak dva dana. You're gorgeous. Remember that tank top you bought me? You wrote "You're gorgeous" on it.

Malo dižemo ritam, 18:35, treba se malo i veseliti. Uživati.

0: Eto, dobro, i divno su ovo se lente zaključili.
1: S Bogom.
0: Mi idemo dalje s nečim sasvim drugim. Phil Collins. Zanimljivost ove pjesme zapravo je fora u kojoj sigurno niste razmišljali, ne znam da ste vidjeli spot, ali ako niste, pogledajte ga. Prilično je duhovit, naime, neobično za Collinsa, pojavljuje se u nekakvim različitim kostimima i likovima i prilično se dobro zapravo sprda sa svojim imidžem, tako da evo. Lijepo je znati da film ima i otkačenu stranu. I općenito taj cijeli album je bio zapravo neki zaokret prema nekakoj njegovoj vedrijoj razigranoj strani i razigranom zvuku. Cijeli album ima puno tog afrič,

Tamar recimo pravi ritam da ne zaspite. Ne znam kako vi danas stojite s tim, ali kako bi ja lijepo fino se negdje šučurila, smotala i ubila malo oko.

I to bi, ljudi moji, bilo to od mene. Ja se nadam da ste uživali. Trudili smo se ispuniti svaku glazbenu želju. Žao mi za ono jednu koju nismo uspjeli naći, ali eto, nismo ni mi sve mogući. Ostanite dalje uz Radio Pulu, slijede nešto kasnije Radio X-ica. Hvala Flokiju, volim vas Jadranka, do sutra u

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A7 zbog prometne nesreće u tunelu Škurinje 2 u smjeru Rupe vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 1 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, gdje se na prilazu zoni radova vozi u koloni u pokretu uz kraće zastoje. Na autocesti Goričan-Zagreb kolona na prilazu zoni radova na 96. kilometru između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana duga je oko 1 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb večeras od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke. Obilazak je državnim i županijskim cestama. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Jasenovac, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Jazz in Pula. Utorkom na Radio Puli. Jazz in Pula.

0: bio je direktor Fonda za zaštitu okoliša. Građanskim inicijativama predstavljen je plan sanacije cjelokupnog otpada. Procjenjuje se da ga je ukupno 44 tisuće tona. Postupak će se provoditi u 4 faze, a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković objasnila je koliko bi sve trebalo trajati.
1: Imamo zakopani otpad od trenutka kad se dakle ugovori izvođač, daje rok, ukoliko ne bude nekih dodatnih prepreka, 12 do 13 mjeseci, rekli smo da ćemo u listopadu ove radnje završiti i imamo naravno otvoreno pitanje početka zbrinjavanja otpada koji je u skladištu. Za sve 4 faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu naš posao neće završiti u tom trenutku. Sanacija je jedan projekt, drugi projekt koji će se početi paralelno pripremati, a odvijat tek kad ovaj završi, jest potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
0: No građani nisu sretni predstavljenim rješenjima jer nisu čuli ništa novo, izjavio je predstavnik inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić.
2: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči sutrašnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
3: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
4: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
5: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Ugašen je požar koji je poslije podne buknuo na odlagalištu otpada Košar u Pučišćima na Braču. Hala odlagališta potpuno je izgorjela, rekao je vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
6: Hala je u potpunosti uništena, unutra su neki strojevi spašeni, dok je požar bio u fazi razvoja su uspjeli biti izvučeni. Vidimo da je konstrukcija ozbiljno narušena i mislim da se u hale neće moći pristupiti bez da je se prethodno suši.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump i čelnici Grenlanda i Danske potpisali su sporazum koji omogućava veću vojnu prisutnost SAD-a na Grenlandu, čime bi se mogao riješiti spor o tom strateški smještenom otoku bogatom mineralima. Sporazum ipak ne udovoljava Trumpovu zahtjevu da SAD-u pripoji Grenland zbog straha od sve veće prisutnosti Rusije i Kine na Arktiku. No dogovor dopušta veću američku vojnu prisutnost na tom ledenom teritoriju. Vremenska prognoza. Sutra je većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
8: Kamo god ubrneš, radio Pula.
9: Spacan! Ovako ćemo.
10: 1, 2, 3...

0: oggi sigurna radio Iksicaj ima najbolji program.
1: I evo, dragi slušatelji, utorak je, što bi značilo da je vrijeme za našu i vašu radio Iksicu. Večeras smo vam pripremili svašta nešto, od kulturnog mozaika do studentskog džira, studentske kužine koje se svi uvijek veselite jer tu saznate gdje se može nešto fino pojesti i popiti. Tako da ostanite s nama i uživajte u našem večerašnjem programu. A večera su s vama Katarina Lucić, Gabriela Ivanjko i za našim tonskim pultom naš i vaš Florijan Odobašić.

0: I evo, mi smo natrag u našem studiju. Za one koji su se naknadno uključili, s nama su Helena Vodopija iz kluba knjižare Giardini 2 i Nađa Petrović, koja će sutra predstavljati svoju knjigu i svoj film u Giardinima 2 u 20 sati. Tako da, ako nas niste slušali prije, sada se dobro skoncentrirajte jer će doći još novih, svježih informacija. Evo Helena, prvo ću krenuti s tobom ponovno. Ti si mi nekako idealna za probijanje leda.
1: Ledolomac.
0: Ledolomac Helena. Ledolomac Helena, mene zanima što točno posjetitelji mogu sutra očekivati? Koji je koncept? To uvijek ljude zanima jer mene uvijek pitaju, ne znam, kad im preporučim nešto, koji je koncept toga? Kao, da znaju što očekivati, pa evo.
1: Pa u principu mogu očekivati jedan opušteni razgovor sa Nađom koja je ovdje prisutna i sa Stašom i sa mnom o junakinjama novog doba. Dakle, ko su to naše heroine, tko su te žene kojima se mi divimo u knjigama i u filmovima, tko su naši idoli, književni, filmski, ali i stvarnog svijeta, kakvi su njihovi obrisi, dakle da li su njihovi obrisi generacijski, što ih čini junakinjama novog doba, neke generacije koje je uspon u novom mileniju, koliko su ti obrisi univerzalni, koliko su oni ovisni o nekom nasljeđu, prošlosti, sjećanju, a koliko te junakinje nas zapravo zadive time što one uspiju nadvladati unatoč strahu i unatoč nesigurnostima i krhkosti zapravo sve te okove i u kojoj mjeri je uopće moguće biti emancipirana. Dakle, to je jedan širi razgovor na temelju tih njihovih ženskih likova, ali u fokusu su dakle romani Meduze žive zaovek dok ih ne uhvate Nađe Petrović i film 2. avgust koji je dokumentarni kreatokometražni film i kao što sam spomenula, dakle od Staše Bajac, roman Ruka u vatri, od tuda i proizlazi sam naziv eventa Rukom u vatru, glavom kroz zid. A zašto glavom kroz zid? Budući da je omiljeni film junakinje Nađinog romana Sare, upravo taj film glavom kroz zid, ko nije gledao od Fatiha Akina, stvarno pogledajte, sumanuti film. I potpuno ćete razumjeti atmosferu romana. Nakon toga će imati jednu još luđu vrijednost. Tako da negdje ćemo tu, zapravo u fokusu će biti ženski likovi, ali ćemo zapravo razgovarati kroz dva medija. Dakle, kroz mediji filma i kroz mediji književnosti. I dotaknut ćemo se naravno i ostvarenja naših autorica koje su jako brzo postale nova snažna imena ne samo beogradske, već i regionalne filmske i književne scene i nekako ćemo tu ispratiti njihov stvaralački put. Tako da možete očekivati projekcije filmova, razgovor o iznimnim novim knjigama o kojima se još uvijek nije razgovaralo u našim krajevima i neke nove perspektive na junakinje kakve želimo biti.
0: I evo, za one koji možda do sada nisu odlazili na programe u klub knjižara u Giardini 2, nakon svega toga uvijek ima nešto fino za pojesti i popiti u najsimpatičnijoj kuhinjici u gradu.
2: O, sad i ovo ja saznajem isto. Da, da.
1: Uvijek nazdravljamo književnosti i filmu.
0: Da, hrana i vino. To uvijek ide dobro uz umjetnost, da se razumijemo. Nađa, dobrodošla još jednom u našu emisiju. Evo, ti si stvarno, kako je Helena rekla, nova nada, novo ime, novo sve nekako u Hrvatskoj pogotovo. Pa mene zanima sad kako se ti osjećaš, kako se ti kao mlada osoba nosiš s tim sad što te odjednom zovu u Pulu i tako dalje. Već si dobivala masu nagrada na festivalima i tako dalje. Koliko te to onda motivira za još dalje pisanja? Jer vjerujem da i to nosi određeni teret, određena očekivanja, nove strahove. Pa me zanima na koji način se nosiš ti s tim svim.
2: Da, mogu da kažem da mi se stvarno nakon romana koji je objavljen pred 2,5 godine potpuno promijenio život i možda moje shvatanje mene, pošto sam do tada bila najviše scenarijskinja, što znači da sam uvijek nekako u senci drugih autora, reditelja i uvek sam mislila zapravo da ja nisam, da je sve to što se dešava zahvaljujući tim rediteljima i ovo je bila prva neka stvar da sam se ja otvorila i mnogo sam bila uplašena i nisam očekivala da će se sve to tako dobro odigrati i kad jeste, stvarno me podstaklo da drugačije razmišljam o svojoj budućnosti kao autorke. I u tom smislu mislim da je to najvažnija stvar koja se i desila, da mi je to dalo neki vetar u leđa, da nastavim da se bavim svojim stvarima, da sad pišem drugi roman, razvijam dugometražni film po romanu, koji isto ja pišem scenariju i treba da ga režiram. Tako da mislim da mi je baš promenilo ceo to karijere i života, tako da to je divno. Da, eto.
0: To je divno.
2: To je stvarno
0: divno. Mislim da je to najbolje za zaključiti odgovor na to pitanje. To je divno. Sutrašnji roman koji ćeš, to jest tvoj roman koji ćemo sutra predstaviti, možeš li otkriti nešto više? Možda onako neke detaljčiće koje bi možda nekoga zainteresirale, a da ne otkriju previše?
2: Da, pa roman se bavi 19-godišnjakinjom koja završava srednju školu i njen prvi susret zapravo sa smrtnošću svog tela, sa strahom od smrti uopšte i bavi se zapravo šta se desi kada u tako u periodu koji bi trebao da bude najbezbrižniji i najlepši kad smo mladi i sve tek predstoji. Kad se desi nešto neplanirano, kad se desi nešto što zbog čega ti se potpuno poremeti slika sveta i kako se onda nositi zapravo sa tim. Tako da, iako je junakinja tinejdžerka, uopšte nije tinejdžerski roman, dosta je, ja mislim, baziran egzistencijalistički je poprilično i filozofski i ja sam se plašila da će, kad je bio objavljen, da će da se gleda kao teenage roman samo zato što je junakinja koja je tako mlada, ali sam se baš iznenadila koliko mi je starijih ljudi zapravo se obraćalo povodom romana, kako je komuniciralo sa njima to i eto.
0: Ja, mislim da i općenito teenageri sve ranije moraju postati odrasli, zreli ljudi nego što bi možda trebali prije 20 godina. Evo, ne znam, samo primjer, studenti koji rade uz studiranje po 2-3 posla, to je bilo nezamislivo prije 20-30 godina da student uz studij mora raditi 2 posla. Njegovo je bilo da studira. Tako da oni sa 19-20 već moraju razmišljati i o financijama i o hrpi tih drugih stvari, tako da mislim da smo svi natjerani prebrzo odrasti. Možda, da se tako izrazim.
2: Apsolutno.
0: Sad me zanima tvoj film koji će naši slušatelji sutra imati prilike pogledati. Neke detalje o njemu, nemoj otkriti previše, naravno.
2: Pa, izvinjam se. Pa mogu da kažem da je taj dokumentarni film nastao na mojim master studijama režije, pošto sam nakon dramaturgije upisala režiju i dosta je povezan sa romanom, zato smo i odlučili da ga puštamo u kombinaciji sa romanom. Bavi se isto smrtnošću i prolaznošću vremena i sastavljeno od VHS snimaka kad sam ja bila mala i nekih dosnimljenih delova, tako da mislim da je to i ovo je prvi put zapravo da ću da će se na taj način tretirati, da će se puštati taj dokumentarni film uz razgovor o romanu, tako da sam posebno baš uzbuđena zbog toga. Mislim da je to najbolja kombinacija i mislim zapravo neki pasusi koji se koriste u naraciji u dokumentarnom filmu su direktno iz romana. Tako da mislim da je to eto, specijalna prilika da se to desi i za mene i da.
0: Evo, dragi slušatelji, čuli ste, čak i autorica smatra da će biti specijalno i da i ona prvi put doživljava tako nešto, tako da mislim da stvarno nije u redu da to propustite. Evo, Helena, možda bi mi mogli pokriti sada da ti malo nešto više kažeš o drugoj autorici, što to Staša donosi u Pulu, pošto je Nađa uspjela sama biti na svu sreću prisutna s nama večeras ovdje.
1: Staša Bajec, koja je također ima ovaj niz, kako da kažem, različitih uloga, kao i Nađa, dakle, književnica, scenaristica, dramaturginja, redateljica, ona dolazi također sa jednim romanom koje je poput Nađinog, oba romana su mene strašno dirnula. Dakle, iako sam se mogla poistovjetiti s njima. Roman Ruka u vatri prati jednu novinarku koja dolazi iz Berlina u rodni Beograd, a da bi napravila dokumentarni film u kojem se naravno dešava sprega kriminala i politike kao što je to kod nas. Ali ona tu prelazi, da li prelazi rub ili balansira na jednom rubu dopuštenog, mogućeg, uvriježenog. Istovremeno se jako boji, a strašno je hrabra i unatoč strahu nastavlja dalje. I tu negdje susrećemo zapravo odnos ne samo pojedinca i društva, žene unutar tog društva i okova koje su je nametnuti, ali isto tako, dakle, našeg odnosa prema zapadu, da li razlici u kulturi, poimanju neke sigurnosti, poimanju doma, poimanju vlastitog identiteta, neke stvari s kojima se, iako nismo živjeli vani, sigurno neki od nas jesu, ili naši roditelji, prijatelji i slično, i možemo se poistovjetiti. Dakle, postoji dosta i tog nekog šireg momenta, kako da kažem, iskorijenjenosti, bilo da se nalazimo u nekom stranom svijetu, ali čak još više kad se nalazimo kod sebe doma. I zapravo to pitanje koje mene potpuno potreslo, šta je to čemu mi pripadamo? Kako da se mi odnosimo prema tome kad je to zaista nešto što mi smatramo najbližim, neka nesigurnost, neko nasilje, nešto što bismo ovim rječnikom nazvali toksično, šta ako je to baš ono nama najbliže? To je zastrašujuće. I to ona zapravo promišlja kroz jedan odnos sa Feđom, dakle, koji je glavni lik tog dokumentarnog filma. Neću vam previše odati, ali to je istovremeno i genijalan kriminalistički roman, dakle, čitate ga u dahu, ali i ljubavni roman, ali nikako naivno žanrovski, nikako zatvoreno žanrovski, već progovara o jako širokim društvenim pitanjima i problemima s kojima se svi susrećemo. I također nam nudi jedno od odgovora na pitanje tko su naše heroine.
2: Bolje da me najavila Helena.
0: Mislim da nije, samo što Helena ovdje u našem studiju je već onako češće nego ja možda, pa je spremna na sve. Da, stvarno prekrasno.
1: Hvala. Mislim, samo ću spomenuti, postoji film Maroko koji ćemo pogledati i koji također nekako u tom kratkom vremenu, kratkometražnog igranog filma, promišlja različite tipove ljubavi. Dakle, isto se nadovezuje na ovu knjigu i različite poimanja šta je zapravo ta prava ljubav, koja je toksična, koja nije toksična, za što se mi vezujemo. I mislim da je jedno od pitanja koja se apsolutno postavlja u ovom razgovoru o heroinama, naša zapravo nužna ovisnost o drugima, jer u vremenu u kojem strašno se postavljaju sve granice prema drugima, zapravo se malo priča o ljubavi. Priča se o toksičnim odnosima, ali ne priča se o tome šta bi onda bilo ono drugo. Tako da to će isto također biti jedna od tema razgovora.
0: Evo, dragi slušatelji, mislim da smo sve čuli. Trebamo širiti ljubav i nemojmo biti toksični, stoga sutra svi u knjižaru Giardini 2 u 20 sati da podržimo naše autorice i da dobijemo možda odgovore na ta pitanja koja nas muče već toliko dugo. Možda ih baš sutra otkrijemo. Prije nego što krenete u knjižaru, uživat ćete i dalje na našem HRT Radio Puli, a vama, Helena i Nađa, hvala još jednom što ste bile večeras s nama i veselim se sutra biti na programu.
2: Ja se mnogo radujem, divno.
1: Vidimo se sutra u 20 sati u klubu knjižari Giardini 2 na finalu ovogodišnje sezone.
0: Dragi slušatelji, uživajte na valovima Radio Pule.
2: Radio Iksica.
3: Radio Pula.

0: spaghetti, tortellini, ravioli, piadina, aglio, olio, risotto, bruschette, formaggio, pesce, minestra, pane, espresso, macchiato, gelato, tiramisù. Studentska kužina.
1: Nastavljamo večerašnji program i u rubrici smo Studentska kužina. Vjerujem da ste prepoznali naš džingl, a večeras tim povodom u studiju s nama direktorica turističke zajednice Vrsar, Klara Trošt-Lesić. Dobro večer, Klara, čujemo li se?
2: Čujemo se, dobro večer.
1: Večeras naša tema su Dani Amaretta u Vrsaru, pa prije nego što pređemo na sam program koji očekuje sudionike i naše slušatelje, možda neko podpitanje o samom događaju, koji je ovo put da se to održava upravo ondje i odakle uopće ideja za osnivanjem Dana Amaretta.
2: Pa evo, hvala vam na interesu, meni je drago da ste nas pozvali u emisiju. Dani Amaretta se ove godine održavaju treću godinu za redom. Međutim, prije samog događanja mi smo još 2022. godine krenuli sa istraživanjima. Znači, prije nego smo odlučili napraviti feštu, željeli smo saznati više o tradiciji pripreme vrsaranskih amareta i po čemu su oni posebni. Nekada vam je okolica Vrsara bila zapravo poznata po uzgoju ljeske, odnosno imali smo jako puno lješnjaka. Tako da smo prvo napravili povijesno istraživanje i pronašli knjige iz 50. godina gdje se navodi da je Vrsar 50. godina bio centar ljeskarstva Istre, odnosno bili su veliki nasadi i tako je zapravo došlo do spajanja tradicionalnog recepta talijanskih amareta koji se pripremaju sa bademima i onoga što su domaćice iz Vrsara imale na raspolaganju, a to je bio lješnjak. Tako da su vrsaranski amareti posebni po tome što se ne pripremaju sa bademima, nego sa lješnjacima. 2022. Napravili smo još i morfološku analizu, znači pronašli smo nekoliko stabala ljeske i analizirali da vidimo kakva je to sorta, znači to je istarski duguljasti. I nakon toga u suradnji sa Etnografskim muzeom Istre razgovarali smo sa našim gospođama kazivačicama, znači to su takozvane čuvarice baštine, gospođe koje pripremaju amarete i tu smo saznali da je tradicija pripreme amareta stara više od 100 godina, odnosno više od 3 generacije. Kad smo saznali sve te informacije koje su još puno detaljnije i na znanstvenoj razini, imali smo podlogu da napravimo turistički proizvod, odnosno jednu feštu i odlučili da to bude Dan Amaretta krajem 9. mjeseca, zato jer je berba lješnjaka u kolovozu.
1: Dakle, da je sve svježe.
2: Tako je, da imamo svježe lješnjake. I to nam je bila nekakva ideja, zamisao, znači to je bio jedan proces u kojoj se uključila cijela zajednica. Najviše smo surađivali sa zajednicom Talijana, budući da je to talijanska baština koja je evo zaživjela i na području Vrsara. I imamo jedan tako zanimljiv primjer kako se jedan tradicionalni recept prilagodio lokalnoj namirnici, u ovom slučaju lješnjaku.
1: Dakle, amaretto je specifičan za Vrsar zbog upravo korištenja lješnjaka, dakle specifično istarske sorte, a osim što je to kolačić, možda nekima na pamet padne i piće, pa ako nam nešto možete možda reći o tome, hoće li se na danima amaretta moći pronaći nešto i za one koji vole okusiti na taj način istarske proizvode?
2: Da, i hvala što ste me podsjetili. Bilo je jako puno inicijativa vezano za vrsaranske amarete i organizaciju Dana Amaretta. Jedna od meni vrlo dragih suradnji je sa Marinom Marasom, našim sumještanom koji živi u selu Marasi u sklopu općine Vrsar. U razgovoru smo zapravo došli do ideje da bi bilo jako lijepo da osim slastice imamo i liker, tako da je on napravio amaretto di Orsera, liker od lješnjaka, koji je odmah i osvojio dosta nagrada.
1: Nesumnjivo.
2: Da, i zlato na Vinistri i brojne druge nagrade, tako da će osim gastronomske ponude i mogućnosti degustacije svježe pripremljenih amareta, naši posjetitelji sljedeću nedjelju imati primjer i degustirati amaretto di Orsera.
1: A da pređemo mi na sam program, evo i sami ste spomenuli, u nedjelju nas očekuju Dani Amareta u Vrsaru, pa evo što sve sadrži program i na koju publiku zapravo cilja?
2: Znači, budući da je popodnevni program, krećemo u 12 sati, namijenjen je svima onima koji vole dobro pojesti i upoznati kulturu mjesta kroz hranu. Osim gurmana, program je namijenjen i obiteljima jer imamo i dječji program, tako da sve kreće u 12 sati kada imamo otvorenu kuhinju Amareta, gdje će se tijekom cijelog popodneva moći degustirati svježe pripremljeni, odnosno svježe pečeni i još topli, hrskavi izvana, mekani iznutra, naši vrsaranski amareti. Zatim svakih sat vremena održavat će se radionice otvorenog tipa, gdje će svi naši posjetitelji imati priliku naučiti pripremati amarete, zato jer je recept je jednostavan i potrebno je samo naučiti nekoliko ključnih koraka i malih tajni. Tu je i dječji program, imamo pop-up interpretacijski centar Kuća vrsaranskih amareta, gdje smo pripremili panele i informacije o svemu ono što smo prije razgovarali i o svim istraživanjima i kako se i zajednica uključila, tako da tko prvi put dođe na feštu ima priliku u pop-up interpretacijskom centru naučiti sve o vrsaranskim amaretima. Tu je i glazbeni program koji je cjelodnevni, program je od Muzičita Akustik, Lorenza Lola Akustik i pri kraju Nola, znači grupa Nola iz Pule. I ono što se mi najviše veselimo, a već se tu i naše gospođe iz Vrsara i okolice pripremaju, to je izbor za najbolje amarete 2026. godine. Na web stranici Turističke zajednice općine Vrsar nalaze se svi uvjeti sudjelovanja i do petka 25. rujna moguće je sudjelovati u izboru na način da se dostavi određeni broj amareta i nakon toga će stručni žiri odabrati tko će ove godine biti nositelj te nagrade najboljih amareta. Tijekom popodneva, osim otvorene kuhinje i mogućnosti degustacije amareta, u 14 sati održat će se show cooking sa Dragicom Lukin u suradnji sa Savezom slastičara Hrvatske, a u 16 sati sa našim prijateljima iz udruge Agro Rovin pripremat će se tradicionalna istarska supa, ali i jedna kreativna verzija koju ima Vrsar, a to je supa sa amaretima.
1: Dakle, neki novi specijalitet na meniju. Oni koji vole malo uprljati ruke moći će i to i naučiti kako se radi amareto. Svakako, čuli smo, program je izrazito bogat, dakle od onih najmlađih studenata pa i starijih generacija, glazba koja spaja sve, vrlo, vrlo bogato i zanimljivo. Tek treća godina za redom, a evo čini se da je organizacija jednostavno tako dobra kao da se organizira već stoljećima, koliko traje i izrada samog amareta. Posljednje pitanje bi bilo zapravo da nam pružite informacije o dolasku, dakle da naši slušatelji još jednom čuju, ako nam se neko malo kasnije pridružio, gdje i kada se to održava i ako nam možete pružiti informaciju o ulazu, je li on besplatan ili ima neku simboličnu cijenu.
2: Pa evo, ako ste u nedjelju 27. rujna u Vrsaru ili u blizini, dođite na Trg de Grasi u Starogradsku jezgru od 12 do 19 sati, održavaju se treći dan amareta, moći ćete kušati vrsaranske amarete, svježe pečene i još tople, poslušati dobru glazbu, provesti nedjeljno poslijepodne u predivnoj starogradskoj jezgri Vrsara. Ulaz je slobodan, ne naplaćuje se. Isto tako slobodan je ulaz i u pop-up interpretacijski centar Kuća vrsaranskih amareta i veselimo se što smo se i ove godine uključili u inicijativu Upravnog odjela za turizam Istarske županije i obilježavamo Svjetski dan turizma.
1: Evo, zaista zanimljiv program. Vama hvala još jednom što ste izdvojili vrijeme za našu emisiju. Držimo fige da vrijeme bude lijepo u nedjelju i da zaista sve prođe onako kako ste i zamislili i veselimo se možda onda i nekom susretu u Vrsaru.
2: Hvala vam i veselim se što će studenti imati priliku poslušati ovu našu priču i što će možda doći do Vrsara.
1: Bila je s nama večeras direktorica turističke zajednice Vrsar Klara Trošt-Lesić, a vi slušate Radio Pulu.
3: Radio Iksica.
4: Na Radio Puli.

0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.
2: U našoj smo rubrici Studentski džir koja nas često odvede u džir po Istri. Ovoga puta idemo do Rovinja, a večeras je s nama u eteru Tomo Ricov, direktor programa i vikenda u Rovinju. Dobro večer gospodine Tomo, čujemo li se?
3: Dobro večer, pozdrav svim slušateljima.
2: Pa evo da možda prokomentiramo to na dolazeće 19. izdanje, ako se ne varam, što biste možda izdvojili, koji su noviteti u odnosu na prijašnja izdanja?
3: Pa imamo dosta noviteta, možda najvažnije su imamo kompletna dva nova festivala. Jedan se zove Health Weekend, on već počinje u četvrtak 24. 9. znači radi se o prvom izdanju nečeg što je posvećeno generalno zdravlju sa svim novitetima, longevity, utjecajem tehnologije i tako dalje. Znači svi koji su zainteresirani za te teme zdravlja, ove godine imamo i Health Weekend koji počinje i završava u četvrtak. To je jednostavno, imamo dosta novih tih festivala pa morali smo produžiti za jedan dan. Drugi novitet se zove Education Weekend, to je naravno, pošto se vi bavite temu studenata, to će sigurno biti jako zanimljivo i vašim slušateljima. Posebno jednu dvoranu smo sad otvorili koju nikad nismo koristili ovih 19 godina, samo za to, za Education Weekend. Tamo će biti naravno sve što se tiče obrazovanja, koje su novosti, koji su trendovi, čućemo super zanimljive predavače. To će trajati dva dana, znači počinje u petak 25. i traje i u subotu 26. Noviteti su i što je AI weekend postao tech weekend, znači sad je AI zapravo postao kao internet, ono jednostavno svuda se koristi i nema više potrebe naglašavati gdje je on svoj AI, koje su njegove specifičnosti, tako da smo se mi bacili zapravo u širi mali krug tehnologije, jer smo htjeli da tehnologije i svi festivali koji se bave tehnologijom se bave uglavnom developerima i jakom tehničkom stranom. Ako smo povezali sad sve što se tiče tehnologije i investitore i filozofije i tako dalje, tako dalje. To je što se tiče novih festivala. Onda imamo jedan novi format koji će se biti zanimljiv, zove se Šta zapravo radi. Mi smo shvatili, organizirajući ovaj festival, da za mnoge tvrtke koje vidimo da su brzo rasteće, da zapravo i da su i globalno jako prisutni, ljudi zapravo nemaju pojma koji je to njihov ono konačni proizvod i na čemu oni zarađuju, šta je njihov poslovni model. Tako da će nam predstavnici i osnivači tvrtke kao što su Sofascore, Infobip, Interkapital i još neki predstaviti zapravo ko su oni, šta, gdje su bili i gdje idu. Također još jedna nova stvar je slušaona. Znači nešto je u trendu sad svijet po metropolama, zove se Listening Room. Htjeli smo napraviti jednu oazu glazbe koja će biti malo 50 metara izvan najveće gužve, gdje će u miru slušati ploče. Barovi su počeli kao jazz barovi u Tokiju, oni se zovu Kisa, i sad je počelo i po New Yorku i Londonu, evo i kod nas u Rovinju će biti jedan pop-up takav prostor gdje ćemo s vrhunsko ozvučenje slušati vrhunske ploče, a tu će biti još i različiti selektori glazbe koji će birati za nas, među njima su poznati poduzetnik Emil Tedeski ili naših najboljih barista Niko Roši. A jedna stvar koja ostaje svake godine isto od prve godine je to da pametni ljudi u neformalnom okruženju, opuštenom te stare tvornice dugana, u Rovinju pričaju o važnim stvarima. To je nešto što s čim smo počeli i ostao zapravo najvažniji dio zbog čeg ljudi dolaze. To je neko druženje, upoznavanje, dogovaranje nekih poslova, ali ono što AI nikad neće zamijeniti, to potreba ljudi da se nađu i da pričaju i da se upoznavaju i druže.
2: I da se druže, tako je. Što biste izdvojili posebno sa programa? Spomenuli ste ranije i paneliste, odnosno govornike. Stiže li nam ove godine netko novi, netko možda već poznat našoj publici?
3: zaboravit ću mnoge, neke ću spomenuti. Mate Rimac, koja je sad sigurno svima zanimljiv iz više razloga, ali sigurno je jedan od vizionara naših. Miljenko Jergović, pisac. Ivan Bešlić, osnivač Sofascora. Stjepan Orešković, naš vlasnik Boskara, koji se jako proširio sada izvan Hrvatske sa svojim snažno regionalno širenje. Imamo važne goste, predavače, iz Engleske nam dolazi James Bloodworth, imamo cijelu ekipu iz filma Svadbe koji će pričati o tom fenomenu, zašto je sad svadba toliko ono najuspješniji film svih vremena, zašto i kako je do tog došlo. Još gomila tema o nepovjerenju recimo u medije, do te činjenice isto da Hrvati su prvaci u svijetu izbjegavanju vijesti, uopće ne žele ni vidjeti, ni komentirati, nikakvu dodir imati s vijestima. Mm-hmm. Tako što se naravno odražava porazavajuće na cijelu našu političku klimu. Imaćemo isto zanimljivog predavača, najpoznatijeg danskog novinara svih vremena, on se zove Ulrik Hagepup, autor tog koncepta konstruktivno novinarstvo. On, kao i ja, već dugo vremena misli da ta činjenica da samo loše vijesti vijesti, da baš to proizvodi taj efekt, kao što smo čuli o Hrvatima koji izbjegavaju vijesti, jel ti osjećaš se onak subjektivno dobro dok ne dođeš u kontakt s prvim vijestima, onda se više ne osjećaš dobro, osjećaš se loše, ali ćeš saznat za svaki incident u svijetu kad pogine jedna osoba, sruši se autobus, potres u bilo kojem kutku svijeta i onda ćeš to primat na sebe, tu negativnu emociju i osjećaš se loše. Tako da evo, on ima koncept da nisu samo loše vijesti vijesti, nego i da dobre vijesti treba, jer ima gomilo, dnevno se gomilo dobrih stvari događa u svijetu koje jednostavno ne prolaze ni u medijima, ni u objavama na društvenim mrežama, zato jer nisu atraktivne, nisu taj clickbait. Sad vidimo i imamo užasan problem i tih lažnih i videosnimaka i vijesti i fotografija koje se produciraju samo da kod ljudi izazivaju taj bijes nekakav. Tako da evo, bit će užasno puno toga, ja sam samo dio, mi imamo, bavit ćemo se, imamo i veliki HR festival, preko 1000 ljudi na njega dolazi, imamo, pričamo i energiji, pričat ćemo i o sportu, bit će Pit Radović, će pričat kako je sa John Malkovićem napravio ovaj čuveni spot za turističku zajednicu, koji je stvarno odjeknuo svijetu više nego ikad, i jedan reklamni spot Hrvatske. Mislim, imamo dva glavna razloga zašto ljudi dolaze na vikend. Jedan je ta, da nešto nauče, da nešto prvi put čuju, da se o nečem informiraju, a drugo da budu inspirirani, znači da ih to potakne da oni sami krenu nešto. I zapravo i treći, najvažniji je taj networking, druženje, da se ljudi upoznaju, kažem, potreba za tim susretom uživo je samo sve veće. To je ja nikad neće zamijeniti, tako da. Zbog tog i festivala raste, tako da ove godine očekujemo preko 7500 ljudi.
2: Evo, mi držimo fige da zaista to i bude tako, ne sumnjamo u uspješnost festivala, i evo možda za kraj da još jednom pozovete naše slušatelje i podsjetite ih gdje i kada se održava vikend.
3: Znači, vikend se 19. održava u Rovinju od 24. do 26.9. To je sljedeći vikend. Sve počinje sa Health Weekendom već u jutarnjim satima. Onda ima u četvrtak veliki najavni party gdje ćemo sjetiti MTV-a i tog medija koji je obilježio zadnjih 20 godina, sad je nestao, a onda kasnije petak i subota sve završava sa koncertom Song Killersa koji sad slavi 30 godina i na vikendu će se promovirati i njihovo vinilno izdanje u toj našoj slušaoni.
2: Veselimo se evo možda nekom susretu na vikendu. Gospodine Ricov, hvala što ste izdvojili svoje vrijeme večera za našu emisiju i evo sretno na nadolazećem vikendu.
3: Hvala vama i pozivam sve slušatelje ako mogu da dođu na vikend.
2: Vi dragi slušatelji ostanite uz glazbeni program na Radiju Pula.
0: Radio X-ica.
1: Radio Pula.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao da je pred njim odluka ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti. Temperatura od 20 do 24, u gorju niža.
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije 18 mjeseci. Pritom ni jedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa novo nije se danas doznalo. Snježana Kralj.
3: Za najveći problem sanacije u 33 tisuće opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio, zasad ima prednost. Ministrica Marija Vučković.
4: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produciti

0: vrijeme odvoza i zbrinjavanja, jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
1: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
2: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada, a koji zahtjeva iznimno složen postupak.
1: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
0: Za sve četiri faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu naš posao neće završiti u tom trenutku. Potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
1: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama treba bo bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Čuli smo što smo otprije znali, rekao je Vjekoslav Bušić.
3: Sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo tome nema niti govora.
1: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović.
4: Možda se moglo, možda se malo kasnije, ali ipak se kreće. I ja izražavam svoje umjereni optimizam. Voda je zdrava, krumpir je zdrav, janjetina lička zdrava, šljivovica je zdrava, ali smo zabrinuti za svoju budućnost.
5: Znači 20 središta plus grad Zagreb imaju možda lošiju vodu nego što je na području grada Gospića.
1: Poručuje pak župan Ernest Petri. Sljedeći sastanak s više tehničkih pojedinosti i planova trebao bi se održati 10. listopada.
6: Uoči sutrašnje saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, otpad je bio tema na sjednici saborskog odbora za zaštitu okoliša. Članovi odbora iz HDZ-a ironično su primijetili kako bi bilo bolje da je održana na Jakuševcu, jer bi se ondje vidjelo kako se postupa s otpadom u gradu Zagrebu. A na toj temi, kažu, možemo i dobio izbore u glavnom gradu. Anti Sanaderu odgovorila je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo, koja kaže da je tema zakona nešto drugo.
7: Da se sjednica koja rješava važna područja iz gospodarenja otpadom upravo održi na Jakuševcu, jer smo željeli vidjeti što se to napravilo nakon 6 godina, koji su to pomaci i ovi koji nam drže lekcije svakodnevno, nego kako oni gospodare otpadom. Kao što znamo, nije se napravilo ništa, na Jakuševcu ništa novog nije napravilo, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu, to je sve što oni znaju, ali rezultati su im nula.
8: Ove izmjene zakona o gospodarenju otpadom se zapravo vrlo malo odnose na takva odlagališta otpada, a one su fokusirane na izmjene koje je bilo potrebno učiniti u sustavu kako bi se spriječile ovi događaji koji su ne samo u Gospiću doveli do zakapanja 37 tisuća tona opasnog otpada, već i stvaranje divljih odlagališta u cijeloj Hrvatskoj.
6: A zbog nezakonitog opasnog otpada u Lici u petak će SDP u saborsku proceduru poslati prijedlog za opoziv vlade. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
9: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena eko mafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava. Ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti.
6: Potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme. Glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.
10: Na sjednici optužnog vijeća, koja je bila nejavna i nestranačka, je potvrđena optužnica protiv Vilija Beroša i još dvojice optuženika. To znači da sada ulazimo u sljedeću fazu postupka, a to je formiranje raspravnog spisa i određivanje predsjednika sudskog vijeća koji će dalje onda rukovoditi sa glavnom raspravom. A njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločina udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
11: Kronika dana.
6: U New Yorku se održava opća skupština Ujedinjenih naroda na kojoj je danas govorio američki predsjednik Donald Trump. Rekao je da će rat s Iranom riješiti nakon izbora za kongres. Trump je nakon govora potpisao sporazum s Danskom i Grenlandom na kojem planira izgraditi dvije velike vojne baze. Premijer Andrej Plenković govorit će na kraju današnjeg prvog radnog dana opće skupštine. Braslav Bradić.
12: Donald Trump, unatoč svojim brojnim obećanjima i tvrdnjama da je Iran poražen, do sad nije riješio rat s tom zemljom. Nakon izbora za kongres, to smatra mogućim.
13: Predamnom je velika odluka. Hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
12: U pozadini skupštine američko se izaslanstvo sastalo s iranskim. Trosatne razgovore Trump je ocijenio vrlo dobrima. Nakon svojeg govora Trump se sastao s danskim i grenlandskim čelnicima s kojima je potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu. Prema njegovim riječima, na tom će se arktičkom otoku izgraditi dvije velike vojne baze. Trumpove prijašnje imperialističke izjave upućene Grenlandu nisu dobro sjele političkom vodstvu Danske i tog danskog teritorija, ali danas sve tri strane hvale sporazum i predsjednika Trumpa. Danska premijerka Mette Frederiksen.
14: Prije 75 godina sklopili smo sporazum o obrani Grenlanda. Danas potpisujemo još veći i bolji sporazum koji može trajati zauvijek. Ovaj je sporazum dobar za Sjedinjene Države. Dobar je za Grenland, za Dansku, za NATO savez, a time i za Europu. Drugim riječima, jačamo našu zajedničku sigurnost, učvršćujemo naše zajedničko odvraćanje i pokazujemo protivnicima tko smo i to činimo zajedno.
12: Trump se prvi put sastao s britanskim premijerom Andyem Burnhamom, kojeg je opisao kao čovjeka s kojim se može poslovati. Sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Rekao je da i Zelenski i Putin žele da se rat završi, bez dodatnih pojedinosti o tome ima li konkretnih planova za taj pothvat. Trump je govorio i protiv Međunarodnog kaznenog suda, te protiv uvođenja ograničenja na razvoj umjetne inteligencije. Stanje u Gazi opisao je kao riješeno. Turski predsjednik Tayyip Recep Erdogan misli drugčije. Osvrnuo se na neizdavanje vize palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu već drugu godinu zarodom, te oštro zaključio.
13: Želim da se zna da, iako gospodin Abbas ne može biti ovdje, mi ćemo kao i prošle godine biti njegov glas slobodne i suverene Palestine. Da iznesemo muku palestinskog naroda na svjetskoj pozornici. Ovom prigodom pozivam zemlje koje nisu priznale Palestinu da razmotre svoju odluku. Gaza danas nije samo najveće svjetsko dječje groblje. To je regija s najvećom stopom amputacija među djecom u svijetu. Gaza je najmanje čovječni i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba.
12: Trumpov kontroverzni odbor za mir u Gazi je pokušaj odmicanja Ujedinjenih naroda od tog sukoba. UN se i onako bori s kritikama da više nema pravog utjecaja zbog čestih kršenja međunarodnog prava bez kazne, te zbog pravila veta velikih sila u Vijeću sigurnosti. Jedna od inicijativa o kojemu je govorio glavni tajnik jest da se afričkim zemljama omogući trajno mjesto u Vijeću. Opća skupština završava sljedećeg tjedna, a prvi dan zatvorit će svojim govorom premijer Andrej Plenković.
11: Kronika dana.
6: U Saboru se raspravljalo o paketu poreznih zakona kojima vlada želi usporiti inflaciju. Na snagu bi trebali stupiti 1. siječnja, a ključne su novine. Ukidanje oporezivanja mirovina, a uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu poduzeća i veće porezno opterećenje obrtnika paušalaca i to onih koji ostvaruju najveće prihode. Igor Rokičić.
13: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
15: U stvaranje pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
13: No bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac upozorava.
16: Najveći dio umirovljenika, njih 700 tisuća, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine. Ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
13: Za više od 540 tisuća umirovljenika ta porezna izmjena znači će veće primitke, odgovara ministar Ćorić.
15: Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
13: Manje poreza plaćat će obrtnici koji plaćaju paušal i ostvaruju godišnji prihod do 40 tisuća eura. No oporba upozorava da to nije pravedno. Mostov zastupnik Božo Petrov.
17: Hoćete li poduzetnika koji proizvodi poticati ili ćete mu nametati nove namete? Svaki financijski prijedlog, svakog Hvala financijskog vam. Zakona mora odgovarati na ovo. Hvala inače je prelijevanje iz šupljeg u prazno.
13: Sustav uređujemo pravedno, odgovara HDZ-ov zastupnik Miro Totgergeli.
18: Za čak 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40 tisuća eura godišnje ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
13: Izmjenama zakona predviđen je rast minimalnog paušala po krevetu za male iznajmljivače ovisno o kategoriji za 30 do 50 eura.
14: O uvođenju hrvatskog investicijskog računa u Saboru je govorio državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule. Taj račun je instrument kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala. Svaka osoba može imati jedan račun i uložiti najviše 250 tisuća eura. U svakom trenutku novac sa svojeg investicijskog računa može se povući, bez plaćanja poreza na ostvarenu dobit. Kako je rekao državni tajnik, građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali novac drže u banci s niskim prinosima, a glavni cilj ovog štedno-investicijskog računa jest pomoći im da diversificiraju svoje portfelje i povećaju svoje bogatstvo. Investicijske račune već je uvelo 13 država članica Europske unije.
6: Hrvatska je voljna podržati određene poreze na europskoj razini kojima bi se dodatno punio proračun Unije poput poreza na ugljik, ali je protiv dodatnog oporezivanja duhanskih proizvoda, izjavila je državna tajnica Ministarstva vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić. Ona je sudjelovala na sastanku Vijeća za opće poslove na kojem je jedna od glavnih tema bila sedmogodišnji proračun za razdoblje od 2028. do 2034. U tom se kontekstu razgovaralo o novim porezima koji bi mogli osigurati dodatne europske proračunske prihode bez povećanja izravnih doprinosa država članica. Kako je rekla Metelko-Zgombić, zbog prilično velikog broja pušača u Hrvatskoj u odnosu prema primjerice visoko razvijenoj Švedskoj, to bi na kraju značilo da Hrvatska preko poreza na duhanske proizvode pridonosi unijinu proračunu više nego države u kojima se oni manje troše.
14: Preuzimanje željezare Sisak moglo bi biti dovršeno idućih tjedana kad se očekuje formaliziranje sporazuma između grupe Afarak i italijanske grupacije Danieli. Priopćila je to Afarak Steel, novo osnovana hrvatska tvrtka međunarodne metaluške grupe Afarak, koja je pod nadzorom poduzetnika Danka Končara, a operativno cijeli proces vodi njegov sin Nenad, koji je direktor tvrtke. U priopćenju se navodi da se u željezari Sisak planira obnova proizvodnje uz tehnologiju Danielija i razvoj kapaciteta za građevinski čelik.
6: Ministri unutarnjih poslova Italije, Hrvatske i Slovenije prvi su se put sastali 2023. kako bi krenuli u zajedničku borbu s ilegalnim migracijama. Novi krug razgovora o takozvanoj zapadno-balkanskoj ruti održan je u talijanskom gradu Pordenoneu. U 8 mjeseci ove godine broj ilegalnih prelazaka na toj ruti manji za 28% u odnosu prema istom razdoblju lani, a za 42% u usporedbi s 2024. Hrvatska je policija ove godine spriječila 33.500 nezakonitih ulazaka i uhitila 842 krijumčara ljudi. Gotovo svi nezakoniti migranti koji dolaze zapadno-balkanskom rutom stižu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Zato se, kako je rekao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, traži veći angažman svih zemalja na tom putu, ali i Frontexa.
19: Smatramo da tako velika organizacija sa tako ozbiljnim proračunom sigurno može odigrati puno efikasniju, učinkovitiju ulogu u vraćanju nezakonito zatečenih migranata u zemlje njihovog podrijetla.
14: Njemačka planira uskratiti zaštitni status sirijskim izbjeglicama i pojačano ih protjerivati u Siriju. Potvrdio je to njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt, te najavio da će se mjera najprije primijeniti na mlađe muškarce, a zatim proširiti i na ostale skupine. Prema navodima ministarstva, stanje se nakon rata u Siriji poboljšava, a time nestaju i razlozi za pružanje zaštite njezinim građanima u Njemačkoj.
6: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Neke zemlje članice zaprijetile su da će blokirati daljnje sankcije protiv Rusije ako se mjere protiv oligarha ne ukinu. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanova kao oligarha sklonog Kremlju koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine.
14: Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru, jer je zemlja suočena s rastom cijena goriva i teškom sušom. Izvanredno stanje koje stupa na snagu u subotu omogućava moldavskim vlastima brzu reakciju u slučaju poremećaja u opskrbi energijom, gorivom i vodom. Svjetske cijene goriva rastu od početka rata na Bliskom istoku, a nezapamćena suša snizila je vodostaje rijeka u Europi, što dodatno opterećuje opskrbu energijom. Podsjetimo, Moldavija je znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima od početka invazije na Ukrajinu.
11: Kronika dana.
6: Ispred Zagrebačke palače pravde obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na sutkinju Ljiljanu Hvalec i odvjetnicu Hajru Prohić te Gordanu Oraškić koja je 1999. ubio njezin nasilni suprug tijekom brakorazvodne parnice. U tom napadu teško je ozlijeđena i sudska službenica Stanka Cvetković. I danas stručnjaci i udruge upozoravaju da se unatoč zakonima događaju propusti u sustavu najčešće kod sudova i socijalnih službi. Problem je što nema dovoljno međuresorne suradnje, ali i to što struka, a ni žene, ne prepoznaju uvijek obrasce kontrole koji mogu dovesti do nasilja. O tome se u našem dnevnom ritmu govorile čelnica udruge SOS Virovitica Desa Kolesarić i konsultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović.
20: Nedostaje i edukacija. Vodit ću se jednom najjednostavnijom stvari. Ako netko kontinuirano vrši nasilje, radi kontrolu i vi kontinuirano kao susjede, reći ću kao susjed, to slušate i vidite da nešto nije u redu, pa to vam je znak da će to ići sve dalje. Nikad vam nije završilo nasilje jednim šamarom. Svi pitaju zašto ne ode. Vi mislite da je nasilje onda prestalo. E sad ću vam reći da nije. Onda ide produžena ruka ako imate djecu. To je to zajedničko skrbništvo. Puno je i mitova oko obiteljskog nasilja. Kaže, ko se tuče, taj se voli. To nije istina, to je mit.
2: kad smo već kod pitanja zašto ne ode. Najveći rizik od femicida za ženu je negdje 3-6 mjeseci od kad napusti vezu, a neki od znakova rizika ide upravo prijetnje ubojstvom, ali i uhođenje koje se uopće ne shvaća ozbiljno.
14: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja upozorio je na to da su žene bile 86% žrtava nasilja u obitelji u prošloj godini i 3/4 svih poziva u centar bili su pozivi žena. Na besplatnom i anonimnom broju 116006 potpora je dostupna neprestano pa i vikendima i blagdanima na hrvatskom i engleskom jeziku pozivateljima iz cijele Hrvatske. Nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom, nego kontrolom, prijetnjama, ponižavanjem, ekonomskom ovisnošću i stvaranjem osjećaja straha, pa i to može biti dio nasilnog odnosa. Centar zato ističe kako je važno znati da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju.
6: Posmrtni ostaci najmanje dvije osoba pronađeni su danas na području Ilače u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o žrtvama iz Domovinskog rata, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Nakon ekshumacije analiza DNK biće obavljena u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu, a kako bi se napokon pronašli, istražuju se svi prikupljeni podaci i indicije, te se provode terenska istraživanja na mjestima za koja se zna da bi na njima mogli biti posmrtni ostaci žrtava.
14: Dokaznim postupkom nastavljeno je suđenje šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA za raketiranje Banskih dvora 7. listopada 1991. Svima se sudi u odsutnosti jer su nedostupni hrvatskom pravosuđu. Čitani su dijelovi intervjua optuženog generala JNA Ljubomira Bajića, tadašnjeg zapovjednika 5. zrakoplovnog korpusa, i preslušavana snimka njegova nastupa na srpskoj televiziji kada je rekao da je gađanje službenih prostorija manji zločin nego gađanje privatne rezidencije.
6: Lovorko Magdić.
21: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u idućem razdoblju očekuju 4 utakmice Lige nacija. Naši se pripremaju u Rijeci, javlja se Ivan Ribarić.
22: Sunčano vrijeme i idealni uvjeti za rad dočekali su na Rujevici hrvatsku nogometnu reprezentaciju i drugog dana priprema za početak Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić sa svojim je suradnicima kao i jučer strpljivo čekao dolazak igrača, čiji je broj ipak bio nepotpun jer je zbog lakše viroze u hotelu ostao Igor Matanović. Upravo je u napadu i najveća konkurencija. Većina u klubovima igra u dobroj formi, postiže pogotke, a takvo nadmetanje dodatno motivira Franju Ivanovića.
23: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svakog igrača gura i diže na bolji nivo. Na kraju krajeva tu su i moji prijatelji, konkurenti, a i prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija. Apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo se guramo jedan drugog i to je najbolje.
22: Ciklus od 4 utakmice u kratkom periodu je novost na koju će se svi morati priviknuti, a s time se slaže i branič Koma Ivan Smolčić.
24: Pa iskreno, evo, prvi put da susrećemo s tako nečim, ne mogu točno ni reći, normalno da će biti malo teže pošto je dosta utakmica u kratkom periodu, ali evo, zato nas ima dosta i igramo, ajmo reći, u svojim klubovima svaka 3-4 dana, tako da to je i je postalo normalno, tako da ništa novo.
22: Vatrni će u petak ujutro letjeti prema Pragu, gdje će dan kasnije Ligu nacija otvoriti protiv Češke.
21: U prvoj etapi biciklističkog Cro Racea od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
25: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
21: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Skojković etapu je završio na 23. Fran Miholjević na 40. mjestu. Sara Beram izgubila je u četvrtfinalu kategorije do 65 kg na Europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. U drugom kolu EHF Europskog kupa, poslije ždrijeba u Beču, Gorica će igrati protiv skopskog Butela. U prvom dvoboju Gorica će biti domaćin 17. ili 18. sljedećeg mjeseca, uzvratna utakmica je u Sjevernoj Makedoniji 7 dana poslije. Trogir će gostovati na Farskim otocima protiv momčadi H71, a uzvrati u našoj zemlji 24. ili 25. idućeg mjeseca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila je od kineskinje Wang Xin 6-1, 6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. U preostala dva četvrtfinalna dvoboja sastaju se Slovenija i Belgija te Italija protiv Finske. Reprezentacija Italije osvojila je pak svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro je osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
11: Vremenska prognoza.
6: Izidor Pelajić.
0: Danas je na Jadranu i krajevima uz njega prevladavalo sunčano, a u središnjim i istočnim predjelima bilo je promjenjivo prije podne i pretežno oblačno i mjestimice pala kiša, popodne na istoku i poneki pljusak. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni, a na moru je puhala bura, osobito jaka jutros kad je bilo olujnih udara. Najviša temperatura zraka većinom je na kopnu bila između 15 i 20, a na obali otocima između 22 i 25 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura i slabije će poslije podne ponegdje okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 4 do 9, na obali otocima od 12 do 17. Najviša dnevna između 20 i 24, u goru niža. U četvrtak na oblačenje sa sjevera, kiša većinom u noći na petak. U Dalmaciji moguće i s izraženijim pljuskovima, potom smirivanje, pa u subotu sunčano, ujutro ponegdje s maglom. U četvrtak umjeren jugozapadni vjetar i jugo, u noći na petak okrenut će na sjeverni, a na Jadranu jaku buru s olujnim udarima koja će u subotu oslabjeti. Temperatura bez veće promjene, jutra na kopnu i dalje svježa.
11: Kronika dana.
6: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao je da je pred njim odluka, ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti, temperatura od 20 do 24, u gorju niža. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Iz programa repriziramo.
1: Historija histrije.
2: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
3: Dobrodošli naši dragi historioljupci, ako sam tako dobro rekao. Evo, svi koji volite povijest, idućih pola sata rezervirano je za nas i vas. Naša današnja tema dosta je zanimljiva, a kaže ovako. Srednji vijek, mračni ili sjajni? Evo, mi ćemo to pitanje obraditi kroz iduće dvije emisije. U ovoj prvoj nekako ćemo dati kontekst, a dok sam se pripremao za ovu emisiju, reći ću vam ovako. Dakle, inkvizicija za progon krivovjeraca započela je zaista u srednjem vijeku, u 12. stoljeću, no jeste li znali da su se primjerice masovni progon i ispaljivanje vještica zbivali u ranom novom vijeku, a ne u srednjem vijeku? Dakle, vrhunac histerije masovnih suđenja i lomača dogodio se u doba renesanse, baroka i društvenih kriza kroz 16. i 17. stoljeće. Idemo dalje. Srednji vijek se često uzima kao neki sinonim za period zatucanosti, neobrazovanosti i slično, no primjerice sat, naočale, krmeno kormilo, vjetrenjače, tistarski stroj, svi ti izumi koji su omogućili razvoj civilizacije kakvu danas poznajemo, nastali su upravo u srednjem vijeku. E sad, je li onda srednji vijek mračni ili sjajni? Na to ćemo pitanje pokušati dati odgovor uz našeg drugog sudomaćina, Kristijana Žgaljadića. Dobro nam došao.
4: Bog da je sreće i zdravlja, moram ti reći, valjda zdrhi su me čepali kako se lipo ufura, kako se sve reka. Svaka čos, ne, svaka čos.

0: Gripa si to započe.
1: E, dobro, to neka bude ovo okvirno pitanje na koje ćemo pokušati dati odgovor kroz ovu i iduću emisiju. Evo, prvo da tebe pitam ovako jedno, jedan generalni odgovor da mi daš bez uplitanja u neke detalje. Mm-hmm. Mnogi povjesničari, čito sam ih, kažu da srednjem vijeku zaista više odgovara atribut sjajni, međutim i dalje tu u nekom mainstream narativu onaj atribut glavni koji se uz njega veže je mračni. Ovako okvirno, što ti kažeš na prvu?
0: Ja ću reći da je srednji vijek jedno razdoblje jeseni. Jer jesen podrazumijeva period blagodati kad se puno tega dobiva, ali isto tako podrazumijeva i suton. Mm-hmm. A srednji vijek miješa jedno i drugo. A onda ja uvijek volim, naš, propitati samog sebe ili drugega, a ne živimo li mi tijekom čitave naše povijesti zapravo u jednoj jeseni? Mm-hmm. Kamo imamo plodove s jedne strane i suton s druge strane. Mm-hmm. Srednji vijek je jedan zanimljiv povijesni period koji traje, zavisi kako kega pitaš, oko milijard let cirka, i ima svoje tijekove i doista je u nekim stvarima bi sjajan, intrigantan i zanimljiv, a u nekima je doista bio mračan. Mm-hmm. Mračan u medicinskom smislu, međutim sjajan u ponovnom otkrivanju, dakle, sposobnosti ljudskega roda, opstanka, unatoč svim, dakle, demografskim, klimatskim i drugim krizama, jer čaje, ljudi kad reću srednji vijek pensaju, a milijar let, u našim glavama milijar let je fuši ko leto dan. Mm-hmm. Milijar let je 10 stoljeća. Znaš, mm-hmm, ti časa se mora dogoditi.
1: Da.
0: Tako da je to jedna zanimljiva jesen. Jesen blagodati, ali i jesen sutona.
1: Mm-hmm. Lijepo si to i ti slikovito rekao, nego ono, kada obične ljude pitaš srednji vijek, a da, tad su spaljivali vještice, a vidiš,
0: ne, štrige,
1: to nije točno.
0: Ne.
1: To povijesno nije točno.
0: Točno, dobro si reka, što se tiče spaljivanja vještica, moramo kapet da srednjovjekovno stanovništvo, pojam štriga i štrigarijah i tih tama noći, je doživljavalo kao narodnu predaju, ali crkva, odnosno vođe ljudskog društva tad na području srednjovjekovne Europe, doista nisu doživljavale to kao nekakav pretjerani problem, odnosno rekli bi, ok, sagriješila si, napravila si neki problem, evo idi na hodočašće. Mm-hmm. To je normalno bilo i zahtjevno, jer trebalo je preživjeti na hodočašću, a ako si bi siromaha, teško si preživi.
1: Mm-hmm.
0: I doista su klimatske promjene, ugroze, vjerski ratovi i osmansko nadiranje doveli do jedne histerije, ali isto što je zanimljivo, gotovo je podjednak broj spaljenih ljudi s protestantske i s katoličke strane. Mm-hmm. O pravoslavlju nemamo nekakvih većih zapisa, tako da pitanje je čas se tamo zbivalo ili nije zbivalo.
1: Mm-hmm.
0: Međutim, moramo jako dobro razumjeti trenutak povijesnog vremena. U nekim mjestima se je više spaljivalo, u nekima nije, u nekima ima razloga, u nekima nema razloga.
1: Mm-hmm.
0: To treba promatrati unutar povijesnog konteksta toga vremena. Danas se spaljuju ljudi na društvenim mrežama. Tako da ja ne vidim neku, mislim, fizički vidimo razliku, ali psihički pitanje je jesmo li se odmakli od toga ko nekad.
1: Da, pa dobro, ne moraš nekoga fizički ubiti da bi ga
0: zato ubio, postoje društvene mreže i grdi komentari, pa ljudi storiju delo.
1: Je, ali ono što sam ja čitao recimo za Istru, čini mi se da je zadnja vještica spaljena negdje u 18. stoljeću. Čak sam i prezime bio zapamćio, Radoslović, mislim da je...
0: To je Vasavičenti. Mislim da je to bilo konac 17. i početak 18. stoljeća.
1: Mm-hmm.
0: Kad je ženska, ona je bila štrolega, ona je lečila nikoga, otrok je umra. Mm-hmm. I nju se optužilo za smrt otroka i onda je ona, mm-hmm, pogubljena.
1: Mm-hmm.
0: Moramo razumjeti povijesni čas.
1: Da, jasno, to je 200 godina nakon, ajmo reći, kraja.
0: Konca srednjeg vijeka.
1: Nakon konca srednjeg vijeka, tako je. No dobro, evo, kao što sam rekao, mi ćemo malo pričati kako su se sva ova zbivanja u srednjem vijeku reflektirala na područje Istre, koja je također bila dio ondašnje Europe, ali u ovoj prvoj emisiji prvo ćemo, evo, definirati pojmove, dati kontekst. Kristjane, to je bio tvoj prijedlog, da na taj način upoznamo slušatelje sa srednjim vijekom, a onda ćemo u drugoj emisiji ići u same detalje. Pa, Kristjane, idemo onda prvo definirati taj famozni pojam srednjega vijeka koji traje 1000 godina, kada počinje, kada završava?
0: Ovako, znači srednji vijek različito počinje, različito završava na različitim dijelovima, dakle europskog kontinenta i Bliskoga istoka, jer i muslimanski svijet je dio srednjovjekovne priče, on isto ima svoj početak i svoj srednjovjekovni kraj. Što se tiče nas na području Europe, činjenica doista jeste da zapadna Europa doživljava jednu društvenu, sociološku i drugu promjenu padom zapadnog rimskog carstva koncem 5. stoljeća. Međutim, u to ne ubrajamo Italiju, područje Balkana, dakle Hrvatsku, Mađarsku i te dijelove, onu južnu, dakle okolica Drave. Zašto? Zato će taj svijet nastavlja živjeti romanskim stilom života, a napose se to nastavlja još kasnije kad je Justinijanova rekonkista zapravo vratila svo ovo podneblje, dakle ispod Alpa u okrilje onog klasičnog rimskog svijeta. E sad, ča se tiče, dakle, ča se tiče mediteranskega svijeta, moramo tu reći da stvarno srednji vijek počinje recimo muslimanskim osvajanjima, kada dolazi do kraha istočnog rimskog carstva, dolazi do njegove reforme za vrijeme Heraklija i moramo pretpostaviti na području Mediterana da zapravo Heraklija je taj koji započinje jednu novu eru i shodno tome cijeli Mediteran slijedi tu eru, eru srednjega vijeka.
2: Koje bi to godine bilo ili stoljeća?
0: Oko 620. 30. i 40. Dakle, ajmo reći prva polovina 7. stoljeća. Međutim, što se tiče Istre, tu moramo povući paralelu sa jednim upravnim sistemom pod kim zapravo najviše podrazumijevamo srednji vijeka, to je feudalizam. Mm-hmm. Ako ćemo se voditi time, ja se počesto znam voditi time, feudalizam u Istri zapravo bimo trebali reći počinje, odnosno srednji vijek, dolaskom Franaka. Jer Franci su bili taj bastion srednjovjekovlja koji je krenuo, pokrenuo feudalizam kao takav. Okay, u zapadnom
1: evo, objasni,
0: smislu,
1: za naše slušatelje možda koji ne znaju, evo konkretno što je feudalizam.
0: Feudalizam je relativno jednostavno objasniti, to naravno ima puno, to ima puno širi kontekst. Feudalizam ranog, razvijenog ili kasnog srednjeg vijeka nije isti. On ima svoje komplikacije, odnosno svoje širenje. U samom početnom dijelu bilo je dosta jednostavno pojasniti, imate hijerarhiju društva, na vrhu se nalazi kralj ili car, taj car je senior, on daje svoju zemlju u najam, u držanje, u posjed, upravljanje svojim vazalima. Ti vazali su velikaši. Ti velikaši čine drugi sloj društva i imamo treći sloj kojeg čine svećanstvo. Ono je jednako tako bilo dio tog društva i na dnu društva, odnosno u najvećoj hijerarhijskoj ljestvici, ono je na samom koncu, stoji oni koji rade.
2: Kmetstvo?
0: Slobodno seljaštvo i kmetstvo. Nije odmah kmetstvo nastalo. Bilo je slobodno seljaštvo. U opasnostima ranog srednjeg vijeka seljaštvo se je davalo u zaštitu velikašima. Velikaši su uslijed slabih vladara nakon Ludovika Pobožnog na području Franačke države počeli dobivati sve više i više snage, a tom svijetu pripada i Istra, jer je ona bila pod Franačkom upravom. Ti lokalni magnati su počeli se ponašati krajnje samostalno i onda svoju zemlju kao seniori davati niže rangiranom srednjem i manjem, odnosno sitnom plemstvu. I onda se ta hijerarhija počinje zapravo osipati, nego umnažati. I onda zapravo imamo tu jednu kompleksnu srednjovjekovnu strukturu koja se najbolje očituje u Svetom rimskom carstvu. Taj sistem u kojem imamo one koje mole, rade i ratuju je trodioba srednjovjekovnog svijeta. Imaš jednu sjajnu knjigu Georges Dubija, Tri reda ili Imaginari feudalizma. Fenomenalna knjiga, jako lipo opisuje cijelu srednjovjekovnu strukturu. Bitno je znati da se srednjovjekovna struktura počinje postepeno mijenjati kako zalazimo prema kasnom srednjem vijeku, jer tu imamo sad i obrtnike, imamo i dakle gradove, imamo komune, imamo ovo, imamo ono, i onda se taj feudalni svijet sastavljamo ta tri dijela počinje još više granati, još više komplicirati, ali to je priča koju ćemo ispričati kad budemo došli do kasnog srednjeg vijeka. Častiće ranog srednjeg vijeka, bitno je znati da Franci u Istru dovode taj svoj sustav u 8. stoljeću kad Karlo Veliki pokorava Istru. Znamo da je vojvoda Erik ubijen u okolici Trsata i nakon tega imamo vojvodu Ivana, on uvodi taj feudalizam, dolazi do naseljavanja slavenskog življa, ono je tu dolazilo i ranije, uslijed avarsko-slavenskih prodora, znamo za Nezakci, znamo da je slavenska prisutnost bila i takakva na području Istre i Kvarnera i Dalmacije, Međutim, činjenica je da s Francima to dobiva jednu puno veću notu, pa na području Istre moramo reći da u tom 8. stoljeću moramo tražiti prijelaz iz antike u srednji vijek.
1: Kada smo kod nekako tog prelaza iz antike u srednji vijek, moramo spomenuti veliku seobu naroda. Možete li nam evo isto za naše slušatelje objasniti zašto dolazi do te velike seobe, otkud sad odjednom provale plemena kao što su bili Avari ili Huni u određene dijelove Europe koji su poremetili totalno tadašnji društveno-gospodarski socijalni socijalnu strukturu država Europe onog vremena.
0: Ovako, rimski svijet kasne antike je zbog vlastite korupcije, lošeg sistema upravljanja došao u jednu krizu. Ti ljudi koji su se nalazili preko Rajne i preko Dunava su desetljećima, to je dug proces, trgovali sa Rimljanima, vidjeli njihov način života, upoznali se s time, vidjeli melioraciju, agrarnu strukturu, ovo ono. I oni kad su kretali prema Rimu, neki su išli u pljačkaške pohode, neki su htjeli samo živjeti taj sistem. Međutim, oni koji nikad nisu živjeli u tom sistemu ne mogu unutar generacije dvije ni tri primiti taj sistem, a žele ga živjeti.
1: Vrlo aktualno si to
0: objasnio. Da, činjenica je da kada dolazi do migracije ljudi sličnog kulturnog kruga, onda dolazi do razumijevanja kulture u koju dolaziš. U slučaju da ne dolaziš iz kulturnog kruga koji ti je podoban, koji je dio tvoje kulturne priče, dolazi do sukoba. I rijetko kad će se nadolazeća kultura micat staroj. To je činjenica. Povijest je to pokazala. More se asimilirat, more prihvatit, a će ona opstat. Kakva takva u drugačijem sistemu. Da su Slaveni koji su došli na područje Balkana prihvatili kompletno rimski način života, vrlo vjerojatno bimo ti i ja sad govorili neku verziju latinskega ili grčkega.
1: Dobro, prihvatili su primjerice religiju.
0: Prihvatili su postepeno kršćanstvo, jeste. Da. To je bi dug proces kristijanizacije kojeg je vršila jedna jedinstvena katoličko-pravoslavna crkva, jer to je bila jedna crkva. Kaoča govori kredo, potem moraš znati da je bila. A zanimljivo je da su, dakle, znamo za bič Božji, on je postepeno poražava germanska plemena. Dakle, Germani su bili narod, odnosno skupina naroda, to je bolje rečeno ovako, Germani su jedna ogromna nacija koju čine brojni narodi. Ti brojni narodi nisu se mogli oduprijeti dakle, konjanicima s istoka, sa stepa, koji su postepeno kretali prema zapadu. Potisnuti od njihove strane, došli su u situaciju čekić nakovanj, odnosno batić i nakovanj. Da. I čaje, Sjenega banda imaš Rajnu i Dunav, ili će se to prijeći, ili će ju nestati pod snagama s istoka. Ovi su tražili Rimljane da dojdu unutra, Rimljani su imali svoj sistem, nisu bili sigurni čas se radi, pod pritiskom i pod vlastitom željom za drugačijim životom, Germani postepeno ulaze na područje Rimskog carstva, dolazi do bitke kod Hadrianopolisa, bio je poražen rimski car, kreće se s pljačkaškim pohodima i seoba naroda je jedan od bitnih uzroka promjena rimskog svijeta i ulaza u kasnu antiku. Nisam stava da su oni direktno u punini odgovorni za pad rimske države, jer je rimska država opstala, održala se je. Istočni Rim nič ni manje vrijedan od zapadnog. Isti je, isto značanje. To je dio jednog svijeta. I ti Germani koji su postepeno dolazili ovdje, došli su u onaj dio države koji ima društvene, socijalne, možemo reći i vjerske probleme i uspije tamo napraviti darmar, zauzeti se, stvoriti svoje državine, a onda u kasnijem periodu, dakle, tu govorimo o onom periodu 5. i 6. i 7. stoljeća, dakle, od razdujele rimske države pa do Heraklija, imamo taj jedan period kamo istočni Rim bastio rimske države i tada nailazimo na jednu novu snagu, Avare, i Avari se najviše očituju u tome jer su zauzeli Patsku nizinu, sa sobom dovode more Slavena sa sjevera, s današnje područje Bjelorusije, Ukrajine, Rusije. Ti ljudi postepeno dolaze s njima. Avari su imali očito dovoljno snažnu upravu, državu i vojsku da su toliko prijetili rimskoj državi da su Rimljani njima davali ogromne količine zlata i srebra, a o silini novca prikupljenoj za avarsko-rimskih sukoba svjedoči pljačka od strane Franaka. Kad su Franci koncem 8. stoljeća potpuno razvalili Avare, oni su imali toliko zlata, moj Marko, oni su ti poremetili tržište zlata za cijelo desetljeće.
1: Da.
0: Pa ti vidi koliko je tu bilo love.
1: Kad si rekao poremećeno tržište zlata, sličnu priču sam čuo na sasvim drugom kontinentu. Evo jedna mala digresija sada, vladar Malija Mansa Musa, koji je krenuo na hađ, na hodočašće, pa bio poremeti. Toliko bogat i kroz put je dijelio toliko zlata da je poremetio zaista i spustio cijenu zlata.
0: Da, da, da.
1: To je bio donedavno, čini mi se, do ovoga Ilona Maska najbogatiji čovjek ikad u povijesti, što je postojao.
0: Ja mislim da je moguće da i on bi najbogatiji čovjek, taj Mansa Musa baš.
1: Da, pa kažem, mislim da do pojave
0: Ilona Maska.
1: Da, je on bio, ajmo reći, što se tiče naravno konteksta.
0: Bio je love.
1: Da, love bio on najbogatiji, a čini mi se da je riječ o vladaru iz 16. stoljeća.
0: Ne, on je 14. Mansa Musa je napravio taj hađ, on je došao u Kairo i tamo je podijelio silini ljudi zlato. To je bila ogromna karavana. I kad je on to sve podili, isto je nastao poremećaj na tržištu, to je bilo strašno, ali zamisli ti, Avari,
1: da
0: su imali toliko šoldi da se poremeti na ono pol desetljeća, skoro desetljeće, cijelo tržište. Pa ti vidi onda kakav je to bi svit. I uslijed svih tih prigoda koje su uzrokovane bilo ratom, onda moramo tu razumjeti i klimatske promjene koje su se dešavale u tom periodu. Sve su te promjene tirale ljude prema Sredozemlju. Ne zato što je Sredozemlje bilo primamljivo za poludit, nego jer je sustav rimske države koji je nudija bolji život nego što su ga oni poznavali prema njihovom mišljenju, bija vrijedan rizika da dojdu tu.
1: Baš sam pročitao jučer da su se stanovnici Bizanta sve negdje do, pa čak i do pada Bizanta u 15. stoljeću nazivali sebe Rimljanima. Što biš ti rekao, kada možemo govoriti o kraju srednjeg vijeka? Je li to padom Bizanta ili je to, otkriće novog svijeta?
0: Ja sam više sklon gledanju padu istočnega Rima nego otkriću novog svijeta.
1: Zašto?
0: Zato jer je to prekretnica. Upravo te 50. godine 15. stoljeća su bila jedna velika prekretnica. Naravno, to je proces, ne moraš baš točno odrediti.
1: Da, da.
0: Ali ako uzmeš u obzir činjenicu da je 1450. Znači Gutenbergov stroj nasta, pa da uzmeš činjenicu da je palo Rimsko carstvo, da je došlo do prekida stogodišnjeg rata, došlo je do jako velikih tektonskih društveno-političkih promjena. Naravno, postoji razlog zbog čega se, kako se reče, uzima ta otkrića Amerike kao jedna prekretnica. Zato jer ta dolazi do novog svijeta, dolazi do nekih novih spoznaja i šta je još tu zanimljivo, upravo početkom 16. stoljeća dolazi do protestantske reformacije i nju moramo gledati kao konac srednjeg vijeka. To nam je isto jako zanimljivo. Tako da konac definitivno treba tražiti u prijelazu s 15. na 16. stoljeće.
1: Uz feudalizam, uz ove stalne ratove, što bi ti rekao, što je još glavna odrednica srednjeg vijeka u Europi, kada smo kod ovih ratova, tko je kome oteo zemlju, novac, podanike? Čitao sam da zapravo stalni sukobi između europskih kneževina, kraljevstava, država, državica su ono što određuje srednji vijek, no baš zbog toga je Europa kroz stoljeća akumulirala toliko znanja u ratovanju, u strategiji, u oružju i zapravo je upravo taj period omogućio da kasnije osvoji cijeli svijet.
0: Pa moramo, ovo je zanimljiva teza, mislim da se mi kapimo na drugom kraju svijeta, postojale su još dvije države koje su imale i sličnu situaciju kao u Europi. Mi često recimo Kinesko carstvo doživljavamo kao jedno jedinstveno carstvo, ono je na mahove bilo jedinstveno i snažno, ali je bilo i razjedinjeno, puno lokalnih kneževa koji su međusobno ratovali. Indija je bila ista priča.
1: Dobro, ali možda je kontekst bio drugačiji, zašto su se Europljani odvažili prijeći ocean? Jer su zbog muslimanskih osvajanja gdje su poremećeni bili putevi, karavane za začine.
0: Tako
1: mi
0: je.
1: Moramo znati da u srednjem vijeku nema začina, dakle zamislite sada nemaš soli, papra, sva hrana je koliko god da imaš, pomalo i bljutava.
0: Jeste, dobro, to stoji. Stvarno je činjenica da su začini odigrali bitnu ulogu u odlasku na zapad. Međutim, isto ča je bitno zakazat. Odvažiti se na neka nova putovanja ne znači da to recimo snažno kinesko društvo ili carstvo ili recimo indijsko nisu činili. Oni su to činili dole prema Indoneziji, sjeveru Australije. Mm-hmm. To je za njih isto bi novi svijet. Vrli novi svijet. Mm-hmm. Ono što je meni vajk bilo zanimljivo je doživljaj srednjega vijeka kroz to ratovanje. Ljudi često misle da je ratovanje jedino nešto što određuje taj srednji vijek, a to je netočno. Mm-hmm. On je jako bogat i drugim stvarima. Recimo, jako je rijetko suočit se sa na primjer nečim kao će istarski razvod, kad i ljudi umjesto ratovanja biraju mirovni put za raspravu oko kumfina i termena. Tu isto tako treba reći da je srednjovjekovni svijet ostvario velike arhitektonska postignuća, pogotovo u razvijenom srednjem vijeku. Onda za vrijeme snažnih crkvenjaka, dakle koji su bili pogotovo klinijevci, dolazi do preobrazbe društva, im ono Božji mir i Božje primirje. Dosta je tu stvari utjecalo na razvoj društva. Plus, nikad ne smijemo zaboraviti da postoje dva pola u srednjovjekovnoj Europi. Jedan stoji na zapadu, to je Španjolska, kao jedan zanimljiv miks, gdje muslimani Iberijskog poluotoka itekako utječu na područje Južne Francuske, na područje Španjolske, koje ima svoju kulturu, pa imamo Srednju Europu koja ima svoju priču, i na području Balkana postoji svoja priča itekako pod utjecajem istočnega Rima, jednako bogata, možda čak i bogatija od tih dijelova koji gravitiraju ka zapadu. Mm-hmm. Jer često srednji vijek mi gledamo ono Engleska, Francuska, Danska, ovo ono. Mm-hmm. A rijetko kad u srednjem vijeku pogledamo situaciju na području Balkana, na području ove Mađarske ili na području Poljske, kamo su situacije bile drugačije, kamo je plemstvo bilo brojne, kamo su možda seljaci imali bolja prava.
1: Da. Kada si spomenuo Španjolsku uz protestantizam, tiskarski stroj, pad Bizanta, otkriće novoga svijeta, nismo spomenuli rekonkvistu Pirenejskog poluotoka, gdje su Mauri zapravo istjerani.
0: Jeste, oni su bili potisnuti
1: iz Granade 15. stoljeća.
0: Tako je, i znaš kako je Granada pala? Znači, došlo je do te opsade, Izabela Kastiljska je rekla to ćemo osvojiti livo desno i sad taj zadnji je mir. On se bori, on nešto pokušava, ovo ono, i onda mu je mama rekla, kad nisi bio u stanju biti vladarem za života, predaj to jednoj snažnoj ženi. I onda je zapravo Izabela, dakle, Kastiljska i Ferdinand Aragonski su totalno potukli cijelu tu priču. Naravno, srednji vijek je jako različit na različitim dijelovima. Graditeljstvo je različito, prilike političke i društvene su različite, zdravstvene prilike su različite, nisu iste.
1: E, kada si spomenuo zdravstvo, ne možemo da ne spomenemo epidemije kuge. Baš kao što sam rekao sa ratovanjem, postoji teorija da je upravo izbog tih epidemija kuge, gdje je stanovništvo bilo desektkovano, oni koji su preživjeli kasnije su razvili određenu vrstu imuniteta na određene vrste epidemije. Pa je tako se dogodilo da kad su Evropljani otkrili novi svijet, tamošnje stanovništvo bilo je pokošeno europskim bolestima i na neki način su zapravo i te bolesti bile oružje koje su Europi omogućile dominaciju nad novo otkrivenim područjima.
0: Jeste, to si dobro reka. Bolesti su zapravo bile te koje su kosile najviše stanovništvo. Što se tiče Europe, moramo znati da su prilike od 11. do sredine 14. stoljeća, što se tiče klimatskih prilika, bile jako povoljne. Kad igraš po Europi, vidiš romaničke crikve, one su ful manje, zaprte, čvrste. Postoje klimatski razlozi za to. A kad ti zameš gotičku gradnju, vidiš da je ona velebna, velika, klimatske uvjeti su bili povoljni, pa i stanovništvo bilo ogromno. Ono je bilo toliko da je imalo oko 85 do 90 milijuna ljudi. Na području Europe to je puno u srednjem vijeku. To je stvarno lijepa brojka. Međutim, dolazi crna smrt sredinom 14. stoljeća, odnosi trećinu stanovništva i činjenica je da je to bio jedan val koji je promijenio puno toga. Nažalost, nije promijenio što se tiče higijene u velikoj većini. te bolesti koje su doista desetkovale stanovništvo stvorile su neki imunitet kod određenog broja ljudi, međutim kad su došli u novi svijet, ko čas i sam reka, to stanovništvo ne naviknuto na takav oblik bolesti jer u takvom podneblju ga nije bilo, jer hemisfera zapadna ima svoje geografske i klimatske uvjete. Stanovništvo je umiralo u milijunima. Znači, tipo Asteško carstvo imalo 12 milijuna ljudi ili Inka carstvo, pa su spali tipo na milijun i po dva.
2: Da, da.
0: To su kataklizmičke brojke. Ali nisu svi ti ljudi poubijani od mača. Oni su umrli od bolesti.
1: Da, ali na kraju postoji jedna jako zanimljiva knjiga, evo, preporučujem svim slušateljima koje zanima ova teorija, koji zapravo razrađuje zašto je Europa postala tako uspješna i izdominirala cijelim svijetom nakon velikog otkrića. On kaže da je to prvenstveno zbog zaraznih bolesti koje su desetkovale ostala stanovništva. To su puške i to je barut. Tako da zbog ta tri čimbenika i naravno geografskih čimbenika u samoj Europi.
0: I jedan još čimbenik se zaboravio reći.
1: Koji?
0: Mržnju lokalnog američkog življa jednih prema drugima.
1: Tako je. Nije mogao Herman Cortes sam srušiti carstvo sa 100 Španjolaca, nego je našao saveznike i...
0: Tako je. Znaš kako je zapravo on uspio, evo to ću reći kao jednu digresiju zanimljivo. Herman Cortes je došao s 600 do 800 vojnika i narodi cvijeća koji su bili ti narodi koje se je u vrijeme, znači Azteci su imali svoju neku veliku državu i postale su te neke rupe koje su oni ostavljali tim stanovnicima na upravu i oni bi dolazili svakih 7 godina u cvjetnim ratovima uzivati stanovništvo za svoje žrtve.
1: Tako je, da.
0: I onda Hernan Cortes kada je došao, ovi su poslali tipo par tisuća ljudi, on ih je potuka i onda je došlo je predstavništvo tih zajednica i reklo je imate dvije opcije, ili ćemo vas sad sve pokokat ili ćete nas odvesti do pobjede protiv Azteka. I Hernan Cortes je rekao kako ćete me potući kad sam ja vas sve potuka i oni su rekli ne, ovo je bilo samo prethodnica. Okruženi ste sa svih strana i nećete izaći živi. I onda su oni zajedno skovali plan i u Tenochtitlanu da. Izveli čas u izveli.
1: Je, mislim da su to predstavnici države Tlaxcala koji su morali svake godine, čini mi se, nekoliko mladih djevojaka i mladića dati...
0: Ne nekoliko, nego puno. Ali
1: puno
0: to je bilo,
1: za žrtvu, za ljudsku
0: jeste,
1: žrtvu.
0: Jeste, a svakih 7 godina ima se te takozvane cvjetne ratove kamo bi se odlazilo tamo i uzimalo ljude i na žrtve. Kad su to Španjolci vidjeli... Mislim, mi često doživljavamo, imamo pravo doživljavaš kao Španjolce, kao neke konkistadore koji su tamo napravili sve i svašta. Međutim, isto ono što su oni vidjeli tamo po nekim normalnim standardima danas, nije normalno. Da se uzimaju, ne znam, stotine i stotine ljudi i tamo ih se žrtvuje, ubija, kolje.
1: Dobro.
0: To je sad dvostruki su standardi.
1: To je moralni relativizam. Iz astičke perspektive ljudska žrtva bila je ključna da sunce drugog dana svane. Ali mislim, ljudska žrtva nije strana niti kršćanstvu. U ostalom, Bog je od Abrahama tražio da žrtvuje svoga sina. Tako da...
0: Ali ne da ga ubije.
1: Da, slažem se, ali kažem, to je sad moralno relativno iz ove perspektive, ako, odnosno možemo li suditi iz
0: današnje perspektive, ne smiješ
1: odnosno
0: suditi.
1: S moralnog gledišta jedne civilizacije da prosuđimo drugu civilizaciju.
0: Ne, ali to mi ljudi danas često delamo.
1: Da.
0: Ja često čujem kao povjesničar ili kad imam predavanja, gdje ljudi s sadašnjeg kuta gledišta nešto komentiraju, raspravljaju ili nešto, ne uzimajući u obzir povijesne okolnosti. Za 300 godina će doći jedna osoba, jedan znanstvenik, će reći pogledajte ovo naše dobare i da smo bili kokuzi, totalni tukci. A neki će možda za 300 godina reći, gledaj civilizacijska dostignuća 21. stoljeća.
1: Da. Dobro, Kristjane, jesmo li ovako barem okvirno prošli sve, evo, od Malija do Meksika, do naravno Europe.
0: Jeste, mislim da smo lipo uvod dali, a ako si ti za drugi put mi volio da lipo damo uvod baš za Istru, da
1: može.
0: Lipo opišemo čas se to sve tu zbivalo i kakav je to Game of Thrones bi na našem području.
1: Jer to je pravi Game of Thrones, ali molim te, spremi se, jer nanke meni ni čuda tega jasno. Ovaj Mark Grof, ki je bija otac od Uvega, Zermano od Uvega, je poša na kega, di, kako. Tako da.
0: Njihov problem nisu bile talijanske penzije ili podjela zemlje, nego Zrmanki ima jedan kus, a ti imaš drugi. Da li da ko obitelje razgovaramo? Ma ne, gremo poslati sve ljude oko nas da se poubijaju međusobno pa ćemo raspravljati.
1: Dobro, i raspravit ćemo tome kada smo zapravo bili pod većom tlakom. Da li danas, u današnje vrijeme, kada evo imamo kredite ili davanja, račune i ovo ono, ili u srednjem vijeku, koliko je to dava jedan slobodni seljak ili kmet ili neki najamni radnik, a koliko sada daje radnik, recimo. Ako je to možemo nekako usporediti.
0: Pa gledaj, činjenica je da su radni uvjeti danas drugačiji nego što su bili onda. Međutim, što se tiče poreznog opterećenja, nažalost danas je porezno opterećenje veće.
1: Eto.
0: Ako gledamo striktno matematički u postotku, uh-huh. jer negdje opterećenje je nekad bilo oko 25%, a 800 rata, a danas je opterećenje za sve, ako uzmemo sve u obzir, između 30 i 40%.
1: Ali za nije bilo desetina crkvi?
0: Zavisi. Desetina da. Je bila generalni porez koji se na nekim mjestima dava i onda se je od tega četvrtina isto davala Aha. crkvi. Mogla je biti negdje čista crkvena desetina. Sve zavisi od podneblja kamo se stvar radila.
1: Dobro, to ćemo u drugoj emisiji malo podrobnije objasniti. Kristjane, puno ti hvala na ovom zanimljivom razgovoru i vidimo se za 7 dana.
0: Vidimo se.
1: A mi se čujemo također idućeg četvrtka. Nastavljamo naše putovanje kroz srednji vijek Europe i Istre. Budite s nama. Pozdrav od Kristijana Žgaljardića i Marka Percana. Bok. Historija Histrije.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta

0: izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
1: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
2: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
3: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
4: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica, nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
3: Vijesti. U New Yorku je počelo 81. zasjedanje Opće skupštine UN-a, na kojem su se okupili svjetski čelnici. Glavne su teme ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, geopolitičke podjele i razvoj umjetne inteligencije. U New Yorku je i premijer Andrej Plenković. Uoči govora pred skupštinom već je imao nekoliko sastanaka i aktivnosti. A glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je na smirivanje napetosti, brži prelaz s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije. Među prvim govornicima bio je američki predsjednik Donald Trump. Zaprijetio je Iranu i rekao da dogovor s Teheranom očekuje nakon američkih međuizbora u studenom. Čućemo Antonija Gutereša i Donalda Trumpa.
5: Naše institucije i sustavi globalnog upravljanja i dalje odražavaju odnose moći i interese uvelike minulog doba. To je ključan izazov pred nama. Upravo u trenutku kada se čovječanstvo suočava s dosad nezabilježenim spletom prijetnji, naši mehanizmi za zajedničko djelovanje pod sve su većim pritiskom. Diljem Bliskog istoka sukobi se lančano šire. Takozvani prekidi vatre sveli su se tek na slabiju vatru, a civili i dalje plaćaju cijenu. Dosta je bilo. Pozivam čelnike u ovoj dvorani da ovaj tjedan na najvišoj razini maksimalno iskoriste za smirivanje napetosti i dijalog. Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
3: A na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a američki predsjednik održao je nekoliko sastanaka s danskom premijerkom Mette Frederiksen i grenlandskim premijerom Jens Frederikom Nielsenom. Potpisao je sigurnosni sporazum koji omogućava širenje američke vojne prisutnosti na Grenlandu, uključujući i gradnju 2 novih baza. Trump se sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Rekli su da rade na rješenju za završetak rata na istoku Europe.
6: Vijesti.
3: Obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U sjećanje na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. U prostorijama suda obilježena je tužna godišnjica, a ispred zgrade su izaslanstva SDP-a i grada Zagreba položila vijence. Evo poruka koje su poslali ministar pravosuđa Damir Habijan, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin.
6: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučaj uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio.
7: Slučaj u Slatini, gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije, govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb, koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
8: Slatina nije izoliran slučaj. Prošle godine u Hrvatskoj ubijeno je 19 žena. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 2016. do 2024. ubijeno je 130 žena.
9: Sport.
3: Opširnije Lovorko Magdić.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija počela je pripreme za utakmice Lige nacija. Na treningu u Rijeci bilo je 26 od 27 igrača, Batanović je bolestan, a on radu s novim izbornikom Slavenom Bilićem, Ivan Smolčić.
11: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Sve onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Danas smo sajmo reći malo još svi skupa bolje upoznali na sastanku. Prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoja razmišljanja i sve protiče baš dobro.
10: Utakmica protiv Češke na rasporedu je u subotu u večernjem terminu uz prinos na našem drugom programu. U prvoj etapi biciklističkog Cro Race-a od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
5: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
10: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Skojković etapu je završio na 23. a Fran Miholjević na 40. mjestu. Sara Beram izgubila u četvrtfinalu kategorije do 65 kg na Europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila je od Kineskinje Wang Xin 6-1, 6-2.
9: Vremenska prognoza.
3: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
9: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane, koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali, nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio olabave i propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom.

0: Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je možemo napraviti u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, možemo, ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
1: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
2: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
3: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane, koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novo nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao